0: Her NRK Nyheter, klokka tre. 205 ansatte I olje- og gassnæringen går ut I streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen I natt. Det opplyser Fellesforbundet I en pressemelding. De ansatte som går ut I streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav, I tillegg til en reell lønnsøkning. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu I FNs generalforsamling I New York var svært urovekkende. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen I protest før Netanyahu startet talen sin. En tale der han sa at det Israel gjør I Gaza det motsatte av folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Men det var ikke bare diplomater som protesterte mot den israelske statsministeren, sier korrespondent Anders Tvegård I New York.
1: Også I gatene her I New York så har det vært flere protester I dag, både jødiske og palestinske miljøer som protesterer. Det pågår nå også en demonstrasjon og en protestmarsj mot Netanyahus besøk. Rundt 100 personer ifølge amerikanske medier pågrepet. Blant dem skuespiller Susan Sarandon og Chelsea Manning, som trolig da ikke har fulgt instruksjoner som de har fått fra politiet, for det protestene skjer. I kontrollerte former ved at de har en bestemt rute de skal gå, eller en bestemt plass de skal oppholde seg, og så også da et bestemt tidspunkt, og trolig så det flere som da ikke har fulgt det. Men det en økende protest her mot USAs støtte til Israel.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,07 I samme periode I fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. Forskjellene mellom sykehusene store. Sykehuset Telemark bruker nesten dobbelt så mye antibiotika som Nordlandssykehuset. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, I studio Helle Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav i tillegg til en reell lønnsøkning. Nok en gang har journalister fra CNN og MS Now blitt nektet adgang til Det Hvite Hus, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om å la dem slippe inn. Den siste utestengningen skjedde torsdag kveld lokal tid i natt norsk tid, under president Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, det melder CNN. Det skjer etter at de igjen hadde fått tilgang tidligere på dagen, etter at de først var blitt nektet tilgang på lørdag, og altså hadde fått en dommerstøtte i at de har krav på tilgang. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin torsdag. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegaard i New York.
1: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant verken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu. Han er her under 12 timer, og ifølge israelske medier så er det heller ingen andre amerikanske diplomater som er satt opp på den møtelista. Sånn sett så reiser han tomhent hjem, men han gjør det til lyden av da demonstranter, og du har noen grupper som ønsker ham velkommen hit, men du har også en del grupper som mener at han bør pågripes, arresteres, som for eksempel New Yorks borgermester har tatt til ord for. Nå kommer ikke det til å skje, fordi USA anerkjenner jo ikke den internasjonale straffedomstolen.
0: Det kan bli varmt for de som har tenkt seg til Sør-Europa i høstferien. Luft fra nordlige deler av Afrika trekker nordover og gir temperaturer på 30-tallet de varmeste stedene, i Spania, Portugal, Frankrike og Italia. I Córdoba, sør i Spania, ble det torsdag målt 36 varmegrader, og det blir varslet 38 de neste dagene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. Middagen avsluttet dag 2 av Xis statsbesøk i USA, og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en federal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Sør-Koreas president Lee Jae-myung reagerer sterkt etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i FN at nordkoreanske krigsfanger sendt til Sør-Korea. I et innlegg på X kaller Lee det et uakseptabelt avtalebrudd og røper saken offentlig. Fangene skal ha kjempet for Russland før de ble tatt til fange i Ukraina. Sør-Koreas president frykter saken kan skade sikkerheten på Korea-halvøya. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i går kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Trond kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i Nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men 3 poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
0: I år er det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. I går kveld var det premiere på filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Elikem Leon Akpan spiller Benjamin.
2: Det er jo en veldig viktig historie vi forteller, og det er viktig, eller jeg følte et stort ansvar på at jeg skulle representere han riktig.
0: Jens Stoltenberg var statsminister da drapet skjedde og var til stede på premieren i går kveld.
3: Det var et brutalt drap, det var et rasistisk motivert drap, men det var også et drap som fikk fram alt det gode norske folk. Tusen samlet seg og tok avstand fra rasisme og vold, og det er viktig at vi også husker den dag i dag.
0: Regissør Ingvild Søderlind tenkte spesielt på nyere generasjoner da hun laget filmen.
4: Mine egne barn hadde plutselig ikke hørt om det, og så er det jo sånn at dessverre så er mye av den tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell enn noensinne. Så jeg tenkte at det var en god fortelling å lage som handler om hvor sårbart det er når unge folk skal ut i verden og lete etter hvem de er.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Jan Eggums flotte tekst om kompisene tok oss inn I tidlig morgen denne fredagen. Ja, det passer bra det. Nils Hagen hos deg på plass her I studio. Morgen, morgen.

Regnværet, det som synger om å være søvnløs, og før det hørte vi duetten mellom Sam Fender og Olivia Dean her I tidlig morgen. Ja, en hardtslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag I dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Litt allsang og jubel for Gabrielle der hjemme sang hun her I tidlig morgen, og 16 over 5 klokka blitt. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her I Norge og spilt konsert, og I dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

med Van Halen til en fredag morgen. Passet vel egentlig ganske bra det. Og før det hørte vi Erika Andriana som sang Bli her. Og nå det Post Malone og 21 Savage som får ta oss frem til nyheteren 5:30. Rockstars, sing og spill litt I.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Etiopiere på politiets utlendingsinternat har blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom frem under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Johnsen Bech er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
1: Dette er opplysninger vi allerede er kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia. Og jeg vil også kommentere at returavtalen er en avtale som Norge har tiltrådt, som er en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere,

0: må vi forholde oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
1: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 i dag arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene, samtidig var det ikke aktuelt for ham å forlate salen.
2: Ja, det betyr at vi rett og slett lytter til det som er blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det er alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det er riktig at vi som er tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også er til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det er jo ikke slik at man bare skal høre på de man er enige om fra før. Det er viktig også å høre på de som mener andre ting, og det er sånn vi driver diplomati i Norge.
1: U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival Deluxe og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Dagens dato har en aldri så liten musikkhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp, alle de tre andre, som etter hvert ble til U2. Så dermed kan vi si at U2 feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Hilde Selvik Våg var dette med sin strike, og nå det Kelis som kan få underholde frem til nyheten klokken 6. Nils Åge Ronstad, takk for laget, ønsker deg fin helg når den kommer snart.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Det sa til slutt Vedum, leder i Senterpartiet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og noen gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at Israel, det de gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
3: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant hverken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu.
0: 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse, melder NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Philip Furustad Laksmark fra Larvik fikk alvorlig hjerneskade etter en elsparkesykkelulykke for drøyt to år siden. Nå mener foreldrene at det bør innføres 18-årsgrense for bruk av elektriske sparkesykler. Mor Mai Lill Furustad mener også at foreldre må komme mer på banen. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet sier hun er positiv til å endre på regelverket for bruk av elsparkesykler i Norge, men at politikere må se nærmere på hva som bør være riktig aldersgrense. Regjeringen krever for mye av politiet, det mener deres egen fagforening Politiets Fellesforbund. Da politiet i Sør-Øst varslet om ressursmangel i jakten på nettovergripere, svarte justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet at etaten selv må prioritere der behovet er størst. Forbundsleder Unn Alma Skatvold reagerer sterkt og mener budsjettene ikke dekker politikernes høye forventninger og nye prioriteringer i politiet. Statsråden avviser detaljstyring og viser til økte budsjetter og har tillit til at politiet prioriterer riktig. Skien kommune har fortsatt en krevende økonomi, men alle tjenesteområder viser bedring. Årsprognosen viser et netto driftsresultat på om lag 71 millioner kroner. Det er 35 millioner bedre enn revidert budsjett, men fortsatt under kommunens langsiktige mål. Ifølge kommunedirektøren er det nødvendig med fortsatt streng kostnadskontroll, og denne saken behandles i formannskapet 29. desember og av bystyret 15. oktober. Holmestrand kommune oppfordrer næringsliv, frivillige organisasjoner og privatpersoner til å dra i gang arrangementer og aktiviteter under ombruksuka i Vestfold. Ombruksuka er en uke med fokus på ombruk, reparasjon og utlån og arrangeres for fjerde året på rad. Og i år arrangeres ombruksuka i perioden 31. oktober til 8. november. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
5: God morgen, Telemark, på NRK P1.

Britney E. Keene har altså holdt på siden midten av 90-tallet, solgt over 12 millioner album verden over. Og nå startet de vår morgensending, Silence by the Night. Ja, god morgen, god fredag. Alltid litt ekstra hyggelig å si akkurat de orda der. Det Camilla Flotten og jeg, Grete Ingebjørg Berge, med litt sånn forkjølet stemme, så det får dere tåle. Vi skal i hvert fall være radiofølget ditt I de første timene av denne siste fredagen I september. Og så vi to ganske uthvilt I dag, for vi snakket sammen her før sending og fant ut at ingen av oss klarte å holde oss våkne til landskampen I går. Hørte det rusla noen hjemme sent I natt, så tipper det flere av de der ute I dag som var I Oslo I går og har en litt sånn seig start på fredagen. Ja, det ble seier I hvert fall, det fikk jeg med meg, måtte gå inn på nettsiden og se da jeg våkna I dag. Så det moro da, med litt sånn landslagsfeber igjen. Så det vel søndag det kamp igjen. Men nå skal vi ta for oss fredagen, vær I dag, for det meste skia oppåsvær. Lokal morgentåke det også meldt om, og I kveld så kan det komme litt regn noen steder. Og så det litt sånn småkjølig oppe på fjellet, 4 varmegrader på Vågsli denne morgenen, Møstrån og Frøysturen med 5, Høydalsmo 8, Rjukan 9, Treungen 10. Og så det ganske mildt altså, I slutten av september nedover I fylket, Porsgrunn og Notodden med 12, Bøgvarv og Jomfruland 13 grader klokka 6, og Kragerø og Skien med 14 grader. Og I trafikken så ser det egentlig ganske så fint ut. De togene da, togtrøbbel også denne morgenen, innstillinger, alternativ transport på både Vestfoldbanen og Bratsbergbanen, av det jeg har rukket å se til nå, I hvert fall så lurt å sjekke Vy-appen.

Michelle. Sangen heter Eller, og det Matoma sammen med Michelle Ullestad som framførte den. Tenkte å nevne noe av det du skal få høre de neste tre timene. Sunnaas sykehus, de melder at stadig flere får varige og alvorlige skader etter ulykke med elsparkesykkel. Og i Larvik så sitter foreldrene til 16 år gamle Philip som ble hjerneskadet etter nettopp en sånn ulykke. Og nå ber de innstendig om 18 års grense. Politiet hos oss, de fortviler, for de mener at de kunne tatt veldig mange flere nettovergripere hvis de hadde hatt mer penger. Og når justisministeren ber etaten om å prioritere de ressursene de har, så renner det over for lederen i Politiets Fellesforbund, og det skal du få høre mer om etter klokka 8. Og når det litt sånn dystre ting i nyhetsbildet, så kan vi glede dere med at vi også skal noe så fint som på fruktfest i Telemark denne morgenen her. For i helgen så skal eplene hylles på nytt, og i fruktbygda Gvarv så skal altså innhøstingen markeres med brask og bram. Det skjer masse forskjellig. Camilla skal altså på norsk eplefest og deler opplevelsene med oss utover i sendingen. Det var litt av det du får høre. Nå venter Kurt Nilsen i kulissene. Her My Street.

0: Is.
1: Nå skal vi ut på veiene og til et framkomstmiddel som mye diskutert om dagen. For på Sunnaas sykehus så melder de nå om like mange alvorlige hodeskader etter elsparkesykkelulykker som i motorsykkelulykker. Og i Larvik så sitter et foreldrepar og ber innstendig om 18-årsgrense, for sønnen deres, Philip, han har fått en alvorlig hjerneskade. Philip, han brukte hjelm, han kjørte en lovlig elsparkesykkel og kom fra gang- og sykkelvei, men likevel så gikk det veldig gærent.
2: Vet du hva som skjedde i ulykken, eller, Philip?
3: Vi kjørte på.
4: Hva skjedde med hovedet ditt da?
3: Hjerneskade.
4: Hva sa du?
5: Hjerneskade. 24. juni 2024. 13 år gamle Philip skulle besøke bestemor. Han tok elsparkesykkelen som så mange ganger før.
4: Og så får jeg bare opp Øst politidistrikt på telefon. Det er kritisk. Han blir flydd til Ullevål nå. Da bare gikk det svart for meg, rett og slett.
5: Forklarer mor til Philip, Mai-Lill Furustad. Før ulykken var Philip en aktiv 13-åring som drev med kampsport, vannsport og klatring. Nå, mer enn 2 år etter ulykken, trener han på å kunne gå igjen.
4: Han ble jo kjørt på en bil med sparkesykkel når han var på tur. Det gikk såpass gærent som det kunne blitt, på en måte. Fikk store skader på hodet. Han hadde et brudd, og det var stortåa. Det var det eneste bruddet han hadde på hele kroppen, men ellers så var det hodet som fikk den største skaden. Så han ble jo da, som sagt, flydd til Ullevål, og lå da nesten 3 uker i koma på Ullevål.
5: Fra Ullevål ble Philip overført til Sunnaas sykehus og flere måneder med opptrening. Her registrerer de en kraftig økning i antall skader etter bruk av elsparkesykkel, og selv små ulykker kan gi alvorlige hodeskader, sier overlege Frank Becker.
6: Nei, vi ser jo at det kan være ganske små ulykker på en måte, men hvor man kan være uheldig, hvordan man faller, hvordan man slår hodet, bare fra egen høyde faller, at man da kan få alvorlige følgevirkninger. Så det trenger ikke å være en møteulykke med høy hastighet, for man kan få og alvorlige hjerneskader, for eksempel.
5: I Larvik er det 2 foreldre som har erfart, og som mener at regelverket for elsparkesykler må endres nå.
4: Den aldersgrensa burde i hvert fall heves eller bli høyere. Så spør meg, så 18 år, det er helt perfekt, egentlig. Det er, ja. Det er brutalt, men sant. Det synes jeg.
5: Samferdselsminister Kamzy Gunnar Atman ønsker en debatt om høyere aldersgrenser. Hun sier det er fremmet forslag på Stortinget for strengere regulering av elsparkesykler.
7: Et av forslagene var å se på dette med aldersgrense. Så jeg synes det at foreldrene til Philip løfter dette med aldersgrense som en problemstilling, er helt berettiget. Og så må vi se nærmere på hva som da blir nå den riktige aldersgrensen å sette. Jeg ønsker den diskusjonen velkommen. Jeg ser også på det. Jeg er positiv til å se på det. Men jeg mener også vi skal se hele verktøykassa under ett. Og jeg er positiv til å se på strengere virkemidler, og det må jeg komme tilbake til.
1: Og så tar vi med at politiet etterforsket ulykken der Philip ble hardt skadd, men at de henla saken fordi de ikke kunne bevise at sjåføren av bilen hadde gjort noe galt. Og reporter i saken, det var Jon André Samuelsen. Og vi snakker altså om at stadig flere får varige hjerneskader etter ulykker med elsparkesykkel. Assisterende distriktsleder i utrykningspoliti i sør, Adrian Hegge, han forteller hvordan politiet ser på bruken av elsparkesykler i dag.
8: På svært få år så har vi sett en eksplosiv økning i sparkesyklene, både utleiesykler og privateide. Så antallet har på veldig kort tid blitt veldig stort. Det som er spesielt her, det er jo at det er barn og unge fra 12 år som er førerne av sparkesyklene. Og med det så har vi jo sett diverse utfordringer som har meldt seg, I tillegg til at det har vært en økning av ulykker. Så vi ser med blandet blikk på sparkesyklene. Det mye positivt med det, men det også visse utfordringer med det.
0: Det blir jo nevnt her en aldersgrense på 18 år. Hvor opptatt opplever du at ungdom av å tenke sikkerhet I trafikken?
8: Nå det jo sånn at barn fra 12 år som ikke har de beste forutsetninger for å lykkes I trafikken, de har nå ikke fått et leketøy, for det viktig å si at sparkesykler ikke men de har fått et kjøretøy som de skal ut og ferdes med I trafikken. Den grunnleggende trafikkforståelsen opplever vi at ikke der. Det oppstår konflikter med andre bilister og trafikanter. Det det med vikeplikt, det å se for seg, som vanskelig også å kunne forvente fra et barn fra 12 år. I tillegg til det så det jo holdningene til slike ting som sikkerhetsutstyr og hjelm, men også det med trimmede sparkesykler som vi I politiet har sett et økt omfang av, som problematisk.
1: Adrian Hegge I utrykningspolitiet ble intervjuet av Tom Ole Buås.

0: en podcast fra NRK.
1: Flere diplomater forlot salen I protest under Benjamin Netanyahus tale I FN, og etter rentehevinga I går får Norges Bank både ris og ros.
2: Og den norske herrelandslaget I fotball slo Danmark 3-2 I går, og vi forklarer den norske vegen mot EM. Hvis du vil høre mer om dette her, sjekk ut dagens episode av Kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

0: må være definition på fredagslåt, denne her fra Snap. Den gammel klassiker Rhythm is a Dancer. Nå får du nyheter klokka 6:30.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6:30. Regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lagret vi har her i landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagret fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. Etiopere på politiets utlendingsinternat blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom fram under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned, og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Jonsenbekk er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
2: Dette er opplysninger vi allerede er kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia, og jeg vil også kommentere at returavtalen er en avtale som Norge har tiltrådt, som er en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere, må vi forholde oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
1: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. Både fylkestopper og foreldre reagerer på at Nordlandssykehuset vurderer å redusere antall ambulanser i Bodø.

0: Bodø og i 4 andre kommuner for å spare penger. Da Karolines sønn trengte akutt helsehjelp midt i Bodø sentrum, så måtte han vente 40 minutter på ambulansen. Årsaken var at alle 3 ambulansene i byen var opptatt samtidig.
1: Det bekymrer meg veldig, det engasjerer meg veldig. Det blir ikke å gå bra hvis man kutter fra 3 til 2 i Bodø.
2: Nå reagerer Linda Haukeland i KrF.
3: Det går ikke an å tenke at man skal bo og leve ute i distriktene uten denne tryggheten for at man har de prehospitale tjenestene som man trenger for å kjenne at man har gode og likeverdige helsetjenester der man bor.
2: Direktøren i Nordlandssykehuset, Beate Sørslett, er ikke optimist når det gjelder å løse bemanningsutfordringene til ambulanseyrket.
4: Kan dere løse bemanningsutfordringen uten å måtte kutte i antall ambulanser?
5: Jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror at vi er nødt til å se på hvordan vi drifter ambulansen i fremtiden. De utfordringene vi har i dag, vet vi kommer til å bli enda større fremover.
0: Så hører du med til historien at det gikk bra med sønnen til Karoline reporter her. Det var Ola Helnes og Adrian Dahl Johansen. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Regjeringen krever for mye av politiet, det mener deres egen fagforening Politiets Fellesforbund. Da etterforskere ved Grenland politistasjon varslet om ressursmangel i jakten på nettovergripere, svarte justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet at etaten selv må prioritere der behovet er størst. Forbundsleder Unn Alma Skatvold reagerer sterkt og mener budsjettene ikke dekker politikernes høye forventninger og nye prioriteringer i politiet. Statsråden avviser detaljstyring, viser til økte budsjetter og har tillit til at politiet prioriterer riktig. Philip Furustad Laksmark fra Larvik fikk alvorlig hjerneskade etter en elsparkesykkelulykke for drøyt 2 år siden. Nå mener foreldrene at det bør innføres 18-årsgrense for bruk av elektriske sparkesykler. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet sier hun er positiv til å endre regelverket.
7: Jeg ønsker den diskusjonen velkommen. Jeg ser også på det. Jeg er positiv til å se på det. Men jeg mener også vi skal se hele verktøykassa under ett. Og jeg er positiv til å se på strengere virkemidler, og det må jeg komme tilbake til.
6: Skien kommune har fortsatt en krevende økonomi, men alle tjenesteområder viser bedring. Kommunedirektøren mener likevel det er nødvendig med fortsatt streng kostnadskontroll. Årsprognosen viser et netto driftsresultat på om lag 71 millioner kroner, noe som er 35 millioner bedre enn revidert budsjett, men fortsatt under kommunens langsiktige mål. Kommunedirektøren i Sandefjord vil at kommunen skal bidra til å opprette en distriktsopera for Vestfold og Telemark med statlig støtte. Kommunedirektøren vil også gå i dialog med andre kommuner som har stilt seg positive til en felles operasatsing. Telemark fylkesting er positive, mens Vestfold har sagt nei. Og denne saken behandles i Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid 29. september. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio, André Kolve.
8: God morgen, Telemark, på NRK P1.

0: Tre brødre fra Kåfjord i Troms, Violet Road, a piece of paradise. Ja, god morgen, god fredag fra oss her I Telemarksavdelingen av NRK P1. Og vi sammen vi fram til klokka ni som vanlig. Det jo nesten så det litt sånn sommermorgen-temperaturer ute denne fredagen. Jeg tror ikke du trenger jakke I lavlandet I hvert fall. Det var god temp da jeg gikk ut av døra klokka fem. Jeg så også I bilen at det var rundt 13-14 grader I Skien da jeg kjørte til jobb. Kragerø og Skien har nettopp det på lista vår. 14 grader klokka seks. Bøg, Varv og Jomfruland 13. Porsgrunn og Notodden 12. Treungen 10. Rjukan 9. Høydalsmo 8. Møstrand og Frøystul 5 grader. Og Vågsli kalles på lista vår med 4 grader. Og I går så sto det på Yr at Sør-Norge vil få en helg med skiftende vær. Litt senere I sendingen så skal vi få fasiten når vi har med oss dagens ferske meteorologvarsel. Ellers så står det for det meste skya, oppholdsvær, lokal morgentåke. I kveld så kan det komme litt regn noen steder. Og så det da togtrøbbel, så det greit å sjekke Vy-appen hvis du skal ut på tur denne fredagen. Ellers så går det på skinner, altså I hvert fall I trafikken, ikke fått meldinger om noe spesielt. Og det passer jo fint, for det jo...
1: Fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag!

0: Han fra, ikke Porsgrunn, jeg tror, Alexander Wallmann, Do Something. Hørte du her kvart på sju straks i Godmorgen Telemark. Noen ganger så det de bak I kulissene som kanskje hadde fortjent å skinne litt ekstra foran sceneteppet. Og I går så kunne vi både lese I diverse aviser og høre I radioen om den legendariske musikkprodusenten Terje Vellebusk fra Bamble. For han har jo hatt stor suksess med flere artister, både Sputnik, Ronald Holmberg, Jannicke Abrahamsen jobbet han tett med da hun slo gjennom som ung jente, men så viser det seg da at han har jo bært på sin egen musikalske drøm de siste 50 årene. Kollega Marianne Åkerman hadde besøk av Busk I går ettermiddag, og vi tåler å høre det igjen.
1: Ja, det begynte vel egentlig med at jeg hørte Beatles. Og det liksom det forandret. Jeg 14 år gammel så kjøpte jeg albumet Revolver, så kanskje det mest grensespregende album som noen gang gitt ut, og da ble verden aldri den samme, og jeg drømte om å spille som de, få et studio, ikke minst, hvor jeg kunne eksperimentere og gjøre mye rart.
2: Men det har du jo gjort.
1: I det gjorde jeg. Jeg har spilket og sparte da, til de første båndopptarene, og lavet da et studio, men så ble det mer og mer og mer og mer utstyr. Og til slutt så skyldte jeg bankene så mye penger at jeg måtte bare sitte og ta opp for andre for å bli kvitt de der grønne vindueskonvoluttene på kjøleskapet.
2: Ja.
1: Så, men I mellomtida da, så hadde jeg lavet masse musikk som jeg skulle spille inn I studiet, men jeg fikk jo aldri tid til å jobbe med de egne tingene. Jeg bare jobbet med andre. Men så slutta jeg jo, ble alle platebutikker vekk, og mitt publikum var jo egentlig ikke på nettet den gangen, så... Da ble det slutt, og heldigvis har jeg da beholdt alt det gamle utstyret, og nå har jeg I 8 år, jeg begynte I 2018, holdt på å spille inn. I 8 år har jeg holdt på med det prosjektet her.
2: Ja, som du kaller Electric Museum.
1: Ja.
2: Og så har du holdt det hemmelig?
1: Ja, det var liksom ikke så mye å prate om, og... Jeg ble liksom aldri fornøyd, jeg ble ikke så fornøyd med at jeg kunne spille det for folk, liksom det først de siste året jeg har finpusset det sånn at, og det er en veldig terskel det å skulle spille låter hvor du synger for andre.
2: Ja.
1: Det noe av det mest personlige, jeg tror jeg heller ville kle meg naken foran en klasse enn å stå og synge en sang. Så ille var det, men nå har jeg vent meg til det på en måte.
2: Ja, og nå har du har gjort det. Faktisk, nå ligger det der ute på strømmetjenester, musikk fra artisten Electric Museum.
1: Ja.
2: Ja, hvordan føles det?
1: Nei, det jo en drøm som har blitt virkelighet. Og jeg er jo ikke noen ungdom lenger, jeg jo 74 år, så det var jo på tide å få det ut.
2: Ja, det vil jeg si.
1: Ja.
2: Ja. Du, vi forbinder deg jo kanskje mest med Sputnik, kassettkopiering og glade slagere på 80- og 90-tallet, men hvor har du lagt av, altså, når du sier du har skrevet låter og drømt om dette her, dette låter du skrev da du var liten, eller også ung?
1: Ja, jeg skrev de tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ok.
1: Alle sammen, og de har da surret rundt I huet på meg hele tiden. Og folk, de tilbakemeldingene jeg får nå jo det at jøss, dette her jo sånn musikk vi hørte på 70-tallet.
2: Mm.
1: Men det jo fordi det ble lavet på 70-tallet. Det ikke musikk som inspirert av 70-tallet. Det ble komponert den gang jeg sto med begge beina midt oppi det.
2: Ja, så 70-tallsmusikk det de gjør nå egentlig da?
1: Ja, faktisk det det.
2: Ja.
1: Og mine guder var jo Beatles, de slutta jo I 1970, det greit nok det, men så var det Pink Floyd, Genesis, Buckley James Harvest, Pink Floyd. Det er klart alt det har inspirert meg, og mange av de låtene minner om de tingene der. Men de jeg nevnte der hadde jo også sine guder som de etterapa. Så det kom jo ingenting ut av ingenting. Det en progresjon I alle greiene.
2: Mm. Du, har du bare sittet nede I kjelleren I Villa Busk I dette studioet ditt og spilt, eller har du vært utenfor og fått
1: Nei, jeg drømte om noen sånn gospeldamekor.
2: Ja.
1: Og så kjenner jeg Kid Andersen, som han da bor i San Jose, rett ved siden av San Francisco, så jeg fikk han til å samle noen damer. Og så dro vi over med fire låter som de kora på, og det synes jeg ble, det ble helt fantastisk. Og for å liksom sette kronen på verket da, så bestilte jeg ti i Abbey Road, Beatles studio i London, hvor vi da gjorde ferdig plata.
2: Jeg fikk litt grøsninger av det, kjente jeg. Hvordan var det å komme inn der?
1: Det var en religiøs opplevelse.
2: Ja, det vil jeg tro, for der var jo heltene dine også.
1: Ja, ja. Gikk opp steintrappa og inn, og inn i studioene der de var, og nei, det, ja, nå får jeg sånne nuppe på armene. Det var tårer i øynene, rett og slett.
2: Ja, så fantastisk. Det må ha vært magisk.
1: Ja, men det er viktig å... Det er viktig å ikke bare ha drømmer, du må på en måte gjøre det til virkelighet. Det er ekstremt viktig på alle nivåer.
2: Ja, er det lov å si at jeg synes du ventet litt lenge, eller?
1: Jeg har jo holdt på hele tiden, da.
2: Jo, ja.
1: Og siden du nevnte det der med Sputnik, og det er jo langt fra Sputnik til den musikken her, men jeg hadde, grunnen til, jeg tror jeg hadde suksess med Ronald og Sputnik og Gudny Dalen og Jannik og der, var at jeg hadde respekt for det publikummet. Jeg vet om mange som liksom, ja, det er ikke så nøye med, på den stilen der, ikke sant? Men jeg tok det dødsalvorlig, og derfor tror jeg det gikk så hjem hos folk også. Mm.
2: Så nå har du et dobbeltalbum ute på strømmetjenester, og så om 6 uker i november da kommer det på vinyl og CD.
1: Ja.
2: Ja,
1: og det er et veldig artig cover, for det er et av mest, Odd Nerdrums mest kjente malerier, The Cloud, som er på coveret.
2: Odd Nerdrum cover? Hvordan har du fått det?
1: Nei, jeg ga ut en CD med Odd Nerdrum, et skuespill han gjorde for 20 år siden. Så da hadde vi en del kontakt. Han var flere ganger hjemme hos meg, og jeg var borte hos han. Og sendte jeg en henvendelse, og det var helt greit det.
2: Kult.
1: Det er det,
2: så spennende.
1: Ja.
2: Du, gratulerer med endelig å ha tatt skrittet fra bak miksepulsen til foran mikrofonen.
1: Ja.
2: Nå blir det verdenspremiere på radio på deg, Electric Museum.
1: Ja.
2: Ja, er du klar?
1: Shine a light on me.
2: Shine a light on me. Shine a light on you, Terje Besk.
1: Tusen takk.

0: var Terje veldig busk det med, jeg kan nesten kalle det litt sånne hemmelige låter da, som han har hatt i skuffen, og som han nå gir ut til folk. Vi har jo kjørt på med ordentlig høststemning i radioen denne uka her. Alt fra hva du kan og bør gjøre i hagen på denne årstida, til å hylle fårikålmåltidet som mange er så glad i. Og i dag så skal vi altså krone det med noe av det som kanskje minner oss mest om høst, nemlig epler, og selvfølgelig norske epler. Og vi er jo så heldige å bo midt i eplehimmelen her i Telemark, og i helga så er det eplefest på Gvarv. Det er altså 20. året som de har holdt på med dette her. Det er markedsdag i helga, det er utstillinger, skolebesøk, omvisninger, og så videre, og så videre. Så vi spør rett og slett i appen vår i dag, akkurat lagt ut avstemningen, hva bruker du epler mest til? Spiser du de som de er? Lager du helst kaker av de, syltetøy og så videre? Eller er det sånn at ikke du er så veldig glad i epler? Det er jo også lov. Gå inn og stem, og som vanlig så skal vi trekke en vinner.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

0: Light Up, synger Sam Brown. I det klokka tikker mot 7 og nyheter igjen.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
2: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen I Norge. Det vi gjør nå jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme I en mer alvorlig situasjon. Det viktig for næringslivet, det viktig for forbrukerne.
3: Det helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
1: Sa Trygve Slagsvold Vedum, leder I Senterpartiet til slutt. Regjeringen vil ha 150 000 flere I arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk I jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge ifølge NTB. I dag så står drøyt 700 000 personer som I yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her I landet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, det sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen I det hvite hus, melder nyhetsbyrået Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og nok en gang så ble journalister fra CNN og MS NAV nektet adgang til det hvite hus og middagen, til tross for et pålegg fra en dommer om at de skal ha tilgang. Senere så slapp de inn likevel. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark I nasjonsligaen I går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Men så våknet danskene. Etter 60 minutter spilt så var stillingen 2-2. Så avgjorde Norge da I det 74. minutt og vant til slutt 3-2. Det kan kaptein Martin Ødegaard leve med.
4: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på annet nivå. Slå Danmark, naborival. Veldig bra. Så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
5: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
6: Og så kommer det mål, der er det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
1: Ja, kommentator Ola Trond til slutt der. Reporter, det var Patrick Sten Rowlands. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Justisstasjonen nylig varslet om ressursmangel i jakten på nettovergripere, svarte justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet at politiet selv må prioritere der hvor behovet er størst. Forbundsleder Unn Alma Skatvold reagerer sterkt og mener budsjettene ikke dekker politikernes høye forventninger.
1: Jeg har tillit til at politiet bruker ressursene der det er riktig, men så er det heller ingen tvil om at det konstant kommer inn prioriteringer fra sidelinja, politiske forventninger, som hele tiden justerer kursen til politiet. Og det er ganske slitsomt og vanskelig sånn sett å legge et strategisk løp for politiet på den måten der.
0: Og justis- og beredskapsministeren avviser detaljstyring. Astrid Aas Hansen fastholder at politiet har fått betydelige budsjettøkninger, og sier hun har tillit til at politiet prioriterer riktig. Philip Furustad Laksmark fra Larvik fikk alvorlig hjerneskade etter en elsparkesykkelulykke for drøyt to år siden. Nå mener foreldrene at det bør innføres 18-årsgrense for bruk av elektriske sparkesykler. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet sier hun er positiv til å endre regelverket.
2: Jeg ønsker den diskusjonen velkommen. Jeg ser også på det. Jeg positiv til å se på det. Men jeg mener også vi skal se hele verktøykassa under ett. Og jeg er positiv til å se på strengere virkemidler, og det må jeg komme tilbake til.
0: Slagen menighet i Tønsberg arrangerer søndag en gudstjeneste tilrettelagt for personer med demenssykdom og deres pårørende. Gudstjenesten bygges opp rundt kjente salmer og lesing av korte, gjenkjennelige tekster. I stedet for en tradisjonell preken blir det en sofasamtale med en av sangerne i Tønsberg Demenskor, skriver Tønsberg kommune på sine nettsider. I studio, André Kolve.
3: God morgen Telemark med Grete Ingebjørg Berge og Camilla Flotten på NRK P1.

0: Duffy hører du i bakgrunnen, Mercy. Ja, det jo alltid en glede å kunne si god morgen og god fredag. Det sikkert mange som har ventet på den dagen hele uka. Og kan også glede dere da med at det ikke så aller verst værnyheter til oss telemarkinger I dag. Her meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
1: Det kan begynne litt grått for noen med litt sånn lokal morgentåke, men over den tåka så skal det være ganske klar himmel, og det blir veldig fint vær utover dagen I dag. Til ettermiddagen så skyer det litt til, og det kan regne litt grann I kveld. På kysten så skal det blåse en del opp I frisk bris til liten kuling, men temperaturen kommer til å holde seg på rundt 18 grader.
0: Ja, for det ganske mildt nå.
1: Det ganske mildt for å være så sent I september, så det jo egentlig sånn varme, fine høstdager vi har I vente nå.
0: Ja, deilig. Og Camilla altså på vei til norsk eplefest på Gvarv. Og på veien, nærmere bestemt på Ulefoss, så traff hun på en kar som liker grom lyd og motor.
2: Hei, unnskyld. Jeg kommer fra Telemarkssendinga. Det var en kul lyd I den sykkelen her. Hva slags sykkel det?
3: Det bare en 650, en Suzuki.
2: Hvor du på veien nå?
3: Jeg på jobb på Jernverket.
2: Jernverket, ja. Du, nå vi jo på Ulefoss. Hvordan synes du været ser ut for fredagen?
3: Nei, det jo deilig og varmt på den tiden her da. 14 grader, kjøre uten handsker på slutten av september liksom. Det skal være fornøyd med det. Så lenge det var det.
2: Så nå jo siste fredagen I september også. Har du noen planer for fredagen?
3: Nei, jeg skal passe hesten til datteren min. Hun skal til London I helgen, så da så jeg hestepasser.
2: Hva gjør du da?
3: Nei, jeg må måke og stelle for den ordene, sørge for at han har det bra, og så slippe den ut og sånn. Så. Ja.
2: Har du noe å si til folk nå siste fredagen, som sagt, og en liten helgehilsen til alle som I ferd med å stå opp?
3: Ja, jeg ønsker alle en kjempefin helg og håper for fint vær I helgen.

trodde. Det ligger alltid noe der. Jeg ser på båtene på elva, der det flyter så fint av

0: Beste venn på en dårlig dag fra Tom Roger Oddland. Nå skal vi ut på veien og til et framkomstmiddel som veldig mye diskutert om dagen. På Sunnås sykehus så melder de nå om like mange alvorlige hodeskader etter elsparkesykkelulykker som i MC-ulykker. Og i Larvik så sitter det et foreldrepar og ber om 18-årsgrense. For sønnen deres, Philip, han har fått en alvorlig hjerneskade. Philip, han brukte hjelm, han kjørte en lovlig elsparkesykkel og kom fra gang- og sykkelvei. Men likevel så gikk det veldig, veldig gærent.
1: Vet du hva som skjedde i ulykken, eller, Philip?
2: Kjør på.
1: Ja, vi kjør på.
3: Hva skjedde med hodet ditt da?
2: Hjerneskade.
3: Hva sa du? Hjerneskade.
4: Juni 2024. 13 år gamle Philip skulle besøke bestemor. Han tok elsparkesykkelen som så mange ganger før.
3: Så får jeg bare opp Øst politidistrikt på telefon. Det kritisk. Han blir flydd til Ullevål nå. Da bare ble det gikk det svart for meg, rett og slett.
4: Forklarer mor til Philip, Mai-Lill Furustad. Før ulykken var Philip en aktiv 13-åring som drev med kampsport, vannsport og klatring. Nå, mer enn 2 år etter ulykken, trener han på å kunne gå igjen.
3: Han ble jo kjørt på en bil med sparkesykkel når han var på tur. Det gikk såpass gærent som det kunne blitt, på en måte. Fikk store skader på hodet. Han hadde et brudd, og det var stortåa. Det var det eneste brudd han hadde på hele kroppen, men ellers så var det hodet som fikk den største skaden. Da. Så han ble jo da, som sagt, flydd til Ullevål, og lå da nesten 3 uker i koma på Ullevål.
4: Fra Ullevål ble Philip overført til Sunnås sykehus og flere måneder med opptrening. Her registrerer de en kraftig økning i antall skader etter bruk av elsparkesykkel, og selv små ulykker kan gi alvorlige hodeskader, sier overlege Frank Becker.
5: Men vi ser jo at det kan være ganske små ulykker på en måte, men hvor man kan være uheldig hvordan man faller, hvordan man slår hodet, bare fra egen høyde faller, at man da kan få alvorlige følgevirkninger. Så det trenger ikke å være en møteulykke med høy hastighet, for man kan få og alvorlige hjerneskader, for eksempel.
4: I Larvik er det 2 foreldre som har erfart, og som mener at regelverket for elsparkesykler må endres nå.
3: Den aldersgrensa burde i hvert fall heves eller bli høyere. Så spør du meg, så 18 år, det er helt perfekt, egentlig. Det er, ja. Det er brutalt, men sant. Det synes jeg.
4: Samferdselsminister Kamzy Gunnar Atman ønsker en debatt om høyere aldersgrenser. Hun sier det fremmet forslag på Stortinget for strengere regulering av elsparkesykler.
6: Et av forslagene var å se på dette med aldersgrense. Så jeg synes det at foreldrene til Philip løfter dette med aldersgrense som en problemstilling, helt berettiget. Og så må vi se nærmere på hva som da blir nå den riktige aldersgrensen å sette. Jeg ønsker den diskusjonen velkommen. Jeg ser også på det. Jeg positiv til å se på det. Men jeg mener også vi skal se hele verktøykassa under ett. Og jeg er positiv til å se på strengere virkemidler, og det må jeg komme tilbake til.
0: Ja, så tar vi med at politiet etterforsket ulykken der Philip ble hardt skadd, men hendla den fordi de ikke kunne bevise at sjåføren av bilen hadde gjort noe galt. Reporter i saken, det var Jon André Samuelsen.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
6: Jeg ble

For alltid type ting, sang Emma Steinbakken. Og så spør vi I dag da, hva du bruker epler til. Nå det jo virkelig høysesong for epler, og det norsk eplefest på Gvarv I helga. Camilla der den morgenen her, vi skal høre fra henne om ikke så alt for lenge. Så vi har spurt da I appen NRK Radio, hva du bruker epler til. Det det at du spiser de helst som de her? Vi skal høre fra henne om ikke så alt for lenge. Så vi har spurt da I appen NRK Radio, hva du bruker epler til. Det det at du spiser de helst som de

0: på Dagsnytt. Nå klokka 7:30. Regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager.
1: Veldig urolige tider som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
0: Etiopier i Norge tvinges til å møte hjemlandets etterretningstjeneste. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark i fotball i går.
2: Så klarer vi å kare oss ut av det, og er best på slutten.
0: Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagere fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
3: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få frakta brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt i gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det er derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
1: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
3: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det er knapphet på drivstoff i markedene nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år.
4: Det er helt nødvendig.
3: Sier Trygve Slagsvold Vedum om grepet.
4: Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
3: NHO-sjef Ole-Erik Almli etterlyste i vår et større lager av drivstoff i Norge.
5: Nå må vi sikre at dette blir gjennomført.

0: raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
1: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
2: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå å bruke de systemene som vi har fra før.
3: Reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i FNs hovedforsamling i går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe alle sine fiender. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagen om at Israel begår folkemord på Gaza.
4: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
3: Ja, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du fulgte talen til Netanyahu fra Beirut. Hvem det som fikk gjennomgå i Netanyahus tale?
5: Det var omtrent alt og alle Israel ser på som sine kritikere og fiender. Vestlige land som Frankrike og Storbritannia fikk kritikk for den økende kritikken de har rettet mot Netanyahu og hans krigføring på Gazastripen og den økende okkupasjonen av Vestbredden. Muslimske land som Tyrkia og Qatar fikk gjennomgå for å spre antisemitisme. Og New Yorks borgermester Zohran Mamdani ble også nevnt som en antisemitt. Og han svarte raskt med å si at Israel forsøker å hvitvaske folkemordet sitt.
3: Hvordan reaksjonene på talen der du er?
5: I den muslimske verden ristes du på hodet av Netanyahus tale. Veldig mange mener at han farer med blanke løgner. I Israel reaksjonene mer delte. Netanyahu er en polariserende politiker i sitt eget land, men veldig mange fornøyd med det forsvaret han la frem av folkemordanklagene. Mange liker måten han forsvarte Israel mot disse folkemordanklagene, samtidig som mange kritiske til ham for at han ikke har tatt noe som helst selvkritikk for det kaoset Israel står oppi etter 7. oktober.
3: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Så skal vi høre at etiopiere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det bekreftes nå av både politiet og justisdepartementet. Advokat André Møkkelgjær sier dette kan ha satt klienten hans i fare.
6: Nå vet vi da at det er en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det er klart det er svært problematisk.
7: Det var i november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene. Håvard Jonsen Beck er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingsenhet. Han sier de kjent med at det folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
8: Og vi er kjent med at det det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkorta NIS, som instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
7: Justisdepartementet ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post at
9: departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar i slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
10: Vi mener dette en skandale.
7: Jon Ole Martinsen seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
10: Dette forhold som må granskes og som må få konsekvenser.
3: Reporter Kristine Næss Larsen. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Irene Mjelde fra Ålesund en av dem, men hun får ikke tilgang.
11: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
12: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskiner stemmer henne ut til væra.
11: Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
12: To år senere fikk hun diagnosen. Men da var det for sent for at hun kunne delta i en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS. Irene fikk ikke delta, men et stortingsvedtak gav henne et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de lite forsker på.
11: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
12: Men så langt det ingen av de som har søkt om tilgang utenfor studien som har fått det. Det blir pekt på som uforsvarlig. Christian Eilertsen I Framstegspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
13: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
12: Ole Martin Stenberg Slyngstadli I Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvordan tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den sett ned og skal levere en rapport 1. Oktober.
14: Vedtak I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med.
12: For Irene det mye å forholde seg til.
11: Vondt å forlate alle jeg glad I, og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
3: Reporter Fride Kvamsø Rekdal. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark I Nasjonsligaen I går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Og danskene hadde utlignet til 2-2 etter 60 minutter, så la fotballekspert Kristoffer Løkberg merke til en detalj.
15: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak I ballen og pekte på hakka si med hakka, fikk I gang litt energi I laget. Deretter så fikk han I gang energi I Ullevål-publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvfølgelig den målgivende passningen til Erling Braut Haaland på et inne- og dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
16: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
17: Det sa Martin Ødegaard.
16: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak I kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to scoringer og sånn, og så klarer vi å kare oss ut av det.
17: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
18: Og så går det galt, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
17: Seieren var Norges første på A-nivå I nasjonsligaen. Sande Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
19: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt. Og ja, man har jo I en årrekke sett Danmark være veldig, veldig bra. Og ja, det beste laget I Norden. Så fint at man kan I hvert fall komme tilbake på toppnivå her og...
3: Reporter, det var Patrick Sten Rolands. Erlend Rønneberg og Anders Borgen Væring har hatt ansvaret for...
20: Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Det onsdag?
21: Nei.
20: Hvilken dag det I dag da?
22: God fredag allihopa.
23: Den beste dagen hele uka.
24: Jeg tror det blir bra.
25: Det gjør å bli mye bedre nå som sola kommer fram.
26: Nytt dagen.
27: Jeg jobbet I 45 år. Ingenting.
28: Ingenting. Ingenting.
27: Det som fredagsfølelsen.
29: You don't have to be

0: Kiss!
1: Kiss fra Tom Jones og The Art of Noise. God fredag! Det Camilla Flotten og jeg, Grete Ingeborg Berge, som morgenselskapet ditt her I NRK P1. Og Camilla på plass på Gvarv. Vi skal straks høre fra henne blant frukttrærne der, for det jo eplefest I Midt-Telemark. Denne helgen pågår nå faktisk, begynte I går, fortsetter I dag og utover lørdagen. Og selv om det skyet vær mange steder I Telemark nå, så ikke fortvil, sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: Det kan begynne litt grått for noen med litt sånn lokal morgentåke, men over den tåka så skal det være ganske klar himmel, og det blir veldig fint vær utover dagen I dag. Til ettermiddagen så skyer det litt til, og det kan regne litt grann I kveld. På kysten så skal det blåse en del opp I frisk bris til liten kuling, men temperaturen kommer til å holde seg på rundt 18 grader.
1: For det ganske mildt nå.
2: Det ganske mildt for å være så sent I september, så det jo egentlig sånn varme, fine høstdager vi har I vente nå.

0: Jeg har vel en rebell I seg da, Cezinando. Ingen lager helvete som vi heter låta hans I det klokka. Snart 7:50 denne fredagsmorgen. Og nå så pågår også den tradisjonsrike eplefesten på Gvarv. Går vi rykter om at det 20. År I år. Og der startet altså programmet så vidt I går, fortsetter I dag og avsluttes da I morgen med massevis av arrangementer og konsert. Og markedsdag, og så videre, og så videre. Og en ting på programmet, det vandring I frukthagene. Og der altså Camilla denne morgenen, sammen med eplebonde og kunstner Halvor Holskog.
1: Nå går vi altså på vei oppover I frukthagene her på Gvarv, og det skal være en sånn vandring I morgen her. Og hva kan du fortelle om den?
2: Ja, det starter I Nes kirke. Med kulturprogram, og så går det videre langs med Nordsjø gjennom frukthager. Det nok mange epler I høsta, men ikke alle. Så det nydelig utsikt utover mot Nordsjø. Det ser ut som været blir godt I morgen. Så kommer gjengen innom på Galleri Nyhus og ser eplefestutstillingen. Går videre over Tinghaug og ned til markedsdagene på Gvarv I sentrum.
1: Hva tenker du ekstra fint med å se altså frukt og bær som henger fortsatt på trærne?
2: Ja, det jo veldig fint. Nå henger det ikke, som sagt, ikke så veldig mye på treet enda. Men dette med frukt og kultur og har alltid vært noe av utgangspunktet for norsk eplefest. Så næring og kultur I sammenheng. Så det mange kulturinnslag som foregår både ned på Gvarv og rundt omkring I bygda.
1: Ja, for det, du nevnte jo, dere har jo galleri her oppe, galleri Nyhus, og der skal det være, som det har vært nå I over 20 år, en eplekunstner som kommer, som det heter, og den utstillingen starter I kveld klokka 6. Kan du fortelle litt om hvem kunstneren og utstillingen?
2: Anne-Kristin Hagesæter stiller ut grafikk og måleri. Hun har kallet utstillingen si for «Send lyset inn». Det kan jo trengas nå når det begynner å bli mørkere kvelder, og det blir ikke minst litt skummelt ute på den utenrikspolitiske arenan. Så det veldig mye farger og lys, masse flotte fjellmotiv, blant annet fra Gaustatoppen.
1: Men nå vi altså midt i dette vakre frukt- og kulturlandskapet her på Gvarv. Altså det rekker på rekker med... Epletrær, og her henger altså knallrød eple. Hva slags sort det her, Alvar?
2: Dette her Fryd. Det naboen Stina Johannes flotte Fryd-epler. Med denne vandringen går jo gjennom mange hager. Så nå vi på naboens og ser på flotte Fryd. Og så tenker jeg å holde på høsterdom om dagen. Så det full innspurt nå, fram mot slutten av måneden.
1: Altså, jeg kjenner jo at det lukter eple. Kan du beskrive den lukta?
2: Jeg vil bruke ord duft. det dufter veldig godt. Det friskt, søtt og friskt.
1: For det, nå det jo som sagt høsta, altså det innhøsting her oppe, det det som skal feires på norsk eplefest, og snart så rundt 7:50 så skal vi ned og bort og besøke Telefrukt, hvor vi skal få en omvisning og se litt hva som skjer med innhøstinga av bær og frukt.

0: Chain My Heart fra Joe Cocker. Får du nyheter fra Oslo-kontoret, og så André Kollo klar med nyheter fra Vestfold og Telemark etter det.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder I landet, og I går så skrudde sentralbanken opp renta til 4,5%. Men selv om mye dyrt, og så det ikke like ille som under det vi kalte dyrtiden for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal I E24.
2: Dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger både I matbutikken og hos frisøren. Heldigvis så jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så prisene litt mer heftige enn de burde vært I forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt ut over de som har høye store lån, og der det mange unge I den gruppen.
1: De to mektigste statslederne I verden understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. I natt så møtes Donald Trump og Xi Jinping til en storstilt statsmiddag. Første gangen Kinas leder besøker president Trump I det hvite hus, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
3: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet I sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel I landenes vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som at Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det enighet om en forlengelse I pausen I handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men om de I det hele tatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
1: Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyenvitner ifølge nyhetsbyrå Reuters. I natt så ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget I Novochatinsk I den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør. 4 av 5 vernepliktige her I landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt I forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. 205 ansatte I olje- og gassnæringen tatt ut I streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet krever blant annet forskuttering av sykepenger og høyere lønn for sine medlemmer. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. 16 år gamle Philip Furustad Laksmark fra Larvik fikk alvorlig hjerneskade etter en elsparkesykkelulykke for drøyt 2 år siden. Nå mener foreldrene at det bør innføres 18-årsgrense for bruk av elektriske sparkesykler. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet sier hun positiv til å endre regelverket.
5: Jeg ønsker den diskusjonen velkommen. Jeg ser også på det. Jeg positiv til å se på det. Men jeg mener også vi skal se hele verktøykassa under ett. Og jeg positiv til å se på strengere virkemidler, og det må jeg komme tilbake til.
4: Og utrykningspolitiet sier de på svært få år har sett en eksplosiv økning I elsparkesykkelulykker. På Sunnaas sykehus registrerer de nå like mange alvorlige hodeskader etter elsparkesykkelulykker som I forbindelse med motorsykkelulykker. At barn helt ned I 12-årsalderen bruker elsparkesykler skaper diverse utfordringer, mener assisterende distriktsleder I utrykningspolitiet I sør, Adrian Hegge.
6: Det oppstår konflikter med andre bilister og trafikanter. Det det med vikeplikt, det å se for seg, som vanskelig også å kunne forvente fra et barn fra 12 år. I tillegg til det så det jo holdningene til slike ting som sikkerhetsutstyr og hjelm, men også det med trimmede sparkesykler som vi I politiet har sett et økt omfang av, som problematisk.
4: Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt I en moské I 30 år, skriver VG. Stortingsrepresentanten fra Telemark reagerer kraftig på at Rabita-moskeen av den grunn har fått minst 17 000 kroner. Jeg har aldri meldt meg inn, likevel har de fått tak I mitt fødselsnummer og tatt seg til rette, sier Farahmand til VG. Moskeen bekrefter til avisa at Farahmand har vært registrert som medlem I moskeen siden 1995, og at de har mottatt penger fra staten for 30 års medlemskap. I studio, André Kolve.
7: God morgen, Telemark, på NRK P2.

0: Mike Oldfield sammen med Megan Riley, Moonlight Shadow. I appen NRK Radio I dag så spør vi, hva bruker du epler til? Det jo eplefest på Gvarv denne helgen, så da synes vi det var et årligt spørsmål å stille deg som hører på. Og jeg ser det at de fleste spiser epler som de 65% har svart det. Ellers det 35% som har svart bruker de til bakst eller syltetøy, mens 0 har svart jeg ikke så glad I epler. Så tenker det at de fleste liker epler I en eller annen form I hvert fall. Og om ikke så lenge så skal vi til Telefrukt, der Camilla har vært på omvisning denne morgenen her. Og dagen starter grå og skya I store deler av Telemark før det blir finere. Kan til og med hende kommer en del sol, og så kommer det regn I kveld. Og hvis du langs kysten, så kan det være greit å vite at det skal blåse en del, opp til liten kuling. Og Sigrid Marie Vilskog Øganes har mer om helgeværet.
1: Lørdagen blir enda penere enn fredagen. Det blir mye sol og pent vær. Det blir litt mindre vind på kysten med bare frisk bris, men altså landområdene de slipper unna med mye mindre vind. Det blir 18 grader også på lørdagen, og så utover helga. Så skyer det litt til inn I søndagen, men temperaturen kommer til å ligge på rundt 17, altså inn I neste uke, så kan det hende dere får litt regn, men vi får glede oss over den fine helga først.

0: Ida Knudsen, hvem han? Hva gjøres med alle eplene og bæra etter innhøsting? Telefrukt på Gvarv sies å være Norges største fruktpakkeri, og de driver jo både med lagring, sortering og pakking av epler fra både Telemark og Vestfold. Og Camilla på plass i Gvarv denne morgenen her, i anledning Norsk Eplefest, og i sentrum for å få en liten omvisning hos Telefrukt.
1: Nå står vi inne på det kjempestore fruktlagret Telefrukt her på Gvarv, og nå er det sånne svære grønne plastikkasser som fulle av epler, både her fra bygda og andre steder. Men hva er det som skjer nå?
2: Nå står vi i innmatinga til eplepakkeriet, og her laster vi nå 300 kilos kasser som blir automatisk dippet i vann for å gå videre ut på linja.
1: Nå står vi her altså med nestleder i Telefrukt, og han heter Jan Tinghaug. Skal vi se, og nå skal vi bevege oss videre, for nå har vi vært i frukthagene, og så skal vi inn og se hva som faktisk skjer med eplene. Men Jan, hva er det vi ser her?
2: Sånn er det hele pakkerlinja med AI-teknologi og sortering. Så det første vi står med nå er liksom innmatinga og kameraboksen.
1: Telefrukt er jo Norges største fruktpakkeri, og her går det samlebånd med masse epler. Det suser forbi her inne. Det masse folk i svarte klær som jobber, de har på seg plasthansker og sorterer eplene. Men hva vil det si å være et fruktpakkeri?
2: Det vil si at vi driver og tar imot norsk frukt som produsert spesielt her i lokalområdet, men vi tar også imot fra andre steder. Vi tar imot ca. 6-7000 tonn med epler i året, og vi tar imot rundt 300 tonn, eller 300-400 tonn med moreller, og rundt 200 tonn med plommer. I tillegg til det så pakker vi litt annen type frukter.
1: Men nå er vi altså inne der hvor eplene sorteres, og det er en veldig sånn en litt rar hvit greie her med noe plast. Glass foran der eplene. Hva er det som skjer med eplene inni der?
2: Det er da en maskin vi har kjøpt fra New Zealand. Vi har kjøpt 4 av de. Det er en investering for å få en raskere håndtering av eplene. Og her kan vi da sortere omtrent til 10-15 ganger fortere enn det vi kan klare for hånd. I den maskinen så vil den da plukke eplene og legge de på brett og sende de videre, slik at vi slipper å gjøre dette manuelt. I den automatiske prosessen så kan vi da velge mellom 3 hastigheter. Vi kan velge mellom en rask hastighet, vi kan også velge med en performance hastighet som gjør at eplene blir snudd med en rød side opp, eller vi kan også gjøre sånn at det får en quality mode som gjør at eplene snues med silken en vei og rød side opp. Og dette handler om salg.
1: For det er jo sånne sugekopper, de går kjempefort opp og ned og løfter eplene og legger de altså opp i kasser, så blir de tatt imot av folk som jobber her. Og de kassene her, de var jo litt spesielle.
2: Ja, vi har forskjellige kasser til forskjellige systemer. Den røde kassa, eller røde med norsk flagg på, det er da en kasse vi bruker mot Rema. I tillegg så har vi en brun kasse med Gartner på, som er en Gartner-kasse som går mot Norgesgruppen. Og til syvende og sist har vi en plastkasse som går mot Coop-systemene.
1: Men er dere liksom redde for at det blir eplene og bæra sånn klemt og ødelagt, og kan sånne ting skje?
2: Ja, altså alt kan skje, men utgangspunktet her handler det om veldig soft og veldig godt, operasjoner som gjør at det er veldig forsiktig hele veien. Vi har maskinen som vi kommer inn med her som dypper, vender eplene i vann, og som gjør at eplene får en veldig myk utsortering av kassene. I tillegg så blir de da enkeltvis sortert på båndet bak her, slik at det går ett og ett eple ut. På den andre siden der så vil du da se at hver eple har fått en egen adresse, hvordan de da blir sortert videre.
1: Det som er spennende er at i morgen på Norsk Eplefest så kan man få en omvisning her på Telefrukt, stemmer ikke det?
2: Ja, det stemmer. I morgen så har da produsentlaget, som er da deleiere av fabrikken her, de har da lagt ut en liste for å invitere personer til å komme og se hva vi gjør og hvordan det håndteres. Vi har dessverre ikke produksjon i morgen, men de vil da kunne se hele lokalet og se hvordan vi opererer, kan du si.
1: Nå eplene pakka ned, og en del av de skal rundt om på skoler her i Midt-Telemark. Det 1000 elever som skal få hvert sitt eple, og vi kommer tilbake fra en skole, vi litt over 8:30 i dag.
3: 4, 3, 2, 1. Den beste dagen hele uka.
4: Ingenting.
5: Ingenting.
4: Ingenting.
3: Jeg som fredagsfølelsen.
6: Jeg må spise tacosalat.
7: Oi, oi, oi, ja, det blir noe biff.
3: Jeg har jobbet i 45 år, og fredagsfølelsen, den kan ingen ta fra meg.
7: God fredag, alle jobba.

0: en gammel slager fra Cecilia Vennersten. Det vakreste var det du hørte her i NRK P1 nå. Og vi skal over til politiet, for politifolk i Grenland og i Skien, vi har hørt litt om det de siste ukene, at de slår alarm, for de sier det at de mangler rett og slett ganske mye ressurser til å stoppe enda flere nettovergripere. Men justisministeren Astrid Aas Hansen åpner ikke pengesekken. Hun sier at etaten selv må prioritere der behovet er størst. Den beskjeden, den får politiets fellesforbund til å steile, og forbundsleder Unn Alma Skatvold mener at politikerne forventer det umulige.
1: Ja, det her er jo et standardsvar fra justisministeren. Hun er ute og sier at vi har fått mer ressurser i form av flere ansatte og økte budsjetter, og det er helt riktig. Det er økte budsjetter i forbindelse med pris- og lønnsvekst, pluss noen øremerkinger til kriminelle nettverk. Og så er vi flere ansatte, men det er jo sivile stillinger, sånn som dataingeniører, revisorer, økonomer. Vi er faktisk blitt færre politiansatte, eller politiutdannet i politiet. Så er det sånn at sakene vi snakker om her, de har blitt veldig ressurskrevende, de er kompleks. Når vi snakker nettovergrep, så kan det være veldig mange offer, det kan være gjerningsmann, menn i, eller personer i flere land, så de er kompleks og tidkrevende. Og da, når politiet svarer at vi ikke har ressursene til å klare å ta alle sammen, så er det det som er fakta.
2: Så disse 6,5 milliardene som har kommet inn til politiets driftsbudsjett siden 2021, det er altså ikke nok?
1: Det er ikke nok i forhold til mengden oppgaver som har økt for politiet. Du kan jo bare tenke den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i, som har gitt massiv økning av oppgaven til politiet. Men ikke minst det at de saken vi etterforsker er så mye mer krevende og omfattende. Og når jeg da også sier til deg at vi har blitt færre etterforskere, altså færre med politiutdanning i Norge, og saken er mer krevende, så klarer vi ikke alle sammen samtidig. Jeg har et godt sitat fra en politimester som en gang sa at det hjelper ikke at politikerne prioriterer, fordi vi prioriterer allerede innenfor det prioriterte. Så det holder ikke å bare si at nå skal det prioriteres, og så må politiet finne ut av det selv, fordi vi er allerede litt bakpå i forhold til det vi skal gjøre.
2: Hvor mange flere milliarder vil du anslå at det er behov for?
1: Altså, vi gikk ut i fjor på Arendalsuka, og så sa vi at ut ifra det ambisjonsnivået som vi opplever at politikerne peker på når det gjelder norsk politi, når de sier hele tiden hva de mener at vi skal levere på, så har jeg vært ute og sagt at da kreves det 20 milliarder økning til norsk politi, ikke minst i forhold til det etterslepet vi har teknisk og digitalt.
2: Mener du at politiet i dag legger ressursene sine der det er størst behov?
1: Jeg har tillit til at politiet bruker ressursene der det er riktig, men så er det heller ingen tvil om at det konstant kommer inn prioriteringer fra sidelinja. Hvis det skjer et drap på en type måte, så skal det prioriteres. Når det blir avdekket sånn som saker her rundt overgrep, så skal det løftes opp. Og så er det kriminelle nettverk, og så er det svenske tilstander, og så er det en granat i pilestredet, og da skal ungdomskriminalitet løftes. Så konstant så kommer det jo direktiver inn fra siden, politiske forventninger, som hele tiden justerer kursen til politiet. Og det er ganske slitsomt og vanskelig sånn sett å legge et strategisk løp for politiet på den måten der. De må sette ambisjonsnivået, og så må de ressurssette politiet ut ifra det ambisjonsnivået. De kan ikke drive og love bort et politi som ikke vi har mulighet til å levere på.
0: Ja, det var flere hjertesukk fra leder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold. Og justisministeren Astrid Aas Hansen avviser altså detaljstyring. Hun fastholder at politiet har fått betydelige budsjettøkninger og sier at hun har tillit til at politiet gjør de riktige prioriteringene. Reporter, det var Eline Molvær Løndahl.

0: Sissy Cowboys, det magiske ord unnskyld. Og vi har jo en avstemning gående I appen om hva folk bruker epler til. Bare gå inn og stemme, vi trekker selvfølgelig en vinner som får en liten oppmerksomhet hjem I posten også I dag. Og så har jeg fått en hyggelig hilsen her fra Hildur. Morgen, morgen, jeg veldig glad I å bruke nedfallsepler hvis jeg får tak I det. Eplemost og eplekake favoritten. God helg, hilser altså Hildur fra Akkerhaugen. Takk for meldingen inn, det veldig, veldig hyggelig. Så skal vi se I den siste halvtimen da, over hvordan denne avstemningen går og ender. Men nå klokka 8:30, nyheter igjen.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8:30. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte I FNs hovedforsamling I går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe både fiender og historisk allierte. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagene om at Israel begår folkemord på Gaza.
2: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza?
3: Han freste mot de som mener at Israel begår et folkemord. Han sier at disse kritikerne har snudd virkeligheten på hodet. Israel et offer for terror. Hvordan har vi blitt beskrevet som overgriper? Han sa at vi har gjort alt vi kan for å unngå et folkemord, ikke begå et folkemord. Så trakk han historiske paralleller til nazistenes folkemord på jødene og sa at gikk nazistene rundt og fortalte jødene at de kommer til å ta dem før de kom og tok dem? Det skjedde ikke. Vi varsler palestinere for å unngå sivile tap, så anklagen faller på sin egen urimelighet, sa han.
1: Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Regjeringen her hjemme vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lageret vi har her I landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig I Ukraina, krig I Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. 205 ansatte I olje- og gassnæringa går ut I streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I meklingen I natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomhet på land. I følge Fellesforbundet så har disse noen av landets laveste lønninger, forteller reporter Astrid Huse.
4: Kravet det forskuttering av sykepenger som et veldig viktig krav for Fellesforbundet, og de mener medlemmene fortjener trygghet under sykdom, at det urimelig at lavtlønner som I mange tilfeller ikke har store sparekontoer å tære på må bære risikoen for langvarige sykepenger, men forhandlingslederen I Fellesforbundet, Gard Hoksvang, sier også at det lønn som må til, betydelig høyere lønn.
1: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året. I årets første 4 måneder så var forbruket på litt mer enn 15 døgndoser per 100 liggedøgn. Det ned fra over 16 I samme periode I fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruk

0: bruken ytterligere på grunn av økningen av antibiotikaresistente bakterier. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt i en moské i 30 år, skriver VG. Stortingsrepresentanten fra Telemark reagerer kraftig på at Rabita-moskeen av den grunn har fått minst 17 000 kroner i statlig støtte. Jeg har aldri meldt meg inn, likevel har Rabita-moskeen fått tak i mitt fødselsnummer og tatt seg til rette, sier Farahmand til VG. Moskeen bekrefter til avisa at Farahmand har vært registrert som medlem i moskeen siden 1995, og at de har mottatt penger fra staten for 30 års medlemskap. Utrykningspolitiet sier de på svært få år har sett en eksplosiv økning i elsparkesykler. På Sunnaas sykehus registrerer de nå like mange alvorlige hodeskader etter elsparkesykkelulykker som i forbindelse med motorsykkelulykker. At barn helt ned i 12-årsalderen bruker elsparkesykler skaper diverse utfordringer, det mener assisterende distriktsleder i utrykningspolitiet i Sør, Adrian Hegge.
2: Det oppstår konflikter med andre bilister og trafikanter. Det er det med vikeplikt, det å se for seg, som er vanskelig også å kunne forvente fra et barn fra 12 år. I tillegg til det så er det jo holdningene til slike ting som sikkerhetsutstyr og hjelm, men også det med trimmede sparkesykler som vi i politiet har sett et økt omfang av, som er problematisk.
1: Og så skal vi høre at på søndag så arrangerer Slagen menighet i Tønsberg en gudstjeneste som er tilrettelagt for personer med demenssykdom og deres pårørende. Gudstjenesten bygges opp rundt kjente salmer og lesing av korte, gjenkjennelige tekster. I stedet for en tradisjonell preken, så blir det en sofasamtale med en av sangerne i Tønsberg demenskor, skriver Tønsberg kommune på sine nettsider. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio, André Kolve.

0: Marit Larsen, i mange år alene, men nå også sammen med Marion Ravn igjen, i hvert fall innimellom, så de to M2M. Du hørte If a Song Could Get Me You. Ja, fredagen i Telemark har startet grå og skya, men det blir finere vær. Det kan til og med komme litt sol etter hvert. Men så snur det igjen. Kan hende dukker opp litt regn i kveld. Hvis du langs kysten, så kan det være greit å vite også at det skal blåse en del opp mot liten kuling denne fredagen. Og Sigrid Marie Vilskog Auganes, som dagens meteorolog på vakt, forteller mer om helgeværet i fylket vårt.
1: Lørdagen blir enda penere enn fredagen. Det blir mye sol og pent vær. Det blir litt mindre vind på kysten med bare frisk bris, men altså landområdene de slipper unna med mye mindre vind. Det blir 18 grader også på lørdagen, og så utover helga. Så skyer det litt til inn i søndagen, men temperaturen kommer til å ligge på rundt 17, altså inn i neste uke, så kan det hende dere får litt regn, men vi får glede oss over den fine helga først.

Coldplay, vi var La Vida. I dag så hyller vi eplene og norske epler, og ikke minst gvarv, kan vi jo si. Vi bor jo midt i nærmest eplehimmelen, og i helgen så det eplefest i Midt-Telemark. Og i den anledningen da, så har vi jo spurt hva du bruker epler til. 70% har svart at jeg spiser de helst som de er, mens resten, 30%, har svart at de bruker de helst til bakst eller syltetøy. Ingen svarte, jeg ikke så glad i epler, så da det vel sånn da, at de fleste liker epler. Og så har vi trekt en av dere som har svart, som får en liten oppmerksomhet hjemme i posten, det Olve. Og takk til alle som gadd å gå inn i NRK radioappen og bli med på litt sånn fredagsmoro. Vi helt sikkert tilbake på mandag, hvor Camille har nye avstemninger og andre ting du kan slenge deg med på. Vi ikke helt ferdige med gvarv ennå. Vi skal hylle eplene, og Camilla her om noen få minutter.

0: var Kim det. Jo telemarking, My Lonely Voice. Eplene skal jo feires da under Norsk Eplefest denne helgen, og de deles den morgenen her ut til alle skoleelever I Midt-Telemark. Og Camilla, hun altså på Folkestad skole, det jo I Bø, der blant andre ordfører Siri Blikfeldt Dyland med og deler ut epler.
1: Nå har vi beveget oss fra frukthagene og fruktpakkeriet til Bø, hvor vi på Folkestad skole sammen med fire niåringer, og de venter nå på å få, de skal få epler. Før I gamle dager så var det sånn at elevene hadde med seg epler til lærerne, men I dag skal dere få epler. Og jeg står her da med Jenny og Henny og Vårin og Vemund på 9 år. Hva synes du om at dere skal få epler?
2: Bra.
1: Liker du epler, eller, Henny?
3: Ja.
1: Hvorfor det?
3: Fordi gode.
1: Hva tenker du, Vårin?
4: Det blir gøy.
1: Vet du hva som skal skje her I dag, Vemmen?
5: Jeg tror vi skal synge eplesangen.
1: Eplesangen? Kan dere eplesangen, eller? Ikke så godt. Litt kan jeg få høre.
6: Det en eple, to eple, tre.
1: På Folkestad skole så det ordfører Siri Blikfeldt Dyland og
7: Jorid Vale,
1: som og hun har vært ansvarlig for å levere ut eplene til alle. Hun skal levere ut epler I hele dag. Hvorfor det?
7: Vi feirer at hvert tredje eple som blir solgt eller blir dyrket for salg I Norge kommer nettopp fra dette området, fra Gvarv og området rundt. Så det vært en norsk eplefest.
1: Og Siri, du med som ordfører. Hva synes du om Norsk Eplefest?
8: Jeg synes det helt fantastisk å kunne feire det, og I dag skal vi jo gjøre det sammen med barn og unge. Og det synes jeg så flott å dra rundt på skolen.
1: Vi skal ta oss og teste dere litt I eplekunnskap. Jeg har laget en liten quiz, og da lurer jeg på hvor mange eplesorter finnes det I Europa?
7: Det mellom 25 og 30 cirka, midt kanskje rundt 25 eller rundt der, midt I.
1: 25 helt korrekt. Siri, nordmenn glad I epler. Hvor mange kilo epler spiser vi sånn cirka hvert år, tror du?
8: Da sier jeg 14 kilo.
1: Det jo fantastisk, for det mellom 10 og 13. Og da tenker jeg at det I Gvarv og Bø, så tenker jeg at dere spiser litt ekstra mye. Skal vi se, da har vi 2 spørsmål til. Hvilke vitaminer inneholder epler mest av?
7: C-vitaminer. Og mye antioxidanter, men det jo ikke vitaminer nødvendigvis, men det veldig sunt, og vi bør spise det hver dag.
1: C-vitamin helt korrekt. Og hvilken eplesorter egner seg aller best til eplekake, synes dere?
8: Da tenker jeg rubinstepp, fordi at det så syrlig og godt, så tenker jeg det passer.
1: Hva synes du?
7: Jeg litt gammeldags. Jeg tenker gravenstein, helst gul gravenstein, men den får du ikke kjøpt lenger. Men hvis du har et gammelt opphold, så pass godt på den, for det så saftig, og da blir eplekaka ekstra sånn, holder lenge og veldig saftig.
1: Høres nydelig ut. Men nå skal vi bevege oss inn i skolegården. Hva det som skal skje her? Nå ser jeg, det er noen som kledd I noen fargerike, det er sånne overaller.
7: Nok høstutstyr, tror jeg. De har plegg på huet og fine snekkebukser I akkurat eplefargene. Oransje og gult og... Nei, oransje og rødt og grønt. Men det elever fra Sagavold Folkehøyskole, og de har vært med på eplefesten fra første stund. Og det jo elever som kommer fra hele landet, så da kan vi liksom med sikkerhet si at vi feirer eplefest I Norge.
6: Eple 1, eple 2, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3, eple 3

0: En slager fra 80-tallet, fra 1989, Alana Miles med Black Velvet. Tusen takk for tre fine fredagstimer. Ni-timen jo straks på lufta her, og tar over stafettpinnen etter Camilla Flotten og jeg, Grete Ingeby Berge, og ikke minst André Kolve, da, som har gitt deg nyheter gjennom disse tre timene. God morgen til Elmark, takk for oss. Husk ettermiddagsutgaven som på lufta rett etter klokka to, og bare bli værende her på NRK P1 selvfølgelig. Ønsker deg en god fredag videre.
1: Her NRK Nyheter klokken ni. Mange med høye boliglån går en tøffere høst i møte. Sentralbanken har skrudd opp renta til 4,5%, og drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder her i landet. Men det ikke helt snakk om en ny dyrtid slik vi hadde for en stund tilbake. Det forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
2: Det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer i år, og det jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også i fjor og forfjor, så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så det selvfølgelig en god del som har store lån og vil oppleve at det blir trangere i mobilbanken fremover.
1: Regjeringen vil ha 150 000 flere i arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk i jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettede ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge, ifølge NTB. I dag står drøyt 700 000 personer som i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her i landet. Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyevitner ifølge nyhetsbyrået Reuters. I natt ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget Novosjatinsk i den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør. Kampfly fra Sverige og Finland gikk på vingene i går for å avskjære og identifisere et russisk militærfly, det opplyser det finske luftforsvaret. Hendelsen fant sted i internasjonalt luftrom over Finskebukta. Pave Leo den 14. I Frankrike. Der skal han blant annet besøke migranter, folk midt i Paris og snakke om sin bekymring for KI. Europakorrespondent Anders Børingbo sier nettopp spørsmål rundt kunstig intelligens noe paven har engasjert seg i.
3: Pave Leo har vært veldig bekymret for dette i forhold til folks arbeidssituasjon. Paven har gjort seg til talsmann for at folk må ha respekt i det arbeidet man har, og i den sammenheng har han tatt opp kunstig intelligens at det kan være negative sider. Dette gjorde han jo lenge før denne krisen rundt KI har oppstått i par siste ukene, så dette interessant og sikkert noe han tar opp med Emmanuel Macron når de møtes til et spesielt møte på Elysée-palasset senere i dag.
1: Fire av fem vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse svarer 83% at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever et godt samhold mellom soldatene. Nå fortsetter ni-timen her i P1, og i dag har dere storfint fredagsbesøk, Mari og Sjån.
4: Det helt riktig.
5: Det 100% riktig. Det en av Norges mest selgende og mest elskede forfattere, uten tvil.
4: Ja, rød løper rullet ut i Trondheim for anledningen.
5: Fint nesten det der, ja.

0: Sean Henrik Mathiesen.
1: Ungdomstida var ikke bare enkel for Anne B. Ragde. Å bli kalt feita på gata satte djupe spor.
2: Ja, og da moren forlangte at hun måtte skaffe seg jobb, og den jobben betød at hun måtte gå i kort skjørt, trang bluse og høye hele på et konditori, så gjorde ikke det saken noe bedre.
1: Nei, men som vi alle vet, så har hun forvandlet motgang til et fantastisk forfatterskap, og ble jo en av Norges mest leste forfattere da.
2: Ja, helt riktig. Velkommen til Ny Time.

0: Ella Lockhart er hva om det finnes noe mer. Vi har Anne B. Ragde på besøk ute med boka Feita, som en erindringsroman. Har du lyst, skulle du si noe?
1: Ja, fordi at jeg skulle bare legge til noe, Anna, at nå har det begynt å strømme inn med meldinger fra våre lyttere som har storkost seg med å lese denne boka.
2: Det er koselig, da.
1: Erindringsromanen som Sean akkurat nevnte, som det står her, fra en annen navnesøster, Anne. Takk for superkoselig bok fra din spede ungdom. Min søster og jeg slukte den. Hun født i 57 og jeg i 63, og vi kjenner oss veldig igjen, og så står det parentes her, Strossa og Katta og Bristol og fru Petersen var bestemora til bestevenninna mi på Byåsen, som det står her.
2: Gud.
1: Ja da. Så her er det veldig mye glede over å lese, og jeg tror nok det er litt av effekten av å lese en erindringsroman også, at man blir nettopp tatt tilbake til sin egen ungdomstid.
2: Ja, men husk på ting selv. Ja, ja.
1: Jeg har merket det selv at 15 år gamle meg, som tilfeldigvis også jobbet på et konditori, kom ganske levende tilbake til meg. Vi fikk jo opprinnelsen til slengbemerkningen du fikk kastet etter deg nede i Thomas Angels gate der. Fyren som bare lente seg inn og sa feita.
2: Ja.
1: Og dette er jo beskrevet inn også i boka di, men hvordan fant du ut at dette her kunne bli til nettopp en erindringsroman?
2: Det fant jeg ut for 2 år siden, når jeg kom oppover Nordre med barnebarnet mitt, Solveig. Og så hørte vi sirena, og så sa jeg, Gud, det er jo rett rundt hjørnet her, så gikk vi bort der. Og så holdt jeg på å rasa ut. Bagatell holdt på å rasa ut. Det var den kaféen som var i andre etasjen, ved siden av Dagligstuen. Holdt på å rasa ut, altså, for det var så tomt å bygge så lenge. Og det var brandbiler og politibiler og alt mulig, vet du, det var jo helt fullt drama. Og så begynte jeg å tenke på at den tida der har jeg aldri skrevet om, tenkte jeg. Aldri skrevet om den tida der jeg jobbet her. Og da, når jeg kom hjem da, så begynte jeg å notere med en gang mens Solveig var til meg fremdeles. Notere til fullende fart, vet du, alle mulige ting, og da var jeg i gang ganske kjapt ansett på.
1: Ja. Men fordi inni selve boka så er det noen bilder av det som ser jo ut som både dagbøker og sånn, altså måtte du, var det mye som du husket helt automatisk, eller var det nettopp mye blading i gamle notater og album og sånn for å komme på mer detaljer?
2: Nei, jeg trengte ikke å bla noe, jeg husker alt, jeg skjønner.
1: Ja, du gjør det.
2: Husker alt det.
1: Ja.
2: For jeg var 3 år.
0: Er det sant? Ja. Har du fotografisk minne?
2: Jeg vet ikke om jeg har fotografisk, jeg har lukt minne.
0: Ja.
2: Jeg lukter, jeg kan lukke øynene, så kan jeg lukte hvordan det lukta hjemme hos alle. Jeg kjenner.
1: Ja.
2: Og fargeminne har jeg.
0: Hva betyr det?
2: Nei, jeg husker hvordan, jeg hadde vennene på besøk i går kveld, så sa jeg, husker hvordan sengetøy dere så ut, sa jeg. Hva, sa? Ja, jeg husker dere hadde oransje sengetøy og brune laken.
0: Ja, deilig på 70-tallet. Ja. Ja, nydelig 70-talls.
2: Nei, jeg husker alt sånt, jeg.
0: Ja.
2: Så det handlet bare om å få systematisert det. Og hva jeg skal bruke og hva jeg ikke skal bruke.
0: Ja, for det er veldig taktilt det du skriver, altså det er så detaljerikt, og det er nettopp det, det er farger, det er jo nesten, jeg kan nesten lukte fiskepuddingen ut av boka di.
2: Ja,
0: skal jeg. Ja, ikke sant?
2: Ja, det lukter så godt av fiskepuddingen, altså.
0: Ja, men spiser du det fortsatt?
2: Å ja,
0: ja. Du fikk ikke nok, liksom, da.
2: Nei,
0: du var 15 år.
2: I dag skal jeg ha fiskeboller i Hvitsaus en dag, med karri.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Men du, fortell oss litt da om denne 15 år gamle deg da, som vi møter i boka. Hvem var du på denne tida? Hva var du opptatt av?
2: Jeg var veldig opptatt av de nære tingene til å begynne med. Men etter at han sa til meg feita, og så kort tid etterpå så sa mamma at du måtte skaffe deg en jobb, for jeg har ikke tid, jeg har ikke råd å føre på det lenger. Så plutselig ble jeg voksen. I løpet av noen uker der, så ble jeg voksen, for da skjønte jeg at jeg spurte mamma, hvor lenge kan jeg bo hjemme? Til du 20, sa. Og da hadde jeg igjen 5 år. Og da skjønte jeg at nå handler det om å samle penger, og her må jeg planlegge litt annet, altså. Så jeg begynte å spare penger og på alle mulige måter. Og løg da hele tiden.
1: Ja, for jeg skulle til å si det, du ble jo plutselig litt sånn kremmer, som både fant ut triks. En ting var nå å jobbe på konditori og kafé og tjene 7 kroner i timen, men det var egentlig andre ting som ga deg mer penger.
2: Ja, jeg hadde jo en annen Jossi, Labrador, da jeg satt i avvel, og da fikk jeg jo 1000 kroner per parring.
0: Og dette holdt du hemmelig?
2: Ja, holdt hemmelig, herregud. Og så begynte jeg å reparere dukene oppe på Dagligstuen, på hjørnene der. Hekker da, for jeg var veldig flink å hekker, for jeg hadde lært meg farmer og meg. Så jeg heklet til dem da, og bleiket dem, og alt mulig, og fikk penger for det. Og så hadde jeg akkurat begynt på gymnasiet, som heter, og fikk høre om legata. Man kunne søke på legat, og vi var jo kjempefattige. Så det er ingen i andre klassen som var søkt på det da, for de bodde jo svære gjennombordet oppe på Byåsen og sånn. Men jeg søkte på det da, og så underskrevet det.

0: Anne ikke når hun sov altså.
1: Nei.
0: For at hun kom sent hjem, kom hjem 9 over 11 hver
1: ja,
0: kveld.
1: Ja.
0: Og da skulle jeg ha egen tid, for jeg skulle ha lest bok og røyk og drikke kaffe.
2: Ja.
0: Så da måtte vi være I seng tvert.
1: For, men hun var jo hun sto jo på da for ja, for at dere to og søstra di Eva skulle ha det ålreit liksom.
0: Ja, hun sto på som en ja. Gærning altså.
1: Ja. Ja, men hvordan forholdet, hva tenker du om mora di når du tenker på henne nå?
0: Ja, det jo dobbelt da, vet du.
1: Ja, ja.
0: Det mor. Ja. Det jo doble ting, men jeg beundret veldig det, hennes arbeidsforetak, altså, det, ja. Hvor jeg stod på I alle mulige retninger, jeg skrev om det masse.
1: Ja, ja.
0: Jeg skrev 4 bøker med mamma.
1: Ja, det var det. Ja,
0: og hun laget jo bryllup til meg, ja. Første ekteskapet mitt,
1: ja.
0: Med, og hadde besøk fra England I 3 uker, ja. Med utedo, og hadde ikke bad eller noe, og jobbet full skift på fabrikken.
2: Tenk for det.
0: Og fylte en fryser med middager og kakebaks, start med ned, og... Nei, hun ble aldri sliten, aldri sliten.
1: Fantastisk.
2: Men det virker jo litt som altså, arbeidsinnsatsen, den var jo på plass hos deg også, ser vi jo I denne boka. Du blir ganske ivrig og finner da de her måten å tjene penger på som vi har fått ja. Høre litt om. Og så la jeg merke at vi ganske mye, altså du får jo etter hvert en gitar da, som du kjøper nå riktig nok, men ja. Later som du har lånt den. Men det litt musikkreferanser I boka her, og det blant annet en artist som går ganske mye igjen, som jeg tror, hvor mange plakater hadde du av vedkommende på rommet ditt?
0: 89
1: plakater ja.
2: Av selveste David Bowie. Fortell oss litt om dette forholdet ditt til David Bowie.
0: Nei, det kom helt tilfeldig. Jeg bare fikk høre om han var ikke kjent I Norge I hele tatt, vet du. Og så kom Stig Stardust. Og så var det faren til en venninne av meg som var I London ofte, som kjøpte den til meg. De hadde den ikke på butikken der. Så kjøpte den til meg, og da ble jeg helt frelst på David Bowie. Og så leste jeg, fikk tak I engelske blader og sånt, for det var ikke noe, det ble ikke skrevet noe I aviser eller noe blad eller noe om David Bowie. Vi hadde det nye vi, og så var det var that's it, liksom. Og vi hadde ikke noe Google eller noe, så jeg måtte jo bare skaffe meg så mye kunnskap jeg kunne da, om en da. Og da jeg begynte på grunnlandset, så fikk jeg høre at det var en I andre gym som også likte David Bowie. Så få var vi, altså.
1: Hva slags forhold fikk dere to?
0: Nei, vet du, jeg tror ikke å snakke til den der. Jeg sjekket ut på avstand, og så så ut, og så var den lavere enn meg, og så var den sånn I tid, og så jeg ikke.
2: Du, vi spiller rett og slett en av Bowie-låtene fra Siggy-plata, som nevnes ofte I rendringsromanen Feita, så blir du her litt til. Dette altså Moon Age.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Det var jo en periode veldig mange av oss hadde lyst på veldig lyst blondt hår, men med litt sånn svart strip. I, eller stripe R.
1: For det hadde Helene Mari.
0: Ja, nettopp. Det hadde hun, husker ikke hva du hadde det.
1: Nei, apropos liksom. Hukommelse.
0: Ja, for det, jeg synes det var fascinerende å høre Anne B. Ragde fortelle. Hun sier jo, jeg husker alt det. Ja. Jeg husker alt fra jeg var 3 år. Og lukter og lyder og sånn, og så innså jeg mens hun forklarte om det, at det er egentlig ganske sånn likt som jeg har det.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske detaljer, altså alle mine venners rom, ungdomsrom for eksempel, og veldig ofte får jeg liksom høre sånn, herlighet, og du husker da? Jeg husker ikke engang hva jeg hadde, jeg husker ikke hvordan rommet mitt så ut omtrent, så sier jeg sånn, hva? Husker du ikke at du hadde tørka roser opp på toppen av det skapet, og så hadde du det der bordet med sånn glass nedi som vi kunne se, og du putta pynteting der, og, ja. Og der var liksom Dawson's Creek brenne-CD-en som du hadde lagd, hentet ut låtene fra, så bare, hæ, nei, jeg husker ikke dette. Men det, jeg husker meget detaljert, og også sånn lukt, hva vi hadde på oss, hva vi snakket om, hva som var i godteskåla den kvelden vi samlet oss i kjellerstua, og alle jentene hadde fått sine første kyss.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvordan vi satt rundt i sirkel nede der.
1: Ja.
0: Men hvordan er din hukommelse?
1: Nei, altså, jeg, på mange måter så føles det litt sånn tåke, egentlig. Jeg har ikke de klare... Men når du sitter og prater nå, så husker jeg jo på... Kommer jeg på rommene til vennene mine, liksom.
0: Så du må bare minnes på å bli tatt med inn dit, så kan du begynne å se det
1: for
0: deg.
1: Så kan jeg begynne å se det for meg, men det er ikke noe sånn... Jeg har liksom på følelse... Men kanskje det er feil, men jeg har på følelse at jeg synes det er vanskelig å huske ting fra barndommen, så sier jeg ofte nei, og det er liksom tåkete.
0: Ok, men la meg bare gjøre en liten test vi fikk høre i sted. Anne B. Ragde hadde 89 David Bowie-plakater på veggen.
1: Ja.
0: Ditt ungdomsrom. Ja, husker du noe hvordan det så ut der inne?
1: Nei, jeg bare husker hvor senga mi sto, og så husker jeg at jeg hadde et skap der inne. Jeg husker ikke noe særlig mer enn det.
0: Ok, men hadde du ingenting på veggene? Plakater?
1: Jo, jeg hadde vel noen plakater, jeg husker ikke hva det var.
0: Nei. Var det ikke noen plater du var glad i å høre på?
1: Jo, jeg hadde jo kassetter, og jeg hadde jo Aha-kassetten og Pet Shop Boys og alt på plass, liksom. Men jeg husker ikke noe annet.
0: Der,
1: eller sånn cirka da.
0: Du skal se nå at i løpet av denne låta så kommer du til å komme på masse ting kanskje.
1: Ja, kanskje.

0: Klokka 10, og vi skal høre at regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff her I Norge, Aksel Segelke.
1: Ja, de foreslår å doble lagrene fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin I 40 dager. Krig I Ukraina, krig I Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet, men 40 dager nok? Senterpartiet mener at regjeringen bør gjøre mer som Finland og Sverige og ha lagre for 3 måneder. Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet I krise og krig.
2: Først og fremst så tenker jeg at dette blir en klar forbedring I forhold til det vi har hatt tidligere, og så det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans I drivstofftilgangen I Norge, som vil vare I flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid, men jeg tenker at det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det.
1: Toppmøtet mellom Trump og hans presidentkollega Xi går inn I sin siste dag. Amerikanerne har vært representert med flere store næringslivstopper, mens Kina ikke tok med sine tech-gründere og forretningsfolk på flyet over. Møtet har levert mindre fremgang enn det kineserne nok hadde håpet på forhånd, det sier vår korrespondent I Beijing, Philip Lote.
3: Det et veldig sterkt vitnesbyrd om at I spørsmål om handel og industri så veldig mye uløst mellom USA og Kina. Det var mye frem og tilbake, det var en delegasjon klar faktisk, men til sist så ga det ikke mening. Det ville nesten vært pinlig for Xi å ha med seg for eksempel batteriprodusenten Cattle, for klima til å investere og starte produksjon I USA, det ikke til stede I det hele tatt. Så sånn sett så har nok møtet kanskje levert litt mindre fremgang enn det kinesiske side håpet på.
1: KI brukes I nesten alle hjem og I 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig bare I år. I husholdningene oppgir 7 av 10 mellom 16 og 79 at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene. Det en oppgang fra 5 av 10 I fjor. Den sterkeste veksten finner vi blant personer mellom 75 og 79 år, men likevel det de unge som de mest aktive brukerne. Hele 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI I år. Og blir det mye KI på dere da, Mari og Sean?
0: Jeg bruker KI hver gang jeg hjelper 12-åringen min med matteleksene, fordi det klarer ikke jeg. Ja, da bare dundrer jeg inn I KI, og så spør jeg, hvordan det man ganger igjen, sier jeg da. Fordi jeg helt på det nivået der. Eller hvordan deler man, for jeg husker ikke oppsett og sånn. Så jeg bruker KI som bare det, Aksel.
4: Ja, jeg bruker det her nå og da, men ikke så veldig mye faktisk.
0: Hele tiden, jeg elsker KI. Ja. Jeg elsker det.
4: Ikke noe redd for at KI til slutt tar over hele verden noe sånt.
0: Ikke snakke om det, orker ikke.
4: 5 år igjen, sier enkelte. Orker ikke. Så det skal være noen dommedagsting.

0: Admiral P, Nico D. Vi hadde Admiral P her, Tarjei Strøm og meg på søndag. Han var søndagsgjest. For en fin fyr. Det et program jeg anbefaler å høre. Altså 9-timen, søndagsgjesten nå sist søndag. En nydelig fyr med en sterk historie.
1: Ligger altså i appen NRK Radio. Jeg skal innrømme at jeg var opptatt med å gå på fjellet da, tror jeg. Så dette skal jeg selv gå inn og sjekke ut. Men litt spørsmål, har han fortsatt har han en sånn man cave? Snakket dere med han om det? Han har innredd av garasjen sin som en slags studio og sånn.
0: Det snakket vi ikke om. Han har flyttet ganske nylig til Mysen, så jeg vet ikke om han har rukket å lage en man cave. Kanskje han har det for alt jeg vet, men han fortalte at han dro til et sted da han skulle inn i studio, for han har en studio rett ved siden av der han bor.
1: Nettopp.
0: Så om det så nei, kanskje ikke da det studio man cave i hvert fall, lenger.
1: Var bare av regn nysgjerrig, jeg synes det var så, apropos sånn visualisering, jeg var så spent på hvordan det så ut inne ved man caven. Ja. Og nå jeg ser for meg en brun, stor skinnsofa, blant annet, som er grei å sette seg ned i mellom slagene når man skal lage låter. Nå har jeg prøvd å finne fram litt rann av det som en del av oss i hvert fall holdt på med i går kveld.
2: Opp mot Fasmus Høylund, som sterk der, blir holdt av Hegge, men de beholder ballen. Frohold finner Dorgu, her han giftig. Det trykker den.
1: Ja, trøkk i den. Det var ganske godt trøkk på Ullevål i går kveld også. Her tar vi nærmest
2: Oskar Bob nå. Ja! Det er sant. Oskar Bob endelig en scoring for Norge i en kamp som betyr noe.
1: Yes, fordi det var jo duka for landskamp i går. Vår egen Øyvind, han fikk jo tak i noen dansker som virkelig drev og telte ned til kamp. De hadde vel fylt bilen sin med, var det ikke opp til flere kasser med øl?
0: Det var 10 kasser de hadde hatt med seg over grensa for å kose seg. Lurer på hvordan de har i dag.
1: Jeg tipper de kjenner det nok. Det er nok mange som sikkert kjenner det, men jeg tok meg selv det, fordi jeg ble jo, som mange andre, da, bitt av basilien i sommer, og så når jeg benka meg i går.
0: Du
1: klina
0: med vilt fremmede mens. Helt,
1: etter Norge-Brasil-særen, mener du?
0: Ja, klina du med vilt fremmede mens.
1: Det var feilskyst ut og gikk, det var roing og alt det der. Men i går, dere, så var det jo, altså, nei, jeg satt jo helt pip alene hjemme. Jeg så kampen hjemme, men poenget mitt, Sean, er at jeg ble så rørt, fordi plutselig så innså jeg at, også dette her var jo historisk, altså første kamp på hjemmebane etter det her store mesterskapet, hvor vi har begynt å få helt andre forventninger til landslaget vårt. Og så bare se alle ivrige supporterne som var heldige å ha fått billett. Og så, noe som jeg ofte har tenkt på, en eller annen gang må vi prøve å snakke med noen av dem, men du vet, det er alltid sånne små unge maskotter, unge spillere som får lov til å leie spillerne ut på banen. Ja. Og i går så la jeg merke til, du vet, når man er sånn, hva kan det ha vært av 10-11 år? Når 10-11-åringer får sånn flaut, skråstrekk, stolt smil.
0: Ja, jeg skjønner bare med
1: det. Det la jeg merke til, og de står der og holder sine store helter i hånda for leie Martin Ødegaard og Haaland og kompani ut på banen før det synges nasjonalsangen. Så, og som de sang, disse unge spillerne, da kjente jeg at jeg ble rørt. Ja. Og så angrer jeg litt på at ikke jeg hadde oppsøkt en eller annen storstue for å se kampen sammen med flere. Det kommer jeg til å høre på søndag, da spiller vi mot Portugal.
0: Tror du angrer på at du ikke oppsøkte noen du ikke kline med, men det var, nei, det var ikke det. Nei.
1: Det er faktisk ikke det eneste jeg tenker på. Men poenget er, heia Norge, dere, du må bare tulle sånn. Innemellom så kan jeg si ja takk. 3-2 ble det altså i denne kampen, men du drev med helt andre ting.
0: Sorry folkens, jeg så ikke kampen i går, jeg var på et arrangement på Steinerskolen, vi drepte dragen, altså det vil si... Sankt Mikael, fantastisk, alle som går på Steineren vet hva det handler om, en utrolig flott forestilling, også nesten en liten seremoni, er så vakkert, hvor det er et stort bål i midten, og alle barna på skolen har sine roller, og noen er Sankt Mikael, og andre er dragen, og andre er stjerner, og så synger de flott, og det er helt, er så vakkert, da sto jeg og grein nemlig, helt nydelig. Så kom vi hjem, og så skulle unga i seng, og så svant hele greia for meg dessverre, så vi hele en episode av Ludvig på NRK.no. Min kone og meg, før vi dundret i seng, tror jeg så kvart over 10.
1: Du merker at det var så mye at jeg ikke vet hva. Og hva er Ludvig?
0: Det er jo en nydelig serie på NRK.no, en sånn britisk krim. Oh. En sånn koselig krim som ikke er så farlig, liksom. Det er litt sånn landsbylegen, bare krim.
1: Okay.
0: Ludvig, folkens, er bare å se.
1: Nydelig tips. Ja. Og så slo det meg nå... Det er litt for sent å gjøre noe med nå, men jeg burde åpenbart gått på Steineren.
0: Ja, det er...
1: Hvis man driver og skyter drager og har seremonier og...
0: Ja, du som er live og sånn.
1: Ja, dette er jo...
0: Helt rått. Ja. Helt rått.
1: Du er ferdig.
0: Ja.
1: Heia, Norge! Heia, Norge!

0: Boyzone. Picture of you. Og på, I mitt indre nå så har jeg også et bilde av deg, Øyvind, der du går rundt I litt slitte joggesko, du har din blå mikrofon. Har du på deg den skinnjakka di I dag, eller hvordan det med deg?
1: Du, den hadde jeg I går, så nå I dag ble det litt den der borgerlige mann I midten av 40-årene. Så det litt nærmere din vestkant, litt sånn sosse vestestil, sånn.
0: Ja, nice, du har på deg en blazer da, eller tweed da, eller hvordan det?
1: Nei, vet du hva, jeg, ikke spør meg om stoff og sånn, det blir for mye sånn der boblestoff på en måte, bare tynn, sånn som alle menn I 40-årene går I.
2: Tynn baffeljakke liksom, nesten.
1: Ja, ja, jeg var, faktisk bare I fjor eller forfjor, jeg tenkte, kan jeg gå I det jeg som mann?
0: Det kan du.
1: Det kan jeg. Ja, bra. Det går fint. Det bra. Ja, så har jeg møtt en annen mann her som veldig blid og fin og høy. 1,98 høy, det blir en del stanging I tak.
3: Ja, det har nok skjedd en annen gang, ja.
1: Det skjedde I går også?
3: Ja, Den tok et fint sement, en nydelig sementbygg, tok jeg rett I panna, så det var fint.
1: Og på vei inn?
3: Ja, rett inn på japansk restaurant, så satt vi jo stemningen med en gang.
1: Ja, og da var det rett på sake, eller hva det heter for noe?
3: Nei, det ble bare en øl og litt sushi, men det funket det jo.
1: Og så var du en stor baby da, Fredrik.
3: Ja, 4,5 kilo og Michelin-inspirasjon, så det... Ja. Michelin baby.
1: Ja, det tøft. Og det må jo da din... Har dere gifta dere? Har du, altså, du har jo vært på Tinder sånn som din fleste her, kan vi si. Men det mange år siden.
3: Ja,
1: og der traff du lykken, for du... Ja, vet du hva, vi går helt tilbake til steinalderen, for at du satt egentlig og skulle studere stein.
3: Ja, egentlig. Og så... Det hadde man ikke lyst til å ta den der konkurransen da, når det var så mange som fikk sparken fra Statoil I ja, 12 år siden. Så tenkte man bare, nei, da får det bli fisk. Fordi det var også noe jeg var glad I.
1: Ja, så det bare stein, eller stein, saks, papir, fisk.
3: Ja, ja. Så ble det fisk, og så plutselig satt man 5 år I Tromsø og tenkte man skulle ja, sjekke Tinder da. Og så plutselig fikk man en match I Narvik, og så resten historie.
1: Det så bra med sånn fiskemetaforen. Fikk jeg en napp?
3: Ja.
1: Og hvem var det som beit på Fredrik Kroken?
3: Ja, nei, det var min samboer Rikke.
1: Rikke?
3: Ja.
1: Og så, hva som skjer nå? For nå skjer det mye.
3: Ja, det både hus og alt sånt, men det kommer også en baby til jul, så det blir jo koselig starten av desember. Ah. Så man bytter liksom mellom å være gira og være panisk, men det går sikkert bra.
1: Ja, for du har lest litt om hva folk føler I forbindelse med å få barn.
3: Ja, det sånn, det kan ikke sammenlignes, det sånn før og etter, men for veldig mange så det sånn, dette det beste som har skjedd, men så andre sånn, nei, alt rakna, så jeg liksom sånn, satte på at det først nevnte som skjer.
1: 50-50, og du prøver å få forhold til magen til Rikke.
3: Ja, da, men det blir jo sånn bizarrt tegnspråk, sånn, ja, sitter og snakker, og så får man liksom et spark eller slag I retur, så jeg vet liksom ikke helt hva man skal tolke om forholdet, men...
1: Og så det mye gadget, altså mye I forhold til da vi var babyer og barn, altså mye greier disse her smårollingene skal ha, I hvert fall når man sammen med Rikke og så videre.
3: Ja, så det sånn... Alle de cellerne liksom på ja, men vil du ha noe mindre enn det aller tryggeste og det aller beste for babyen din? Og selvsagt vil du jo ikke det, men sånn, det jo... Det blir jo veldig mye, det baller jo på seg med liksom både vogn og bilseter og holdt jeg på å si walkie-talkie, sånn babymonitor og hele pakka, så det blir så mye.
1: Ja. Ja, det er mye greier for oss mannfolk I 2026 og alle styr på hardt det selv. Så det kjenner vi, og sånn kjenner til det og så videre, disse damene, vet du. Men vi, huspris først, vi må jo få det opp I grattangen der, altså I forhold til her I hovedstaden, så dere har gjort det godt markedsmessig.
3: Ja, det var jo noe litt annen kvadratmeterpris, så det ble jo 2,5 bare for et enebolig og forholdsvis romslig hage på 63 mål. Så det gikk noe greit.
1: Også 230 kvadratmeter?
3: Ja, så det jo mye boltreplass for en som bodde på studenthybel for ikke så alt for mange år siden.
1: Oi, det føles sikkert bra. Men du, vi må inn på fisk. Ja. For at vi vet jo at det ikke ble stein, og så ble det fisk, og jeg ble litt sånn sjokkert, for jeg visste ikke at oppdrettsfisken kunne bli så svær. Så nå sto du nettopp og målte som om du hadde blitt nybakt far her flere ganger, men sånn som kronprinsen gjorde da han fikk barn. Hvor svære kan disse laksene bli?
3: Ja, nei, det største som jeg har holdt og hatt kontroll på, da, var på litt over 8 kilo, og den hadde noe, ja, lå på rundt meteren I lengden.
1: Ja, tenk på det, en meter lang, bare holde opp hendene, folkens, altså, og 8 kilo. Ja, for dette, hvordan dette fungerer når du driver den jobben din, altså når du kontrollerer dem?
3: Ja. Nei, jeg følger de jo, eller I hvert fall har jo fulgt flere sånne grupper med fisk, da, helt fra rogn, og når han klekker, så det noen 0,18 gram, så det jo ikke store skapningen da. Så følger man den jo over ja, 2,5-3 år frem til han slaktes, og da den jo på 5,5-6 kilo. Men så det jo noen som blir stående gjennom en litt lengre slakteperiode, og som ender opp på 6-7-8 kilo.
1: Så du har jo hatt gjennom disse prosessene her mange, det det du har gjort, Fredrik, nå de siste årene, å forberede deg å være med på rongen og hele denne, å få en forhold til disse knøttene.
3: Ja, men laksen lager ikke så mye lyd, så vi får se hvordan jeg tåler den når det blir babyskrik og misforståelser.
1: Men hvordan det med laksene forresten? Altså, tar du da, har du de fysisk oppe når du kontrollerer dem? Altså, henter de opp I en håv? Vi må lære litt.
3: Ja, nei, man, enten så hover du opp og ser på dødfisken, den som har gått bort, eller så tar du opp frisk fisk og skårer de da, for å vurdere velferden. Fordi, som jeg nevnte, så snakker den jo ikke, så vi må jo liksom tolke velferden ved å se på for eksempel skjelltap og finneslitasje og man har fine øyne og så videre.
1: Hva slags forhold får du til fisk gjennom alle disse årene her? Blir du glad I dem?
3: Ja, jeg noe glad I laks, som pleier å ikke krangle når jeg skal ha den opp på benken, så det jo en grei fisk å jobbe med sånn sett. Det det jo.
1: Det spesielt med laksen? Altså?
3: Nei, det bare fascinerende, for han starter jo I ferskvann, og så skal han jo over I sjøvann, så det jo det å følge den utviklingsprosessen da, som man gjennomgår. Det blir jo litt nerdete, men det veldig, jeg synes det veldig interessant.
1: Jeg har fått reist også mye rundt både Færøyene og mange steder, og nå skal du følge en utviklingsprosess. Har dere funnet navnet til Pjokken? Altså, jeg vet jo at det en gutt som kommer om 2,5 måneder.
3: Ja, vi driver nå, vi har ett som vi som prøver å se for oss da, at vi skal kalle den lille gutten når han kommer, men det er jo et hele rundgang, sånn, skal man kalle opp, skal man ikke, hva det som populært nå, hva det som trendy og så videre.
1: Ja, så det diskusjonen foregår I glattangen?
3: Ja, det det som prøver å bli enig med seg selv, og så vet man jo ikke når han kommer ut, er det en som passer til det navnet, eller må vi finne noe helt annet?
1: Man må bare se han først, og se du en sånn en. Det det som lurt. Tusen hjertelig takk, Fredrik. Da har du vært med direkte på 9-timen.
3: Ja, selv takk. Den koser å bli hanket inn.
1: Og hils Rikke.
3: Det skal jeg gjøre. Ja, hei, kjæresten.
4: Det koselig. Og så fint. Koselig å bli hanket inn, det var jo en glede for oss alle.
5: For oss alle.
4: Dette her Frida Amundsen. Hjem igjen.

0: Vi har så søte lyttere, sånn, fordi du kan jo nå oss når som helst, ikke sant, i appen NRK Radio, og her hiver folk seg på med forskjellige ting relatert til dagens sending. Vi hadde jo Anne B. Ragde her i stad. Ja. Vi fikk høre om hennes elsk for David Bowie, lenge før folk i Norge egentlig begynte å like David Bowie til og med. Og så har vi da vår lytter Per, som riktig nok skriver da hils til Anne, da hadde hun allerede forlatt studio, men det kan hun høre på nå, for alt vi vet. Men Bowie er en fantastisk artist, som Per slenger seg på og sier, og så har de da en hund som heter Ziggy Stardust, vår flotte brune mellompuddel hilser også, og det synes jeg er et raft navn å gi til bikkja si. Kom av Ziggy Stardust, ja, sitt Ziggy. Jeg ser for meg at de kanskje varierer om de bruker bare Ziggy eller Ziggy Stardust.
1: Ja, jeg vet det selv, kanskje Ziggy. Men Ziggy, fordi vi skal, ligger an til at vi skal få en katte nå etter hvert, når det der huset vårt endelig blir ferdig opppusset, for det er det vi driver med for tiden. Ja. Og Ziggy, for jeg har hørt at det er lurt med kattenavn som begynner på S. Fordi da kan du gjøre sånn, man gjør litt sånn at Ziggy, kanskje Ziggy, Ziggy, Ziggy, Ziggy. Det tenkte jeg på nå.
0: Det er jo fint.
1: Ja, ikke det kjempefint da? Og så handler det jo om David Bowie også, inni der.
0: Ja, det er det det ja. Gjør. Og så prøver også våre lyttere å hjelpe deg og hukommelsen din, ja. Fordi du har jo vært inne på at for deg er det mer sånn...
1: Tåke.
0: Ja, du husker grøt og tåke, og jeg prøvde å hjelpe deg inn på ungdomsrommet der med bare noe på veggen, flere lyttere hevde seg på, kanskje du hadde Samantha Fox for eksempel?
1: Hadde ikke det, men det var Kylie Minogue da.
0: Det var det, og det såpass husker du. Mm. Og så... Som Roy skriver da, bare for å teste en siste hukommelsesteori. Mm. En gutt husker nok bedre sin sykkel og venners sykler enn hva som var på rommet.
1: Ja.
0: Så la meg teste det ut av da. Husker du sykkelen du hadde i barne- eller ungdomstid?
1: Jeg husker jo at jeg hadde en Apache selvfølgelig. Det var jo det vi hadde på den tiden. De kuleste gutta hadde, og jentene hadde Apache-sykkel, den røde sykkelen med sånn bukkestyre,
0: er ikke det? Også litt sånn langt sete.
1: Langt sete. Jeg hadde ikke gir på stanga, altså sånn, men jeg hadde det, jeg vet ikke hvor mye jeg hadde det på styret da, sannsynligvis, men jeg hadde ikke det der fete, store sånn, dong, dong, dong.
0: Men hadde du sånn bak det lange setet, sånn at det gikk opp en sånn slags...
1: Ja, men det var, jeg hadde standard sete, jeg kjøpte ikke spesial
0: sete. Nei, den som gikk opp. Ja.
1: Men det gikk en, den var jo lang, og så gikk den litt opp bak. Og så husker jeg at mormor lærte meg å klipse til papplapper, med kleshengere på de der, jeg vet ikke hva de heter, men i hvert fall så gikk de papplappene
0: på meiene?
1: Nei,
0: det heter ikke meier.
1: Nei, det er sparkstøtinga. Bak på sykkelen så med klesklyper og så en pappbit, og når de gikk da inn i eikene,
0: ja,
1: så lagde de jo en slags motorlyd. Det var veldig gøy. Ja, det gjorde jeg. Det husker jeg veldig godt.
0: Nå fikk du jo masse taktile ting.
1: Og så husker jeg at min gode venn, Carl Fredrik, jeg hadde en DBS-sykkel som var oransje. Ja, så nå husker jeg ganske mye allikevel. Når jeg først konsentrerer meg
0: litt. Vet du hva? Det er bare å glede seg til Sean-Henrik Mathesons rindringsroman. Ja.
1: Oransje metallic.
0: Med papp i meiene.
1: Ja.
0: Nei, i eikene.
1: Eikene, ikke meiene. Det er ikke vinter helt ennå, Mari. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean tack.

0: but it's not like that.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: The One Taylor Swift. Nå har også folk begynt å dele hva de hadde på sitt barn- og ungdomsrom, for eksempel Laila. På skapdørene på barn- og ungdomsrommet mitt hadde jeg bilder av Kong Olav, kronprinsparet og barna. Det var utklippsbilder som hadde vært vedlegg til Norsk Ukeblad eller hjemme. Og jeg hadde også Patrick Swayze. God helg.
1: For en fantastisk fyr det var. Han gikk ut av tida alt for tidlig. Jeg har lyst til å bare rette opp en ting. Jeg kom til å si bukkestyre når det kom til min Apache-sykkel. Mente selvsagt shopperstyre.
0: Ja, selvfølgelig.
1: I farta der så gikk det i sur. Shopperstyre, altså.

0: Da alt på det reine. Det Takk. Var herlig å høre deg male ut et litt sånn tydelig minne fra en tid du selv mener deg grøt.
1: Ja, men nå ikke det lenger.
0: Vi må bare grave litt.
1: Ja, grave litt. Må minnes, rett og slett. Det tid for låtkamp, Mari.
0: Ja, og det kan hende at dagens låtkamp kommer til å gjøre at du som hører på får spesifikt mange minner opp fra et visst år. Mm. Vi går 30 år tilbake i tid i dag, dere, til september 1996. Og for å gjøre deg klar allerede nå, så kan du gå inn i appen NRK Radio, sørge for at du logget inn der, for da kan du være med på avstemmingen.
1: Ja, og så må du lage deg en profil da, hvis ikke du har det. Ja. Det er ikke vanskelig, høres vanskelig ut, men det ikke det, så det får du til i full fart, og da kan du være med på alt mulig.
0: Det følger med en hel haug med fordeler med å være innlogget. Oh, yeah. Da husker den hvor du stoppet i den og den podcasten, for eksempel. Genialt. Så snart er det 1996.
1: September.

0: Ikke til å tro, Marte Valle, det samme kunne jeg sagt om at det har blitt fredag 25. september allerede, fordi du verden som denne måneden har flytt unna.
1: Jeg
0: har
1: gått unna, helt riktig. Og vi synes det var så artig at den har gått så fort unna, at vi bestemte oss for at vi skulle gå 30 år tilbake og feire musikken i september 1996.
0: Yes, for vi har jo låtkamp her i 90 min hver eneste fredag. Ja. Og det noen ganger litt morsomt å spisse oppgavene ekstra inn, og vi var jo på helt ulik plass i livet. I 96, vi som i dag er med i låtkampen ja. Og har tatt med hver vår favoritt som du som hører på nå har all makt over å bestemme hva var egentlig best,
1: jeg
0: tror.
1: Eller
0: hva har du mest lyst til å høre nå?
1: Jeg litt spent på hva vi har valgt der. Altså, du var 10 år gammel,
0: jeg 10.
1: Knut og jeg, vi var 5, 6 og 25 omtrent, sånn cirka. Ja.
0: Opptatt av helt ulike ting.
1: Helt andre ting. Det var, vi bodde på forskjellige planeter, basically. Vanligvis så er vi jo flere i studio. Du og Knut skal ha helgen sammen, men Knut han er opptatt på andre måter i dag, så vi har gjort en liten vri her, Mari.
0: Ja. Vi har med oss Knut allikevel, så vi skal høre hva han har å bjuda på.
1: Så nå må du som hører på, nå må du spise, du vet hva du skal gjøre, men du kan gå inn i appen NRK Radio, finne frem til avstemningsknappen der, og så trykker du på den, og så finner du ut av hvilken låt du liker, men nå starter vi altså med Knut.
2: Hallo, hallo. Jeg har lyst til å si at jeg på et hemmelig oppdrag, og at jeg derfor ikke kan være med i låtkampen fysisk i dag, men via et opptak. Kanskje jeg på et hemmelig oppdrag, et umulig oppdrag, og mange av de som hører på 9-timen har jo oppgaver framfor seg som kan føles umulig, og da er det greit å ha litt kul musikk fra 1996, september, som er musikk for de som har umulige oppgaver framfor seg.
1: Det er jo YouTube. Wow. Mission Impossible tema, eller ikke YouTube, det er Adam Clayton og han trommisen.
0: Dette her er gøy tenkt, altså, Knut.
1: Ja, det er veldig, veldig bra. Jeg hører noe sikkert, da.
0: Nei, men jeg sier, kan han høre på? Vi vet jo ikke hva han holder på med.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, herregud, har Knut blitt spion?
1: Ja. Herregud.
0: Ja, er det denne låta her du vil høre mer av, så vet du hva du har å gjøre, det er å gå inn i appen NRK Radio. Jeg har tenkt helt annerledes, og så jeg for meg at dere guttene kanskje kom til å gå litt sånn langt utenfor Norges grenser. Gjerne til England eller USA, for eksempel. Bare en tese, altså. Men vi så i hvert fall hva Knut hadde tatt med. Jeg gikk bare til nabolandet vårt,
1: ja. Ja, fint.
0: Og så fant jeg ut hvilke band det var som både slapp single og album i 96, som etter hvert eksploderte, ikke bare i Sverige og Norge, men i hele verden. Også fordi en av låtene deres ble brukt i altså Romeo og Julie-filmen med Leonardo DiCaprio og så videre, ikke sant?
1: Jeg vet hvilken der, den er helt glimrende.
0: Vi skal til... Ja. Denne vet du,
1: ja,
0: The Cardigans. Det er jo en låt som holder seg, dette her.
1: Ja, fader heller. Cardigans er et knallbra.
0: Så vil du ha svensk hit fra september 1996, så kan du gå for denne.
1: Nydelig. Jeg trodde du hadde valgt One Dice der, faktisk. Det
0: kunne også,
1: med også
0: ja, altså, det var mye gode låter med på det soundtracket der.
1: Ja, din tese holder vann, Mari, for jeg dro til England, og et av de bandene som kanskje har betydd aller mest for meg, jeg har hver bidige single, inntil et visst punkt, ikke nok, men til langt ut på 2000-tallet. Jeg stod i kø i butikkene da plateskjappa åpnet for å få disse singlene med 4 låter så fort som overhodet mulig. Jeg har 100 myggende t-skjorter nede i ei pappeske et eller annet sted. Vi skal, ja, skal vi bare, ja, vi bare spiller den litt, det er glimrende.
0: Nå er jeg spent.

0: Oasis, som jeg har hatt comeback de siste årene med å spille live. Herregud, Don't Look Back in Anger fra 1996-albumet, selvfølgelig av samme navn der. Nei, hva heter det igjen? Nå glemte jeg. Nå ble jeg helt giret her. Men uansett, en av de beste låtene, en av de beste bandene ever.
1: Har du satt deg i kø nå? Altså, det blir en ny turnerunde, vet du.
0: Ja, jeg vet det. Det er helt nydelig. Men de kommer ikke til Skandinavia.
1: Nei, men du kan jo ta deg en tur, da.
0: Nei, jeg kunne ha gjort det, ja. Oi, det er bare å stemme på den låta, folkens, for det er den feteste låta. Og det er appen NRK Radio.
1: Ja, det er det der. Ja. Jeg ser at det allerede er meget solid bevegelse på søylene. Så her er ingenting avgjort, dere. Så får vi se da.
2: I dag skal jeg bare stemme på meg selv.
1: Knuts Mission Impossible låt, blir det svensk gull fra The Cardigans, eller blir det Oasis som blir dagens fredagslåt, tror jeg.

0: Theos didn't see it coming. Vi I gang med låtkampen, som I dag snevra helt spesifikt inn mot september I 96. Dette var altså året hvor blant annet Lasse Kjus vant verdenscupen I alpint for menn, og Bjørn Dæhlie vant verdenscupen I langrenn for menn. Da var det riktig nok på vinteren, da, men jeg prøvde å minne meg selv på hva det vi egentlig holdt på med I 96. Ja. Men det var også året dere hvor NRK 2 starta. Og de ordinære sendingene for NRK 2, ja, det var faktisk September, 1. september 1996.
1: Det var da det satt I gang, altså.
0: Så det var da det satt I gang at det ikke bare lenger var NRK 1 wow. av våre kanaler da. Vi har avstemmingen I gang, vi kan minne om hvilke låter det står om. Knut, han på hemmelig oppdrag, og har passende nok da klart å finne denne perla fra 96.
2: Vi har jo tidligere denne uka snakket med Dag Otto Lauritsen om at det ingenting som umulig, det umulige tar bare litt lengre tid, men for å få bukt med oppgaven, som kan føles umulig, hør på denne.

0: er jo glimrende cover.
1: Den er god, Knut.
0: Ja, veldig, veldig god. Til en av selvfølgelig Tom Cruise sin Mission Impossible. Men jeg er en av de første det, sannsynligvis. Det er jo 30 år siden.
1: Ja. Det kan jeg se for meg,
0: ja,
1: kanskje.
0: Ja, det må ha vært det.
1: Jeg tenkte jo helt annerledes. Jeg bare gikk til nabolandet vårt, ja. Og bandet som både slapp denne låta og album i september 96, som også ble kjempestort der ute i verden. Og det fortsatt en låt som sitter som kul, så jeg bare sier sånn, hvorfor ikke? Cardigans Loveful, og ingenting er avgjort enda. Du kan fortsatt gå inn i appen NRK Radio. Jeg ser det strømmer inn med stemmer her.
0: Det er veldig gode låter. Du har vært flink, Mari. Jeg synes Knut også har vært veldig flink. Men dere er ikke flinkere enn meg i dag. Beklager, fordi Oasis, et av de største bandene gjennom britisk pophistorie, og det en grunn til det, fordi Noel Gallagher skriver helt sinnssykt bra låter, etter hvert så har Liam kastet seg på også, blitt en fremragende låtskriver. Don't Look Back in Anger fra 1996 herjet på hitlistene i september dette året. For en låt!

0: minne, apropos minner, minne strømmer på her. Er klokka i gang allerede?
1: Ja, det. Fordi her har det vært bevegelse okay. i søylen. Vi skal få vite hva slags modus folk har lyst på fra 96 i dag. Ja. Og vi kan vel si ganske soleklart hvilke låter er som vinner, fordi jeg kan si det sånn som at det var to det var veldig jevnt mellom. Der skiller det bare et par prosent mellom stemmene. Mens 44% dere har lyst på
0: ja da!
1: Din låt Oasis selvfølgelig.
0: Selv sagt.
1: Jeg synes det var et godt valg selv.
0: Ja, men tusen takk.
1: La oss bare nyte Don't Look Back in Anger.
0: Ja, vi gjør det.
1: Joho!

0: Med 45% av stemmene i dagens avstemming, så gikk den her til topps da, Oasis, Don't Look Back in Anger. Gratulerer, Sean.
1: Tusen takk. Oi, ja, takk skal du ha. Nå var det liksom,
0: jeg mente det.
1: Det så ikke ut som du mente det, men jeg tar det til
0: det
1: meg
0: likevel. Det var ikke noe undertone der i det hele tatt. Det er jo en knalllåt. Takk til alle som stemte. Vi har også med oss en glad fyr fra akkurat
2: det
0: nå.
2: Det er en knalllåt.
0: Ja,
2: det er en knalllåt.
1: Ja, det går ikke an å si noe annet, Ronny.
3: Faen. Nei, nei.
1: Hvordan er det med deg? Du er blitt 40 siden sist.
2: Ja, så det er jo selvfølgelig merkbart, eller er det egentlig? Altså, det er jo ikke det. Livet er jo helt flunka likt som det var forrige fredag, men forskjellen er altså at jeg har 4 først i stedet for 3.
0: Det er det.
2: Men det, ja, det er jo det, men også føler jeg at jeg går inn i en ny sånn sjanger av folk, altså da er det sånn vi over 40. Det.
1: Ja. Er det litt rart å tenke? Ja, nei, for du har jo helt, vi er jo helt like, men det er tallene som begynner å plutselig være annerledes. Men ja, hva gjør du da når du føler, når du liksom går, vi er 40, Kjenner du noen endringer i hele tatt? Hvordan er gubben inni deg nå?
2: Ja, men jeg håper jo at jeg skal være en sånn fyr som klarer å takle 40 år helt sånn, at det er helt sånn, det er ikke noe problem for meg. Men selvfølgelig, når, i det du bygger 40, så tenker du sånn, shit, jeg er over halvveis.
1: Ja.
2: Altså, man begynner jo å tenke sånne ting i livet, altså.
1: Ja. Dødsangst som kommer krypende.
2: Men det er ditt,
0: jeg skal nå, jeg ligger jo bare noen få uker foran deg, Ronny. Ja, jeg kan si at jeg synes det går mye bedre enn jeg hadde frykta, for jeg synes det overgangen til at det skulle stå nettopp noe med 4 der og ikke noe med 3, det synes jeg var litt vanskelig å fordøye.
1: Og så må dere to ungdommene...
0: Når det har skjedd, så går det bra.
1: Dere to ungdommene må også være klare over at det sitter folk og hører på noe som tenker på dere som små barn. Ja. Meg selv inkludert, jeg fyller 55 om bare noen uker, så...
0: Jeg håper jeg kommer til å bli sett på som et barn hele livet.
1: Ja, men du kommer til å bli...
0: Jeg kommer til å føle meg sånn hele livet.
1: For det er alltid noen som er eldre enn dere to som tenker, å herregud, så søte de er da, Ronny og Mari sitter der og prater om de er 40 år,
2: ja. At jeg tror at det her liksom er noe,
0: ja. Nå skal de se, vent hva de har i vent. Du, nå blir det snart du som tar over med massevis av god musikk, og den er ikke så gærlig.
2: Svinlotteri!
0: Ja, det blir svinlotteri. Bacon skal sendes ut i en eller annen postkasse der ute, og vi skal kose oss nå med Tame Impala. Dracula, det er jo sesong dere for snart, er det Halloween også?
2: Ja.
0: Så dette blir bra, det er god fredag, Ronny.

0: Min Pala på NRK P1. Du fikk deres Dracula i det klokka har bikka 11. Det er på tide med en oppdatering på nyhetsbildet her på NRK P1. Og vi skal nå klokka 11 høre at norske teleoperatører har stoppet over 100 millioner svindelforsøk, Aksel Segelke.
1: Ja, og det er bare på 2 år. Men vi begynner i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sier Donald Trump har gitt ham forsikringer om at landet skal få lisens til å produsere et Patriot-missiler til landets luftvern. Det melder AFP. Disse missilene er viktige i forsvaret mot russiske angrep. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og ICE, har nå avverget 100 millioner svindelforsøk siden et samarbeidsprosjekt ble startet i 2024. Det har de klart ved hjelp av det de kaller det digitale skjoldet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier offentlig og privat samarbeid er bra, men at vi som privatpersoner også må bruke sunn fornuft for ikke å bli svindlet.
2: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlig private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi være enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
1: Streik rammer Equinors gassanlegg i hele landet. Over 200 ansatte i kantine- og renholdstjenester ved Equinors landanlegg på land gikk ut i streik i dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo. Det forteller Ellen Marie Kjelsbekk i Equinor.
3: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget i kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det er jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så er det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
1: NRK utvider sitt korrespondentnett med å opprette 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK sende 1 ekstra person til Asia, 1 ekstra til Europa og 1 med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen forklarer hvorfor NRK gjør dette akkurat nå.
4: Så tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette hver eneste dag og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
1: Og de nye korrespondentene skal være på plass i løpet av neste år. Og nå fortsetter du med den gode fredagsstemningen her i P1, Ronny.
0: Det skal jeg love deg, Aksel. Tusen takk for nyhetene. Han er tilbake igjen og sørger for at du er oppdatert utover dagen her på NRK P1. Velkommen til mitt radioprogram. Det heter Fredag med Ronny, og vi starter med Sara Larsson.

Leika like ved. Du fikk staut på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny da ønsker deg en herlig, herlig fredag, og inviterer deg hjerteligst inn i min inbox, og det gjør du gjennom appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og der kan du sende meg melding, og så kan jeg høre fra deg, og det synes jeg altså er så koselig. Og jeg må bare starte i dag med en melding fra Janne i Sulis. Jeg pratet om henne på telefonen for noen veker siden. Kan hende du husker det hvis du hørte på. Janne i Sulis, hun er jo en eventyrer, støtt og stadig ute på opplevelser, og din gangen så skulle hun prate med henne, og skulle hun til, altså hun skulle rett og slett gå til toppen av Kilimanjaro, og hun sender melding i dag og skriver: hei, skulle bare si at 22. september så nådde vi altså da toppen av Kilimanjaro, tungt men vi klarte det, og nå er vi på safari, har til nå sett både elefanter, zebra, løve, ape og en del fugler, for å bare nevne noe, skriver da Janne i Sulis. Men da, for alle som lurte i likhet med meg, så vet vi da at Janne, hun kom seg opp på toppen av Kilimanjaro for 3 dager siden, på onsdag. Bekjører det? Ikke. Og tirsdag eller onsdag. Tirsdag. Og der var hun på toppen. Gratulerer til Janne med å ha fullført det. Fantastisk. Og så har jeg også fått melding fra Guri Pauline. Guri Pauline skriver: hei Ronny! Og den er kort og fin, og jeg elsker den. På Tine i Verdal så pakkes det greddost for fullt med radioen på øyre. Så da sier jeg hallo til Guri og gjengen på Tine Meiri i Verdal, som altså da pakket den flotteste ost. Jeg er jo selv ekstremt tilhenger av greddost. Og det er faktisk... Og det synes jeg, det er litt sånn koselig å tenke på at der Guri Pauline står nå og pakker et produkt som for meg er synonymt med å komme hjem. Fordi først begynte det som, da jeg vokste opp, så begynte det med at vi hadde greddost til jul, at det var julepålegget, da kom den røde, runde greddosten på bordet, og så var det da i lag med mamma sine nystekte horn, og så hadde vi det til julefrokost gjennom både julaft og romjul og alt som var. Og så etter at jeg flyttet ut, da jeg reiste hjemmefra og ble student på andre siden av landet, så ble greddosten et tegn på å komme hjem. For da begynte vi å ha horn og greddost til frokost, og alle ganger jeg var hjemme om i løpet av året. Så det var fint, men jeg tenker på at nå skal Guri Pauline pakke et produkt som minner meg om selve definisjonen på å komme hjem. Fortsett med det gode arbeidet, lykke til på meieriet, og hvis du tenker, jeg vil også hive meg på og melde meg i inboxen til Anne Ronny, så er du velkommen i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og da er det bare å fyre av de melding til meg, mens vi hører nydelig musikk på NRK P1 fra Ariana Grande. Dette er Thank You Next.

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Ja, den sterk den her fra Chris Isaac i radioen. Du fikk Wicked Game på NRK P1. Jeg har stått på tråden til Annelien. Hallo, god fredag.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ute på sopptur.
1: Ja, ja. Jeg måtte se om jeg får inn litt mer kontarell.
0: Ikke sant? Men betyr det at ingenting annet er up for grabs i dag? Det kun kantarellen som skal fanges?
1: Ja, akkurat nå det det, ja.
0: Ja. Og hva det som bare sånn, for vi befinner oss jo i Trøndelag. Og hva det, vi midt i kantarellens høgsesong nå, eller?
1: Tja, jeg vet ikke.
0: Hva føler du der ute?
1: Det er hvertfall mye kantarell akkurat hen.
0: Ja, ikke sant?
1: Du, og det har vært så bløtt, vet du, at den vokser jo så godt.
0: Ikke sant? Ja. Så nå det gode vekstvilkår. Du sånn som da, at man, det ikke sånn at man litt sånn hemmelighetsfull og verner om sine soppplasser?
1: Ja, jeg ikke så detaljert når jeg forteller hva jeg vil gjøre, nei.
0: Litt forsiktig med det, og ja, da der, du skal, ja, nei da, det oppi der. Ja, men det fint.
1: Ja, ja.
0: Hva ambisjonen i dag, da? Hva du vil ha med deg? Hva skal du ha med deg hjemme til? Hvor masse?
1: Vet du, jeg har snart en kurv full.
0: Ja.
1: Med fine kantareller. De er litt grønne bløt, ja, men jeg tror det går bra det.
0: Ja, ikke sant?
1: Og jeg på samme plassen for andre gang nå i år.
0: Ja.
1: Så da, og nå hadde ikke min nye siden var her sist.
0: Ikke sant? Så det et yrende kantarelleliv. Og hva skal du, du sa du var på jakt etter, du må ha litt mer kantarell, hva skal du bruke den til?
1: Du, vet du, det jeg plukket i dag har jeg tenkt å gi til yngste sønnen vår, for at de skulle komme til Trøndelag fra Oslo tidligere, og så ble han gutten deres dårlig.
0: Ah.
1: Så da ble det ikke noen tur, og så måtte jeg farvel og fryse ned kantarellene, og så har jeg lyst til at de skal få ferske kantareller. Oh. Så gjør de med dem som de vil.
0: Ikke sant? Så du har rett og slett å sørge for at det blir ferske kantareller når jeg tar turen oppover igjen. Da ønsker jeg lykke til med det utrolig deilige oppdraget, og takk for praten, og god helg, Annelien!
1: Jo, takk, Likans, Ronny!
0: Ha det bra, ha det bra!
1: Ha det bra! Hei, hei!

Ja, det var Gunn Kvali i radioen. Riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til at du koser deg med Fredag med Ronny som lydspor. Det som sagt en... Ja, det var Gunn Kvali i radioen. Riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til at du koser deg med Fredag med Ronny som lydspor.

Mot å vente på operasjon, det veldig kjedelig. God helg, alle der ute. Full forståelse, Torun. Jeg håper du får en operasjon. Jeg håper det løser seg. Takk for melding og god bedring. Og så krysser vi fingrene for at du får operasjonen din og mister alt for lenge. Ida er med også og skriver at her er du med i fjøset, parentes, melkeku. Og så skriver hun etterpå, så skal du få lov til å være med meg. Og dette synes jeg gøy, med meg å presse eplemost for aller første gang, for jeg har kjøpt meg eplepresse, skriver Ida da. Så da er vi klare. Ida skal presse sine epler for aller første gang. Jeg håper det går bra, Ida. Lykke til med det. Og spennende å lage sin egen eplemost. Håper det blir god suksess. Jeg synes jo, mitt problem med eple er jo at altså, hvis du treffer feil, så blir det jo forferdelig sure saker. Men det er ditt av Ida kontroll på. Dette blir kjempebra. Og sånn som min kone elsker jo alt som er surt, så hun elsker jo det. Mens jeg litt sånn, så ufintlig for surhet. Både fysisk og mentalt. Ok, straks i radioen Svinlotteri. Du kan stikke av med et helt fantastisk nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke heter bacon, kan du selvfølgelig få en annen premie. Så bare sånn det sagt, alle skal få være med og delta, og alle kan vinne. Når jeg drar i gang et svinlotteri om bare noen få straks her på NRK P1. Gjør klar din mobil, finn fredag med Ronny i NRK radioappen og send melding der. Gjør klar navn, adresse og telefonnummer, og så skal du få en snirklet oppgave på vei mot mål om bare noen få minutter her i radio. Men først den her, vakre låten fra Miles Smith, du får Stargazing nå. God fredag.

Han heter Miles Smith og låter etter Stargazing, og du fikk den på NRK P1, hvor det er på tide med mitt svinlotteri, hvor jeg hver veke deler ut et nydelig stykke bacon. NM-meister har det blitt kåret til, skal vite. Kjempestykke bacon, som du altså kan vinne. Og måten du vinner det på er at du går inn i appen NRK Radio. Der finner du da programmet som heter Fredag med Ronny. Og så må du da sende en melding til det programmet. Og da må du ta med følgende: fullt navn, adresse og telefonnummer. Og så må du også ta med svar på spørsmålet som snart kommer i radioen når jeg tar en litt snirklete vei mot mål. Og så må jeg legge til at om du ikke eter bacon, er du selvfølgelig fortsatt hjertelig med i trekningen av premien. Da sender vi noe annet som er digg å spise, så alle kan være med, alle kan vinne. Det blir dansetema i dag, for i morgen så er det altså da rett og slett det dansebaserte programmet Skal vi danse? Det tilbake på fjernsynet det.

Hun har laget noen nydelige låter, Victoria Nadine. Nå er hun klar for Skal vi danse, altså. Og flere nyhetsmedier har jo meldt at kjæresten Kygoen er klar for å være med i salen og heie frem på lørdagene på TV 2. Dette blir spennende. Og så har det vært litt dramatikk fordi Henriette Lien. Ja, da har hun vært med Hotel Cæsar, hun. Hun måtte jo dessverre trekke seg for noen dager siden, og har altså da fått en erstatter. Det kom en ny deltaker inn, men det er visst nok en artist, eller en danser som er hemmelig, og som blir avslørt da i morgen. Og så har jeg tullet litt med at, altså ikke på radio, men i livet for øvrig, jeg tenkte at ofte når man sier at ting er hemmelig, hemmelig, så betyr det at jeg egentlig ikke har fått det på stell enda. Men alt er nok helt sikkert på stell, og det er jo klare for Skal vi danse i morgen. I Sverige så er jo programmet godt i gang for sesongen. Let's Dance heter programmet der, og der er jo både Martinus

0: Martinus fra Marcus og Martinus er med der, og er fortsatt med i konkurransen. Det samme er denne herren.
1: Hvis svenske kommentatorer blir sur, så ja, er det dobbelt seier.
2: Jeg sa rett av at du en gris.
1: Ja, jeg pratet med kona hans, så han er visst det selv da.
0: Altså, Petter Northug er med, vet du. Martinus er med, og et kjapt Google-søk viser at begge to fortsatte med konkurransen og kjempet. Den sesongen er godt i gang, og et kjapt Google-søk viser også at det visst nok går i svenske medier et romansrykter om Petter Northug og hans dansekollega i svenske Let's Dance, uten at jeg har klikket meg nærmere inn på den saken, så jeg ikke helt sikker på hva mer det handler om, men jeg så at det overskrift. Vi får se hvem som svinger seg best på parketten i Norge i helga, og da er det bare å slippe dansingen løs, altså, når skal vi danse?

0: Ja, det er jo en interessant vokal dette der, og en gigasommerhit for noen år siden. Men spørsmålet jeg stiller i vekas svinlotteri er jo, hva heter så dette bandet som fikk denne ene hitten inntil videre i hvert fall? Det er det jeg lurer på. Hvis du vet hva bandet heter, send det til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du bli den heldige vinneren av et herlig stykke bacon.
1: Lykke til. Det er ikke din feil denne gangen.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: der er Justin Bieber og hans nydelige Sorry på NRK P1. Jeg synes jo dette her er en av Justin Biebers aller sterkeste låter, hvis jeg skal få lov til å synes litt om det. Den er helt nydelig, den fikk du på NRK P1. Og mens den ble spilt, så driver du just der med noe vi alle burde ha drevet med, egentlig.
1: Ja, ikke sant? God morgen, Ronny.
0: God morgen, god morgen. Hva er det du bruker fredagen på?
1: Jeg har nettopp tømt to vannlåser på badet, fordi at det der var begynnet å gå tett.
0: Ja, ja.
1: Og er du klar over hvor mye gør og dritt som finnes i vannlåsa?
0: Jo, men altså, det er... det er jo en sånn... Men vet du, faktisk, det skal jeg si, at jeg er litt sånn... Der er jeg litt sånn... Jeg føler at min kone er flinkere enn meg på alt i livet. Men en ting som jeg får til er at jeg klarer å lukke øynene og nasa, og så bare begynner jeg på sånt. Men jeg gjør jo alt for sjelden, selvfølgelig. Men hva fant du? Altså, det var mye gør, ja.
1: Det var mye gør, det var hår, og det var suppe, og det var, ikke sant? Ja, da. Men kan du skjønne hva hår skal opp i vasken?
0: Ja, kan du skjønne? Hvorfor skal vi miste dette der hele tiden? Det utrolig irriterende.
1: Men da var det jo så godt å ha deg på radioen også. Men nå jeg ferdig med det. Nå det arbeidet avsluttet. Takk.
0: Bra, bra. Og da jo spørsmålet, hva når du nå har da fått, og det som er jo den tilfredsstillende gleden din nå, Jostein, er jo at neste gang du tar deg en dusj eller et bad, så glir vattnet så fint ned, uforstyrret. Mm. Ja.
1: Stemmer. Ja, det er jo så frem til.
0: Ja, og da er jo spørsmålet, hva skal du bruke da, når du har gjort dette her? Hva blir resten av fredagen og helgas aktiviteter?
1: Helga, den er vel satt av til reising.
0: Reising?
1: Ja.
0: Hvor skal du?
1: Jeg skal til Oslo. Og så skal jeg tilbake fra Oslo, og så skal jeg tilbake til Oslo, og så skal jeg tilbake fra Oslo.
0: Hæ? Skal du to? Hæ?
1: Ja.
0: Ja, men dette må du jo utdype, Jostein.
1: Jo, det har seg slik at jeg er ansatt i et selskap som heter Vybus.
0: Det var en gåte, og jeg løste det ikke.
1: Og vi kjører da blant annet ekspressbuss mellom Måløy og Oslo.
0: Ja.
1: Så denne helgen her så er det min tur til å kjøre Nattekspressen, Nordfjordekspressen mellom Måløy og Oslo. Fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag og natt til torsdag.
0: Nei, er det sant så du har en god veke med nattevakter frem og tilbake?
1: Stemmer.
0: Men kan jeg spørre om en ting som jeg er ordentlig sånn ekte nysgjerrig på? Den bussen som du da kjører, for du antar at du kjører natt til, da, først er natt så kjører du fra Måløy til Oslo.
1: Stemmer.
0: Og så søver du i Oslo, og så kjører du tilbake igjen neste natt, ikke sant?
1: Det er riktig.
0: Men det jeg lurer på er, den bussen du har kjørt, er den din, eller reiser den uten deg på dagtid da?
1: Den reiser uten meg på dagtid, så mens jeg sover, så går bussen tilbake til enten Oslo eller Måløy. Så den går non-stop mellom Oslo og Måløy.
0: Så den er alltid på tur frem og tilbake? Nei, dette synes jeg var fascinerende.
1: Den står still 3 timer i døgnet.
0: Ikke sant? Det er ganske imponerende. Ja. Tenk det.
1: Det er fantastisk.
0: Du, tusen takk for at du på en måte både inspirerte meg til å rense vasslås, og ikke minst at du ga meg svaret på det store spørsmålet om hva bussen gjør når du søver. Tusen takk, Jostein, og god helg.
1: God helg og god helg i Ålesund.

Emma Steinbakken, altså. Altså, det noe med nerven I stemmen hennes, det helt fantastisk. For alt de type ting fikk du på NRK P1, hvor jeg altså da har åpen inbox og ønsker deg hjertelig velkommen. Lise skriver, hei, jeg sitter og broderer Nordlands bunad til mitt barnebarn, som skal konfirmeres om 2,5 år. Mens jeg lytter på fredag med Ronny, jeg plagast med broderiet, synes det blir litt rart og klumpete, men det kjærlighet I hvert sting. Håper det blir bra nok. Hilsa til alle kjente herfra. Fore på Reipå I Meløy kommune litt sør for Bodø. Hilsen Lise Kildal. Og det jo det, det kjærlighet I hvert et sting, og jeg håper du kommer I mål og at du blir fornøyd med resultatet. Oh, og det veldig fint, tenk for en konfirmant å få hjemme brodert, det helt nydelig. Venke med å skrive, kumlekjøtet på kok, og jeg ligger på en matte og trener med litt flott musikk på radioen. God helg! Venke, det blir kumler, det trening for en fredag. Ta med Liss Marit dag. Nei, jo, Liss Marit dag skriver, jo, jeg skal fortelle deg. Jeg driver og baka tacosnurra til min samboer. Og sønnen hans, som skal på elgjakt I morgen. Kjekt å ha I nistepakken på lange dager I skogen. Nydelig helg til deg, Ronny, og alle andre som hører på. Dette var altså da. Og så skriver hun. Det veldig fint. Liss Marita skriver at hun vil hilse til alle andre. Elgjegerenker rundt omkring I landet. Men det veldig stas. Tak og snurrene kommer I bagasjen. Det kommer til å bli kjempeflott. Og altså da, I morgen braker det løst med elgjakt for deg. Og da ønsker vi alle som skal på elgjakt lykke til. Og da alle som I likhet med Liss Marita elgjegerenker. Lykke til dere også med å få dette her til å gå opp på et vis. Vi skal snart ta en oppdatering på nyhetene. Etterpå blir det ønskelåt bonanza fram mot oppdatering. På nyhetsbildet her på NRK P1 så gir vi oss selv litt jazzglinn I radioen og denne deilige saken Hold My Hand på NRK P1 God fredag

0: Ja, men det er jo Jess Glynn, vet du, i radioen på NRK P1 og hennes nydelige Hold My Hand, og den var et deilig fredagsanthem. Hadde du valgt den hvis du skulle velge den beste låta i verden for å spille på radioen akkurat nå? Jeg spør, fordi rett etter en oppdatering på nyhetsbildet, så spør jeg om det. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Du svarer, jeg plukker flere, og for meg blir alltid det vekas høydepunkt. Men før vi gyver løs på ønskelåtene, skal vi gyver løs på en oppdatering på nyhetsbildet. Aksel Segelke er på plass, og vi skal høre at togstreiken kan trappes opp, Aksel.
1: Ja, men ikke før etter helgen, det sier lederen i Lokomotivførerforbundet. Vi vurderer nå en opptrapping av streiken de neste dagene, men altså ikke før etter helgen, det sier lederen i NLF Rolf Ringdal til TV2. Han sier at det per nå heller ikke er kontakt mellom partene. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for det, de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så er det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
1: På det meste var 1,2 millioner seere innom TV da Norge slo Danmark 3-2 i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Helsedirektoratet advarer mot sterk heroin i omløp her i landet, som knyttes til minst 20 overdoser og dødsfall. Heroinen skal være i omløp på Øst- og Sørlandet, ifølge direktoratets varslingstjeneste overdosefare.no. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm, IBS, har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i dag. Funnene overrasker forskerne, for mange hadde håpet at dette skulle være en løsning på ulike mageproblemer. Over 500 000 nordmenn har irritabel tarm, og mange har ventet på en kur som virker, men ikke denne, ifølge lege Peter Holger Jonsen.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene.
5: Jeg tror de som har fulgt studien, de er fortvilet nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
4: Det sier Mats Johansson, som er generalsekretær i Magetarmforbundet.
5: Samtidig så er jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt i denne studien ikke virker.
1: Reporter her var Eli Bjelland. Superduellen mange boksefans har ventet på i lang tid har nå fått en dato. 11. desember barker to britiske tungvektbokselegender sammen når Tyson Fury og Anthony Joshua møtes i ringen i Cardiff. Arrangøren selv omtaler det som en av de største kampene i boksehistorien. Og nå fortsetter den gode stemningen på P1 med deg, Ronny.
0: Ingen skal bokses, alt skal være behagelig, jeg lover kors på halsen. Takk til Aksel for nyhetene, han er tilbake gjennom en times tid her på NRK P1. Akkurat nå skal du få lov til å bestemme hva musikk jeg spiller, etter at jeg har bestemt denne fantastiske fra The Dandy Warhols. Du får Bohemian Like You på P1. God fredag!

0: den sitter godt i radioen. The Dandy Warhols, du fikk Bohemian Like You. Fantastisk låt på en fredag. Jeg kunne fort valgt den hvis jeg skulle velge meg en fredagslåt. Men det er du som skal velge.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Konseptet er enkelt. Jeg spør deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Og så svarer du meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og finn der det står send melding til fredag med Ronny. Og så forteller du meg, av alle låter i verden, hva har du mest lyst til å høre akkurat nå, sammen med hele Norge på NRK P1? En fredag førmiddag som er ferdig med å bli ettermiddag. Jeg åpner slusene, du fyrer av gårde, så plukker jeg den første låta, og så plukker jeg et par til, og så lager vi en nydelig mix ut av det. Ok, jeg gir deg 30 sekunder på fyren. Hva låt har du mest lyst til å høre? Husk å ta med navn, spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Men jeg plukker den første låta om 30 sekunder fra nå. Alltid spennende. Hva kan det være? NRK Radio altså. Fyra meldinger de der. Skal vi se. Vi skal ta med navnet. Viktig. Så tar jeg og fryser skjermen om et par sekunder nå. NRK Radio altså. Skal vi se. 1, 2, 3, 4. Ok, skal vi se. Nå fryser skjermen der. Oi, første som på skjermen, Frid A. Sendte melding og skriver, jeg gjerne hørte Knights of Cydonia med Muse. Den meldingen kom bare for 2 sekunder siden. Let's go. Den kjører vi. Knights of Cydonia med Muse, det blir rock i starten, men det altså da Frid, altså hun har skrevet Frid mellomrom A, så da kan det hende at enten det en Frida, eller en Frid med et etternavn som begynner på A. Uansett hva, så det Frida, som gjerne vil høre Knights of Cydonia med Muse. Min gode produsent Christian finner den fram. Den klar, og kjører vi. Det blir den første låta, og så plukker vi 3 til av alle som har sendt inn. Og hvis du tenkte, jeg rakk det ikke. Jo da, jeg skal begynne å plukke straks. Men aller først, Frida sin My Knights of Cydonia med Muse, det rock i radioen. Vær så god, Frida.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Frida vil gjerne ha Muse med Nights of Cydonia. Og for en fredagslåt å fyre i radioen. Vi dundrer videre med neste ønske. Det kommer fra Ingrid. Hun og hennes to små gutter freser rundt i bilen ute på ærend, for det er planleggingsdag i barnehagen, og hun vil ha et meget helgete låt. Og den er fra Vampire Weekend. Og som hun skriver til og med

Ingrid ville høre Vampire Weekend med Holiday. Så fikk hun og hennes to små gutter fyre opp volum i bil mens de er ute på ærende planleggingsdag i barnehagen. Og da passer det ypperlig med den låten der. Jeg er enig, Ingrid, tusen takk for ønsket ditt. Ann-Kristin for neste. Hun har sett lyst til å høre en låt fra arkivet Barcelona med Paperboys og da ukjente Madcon i radio. Om man

Og Paperboys, det er vel først og fremst Paperboys, og så var på det tidspunktet Madcon ganske ukjente. Her var jeg sammen med Barcelona, ønsket av Ann-Kristin i appen NRK Radio, fordi jeg kjører en ønskelåt Bonanza, og neste ønskelåt går til Birgitte, for Birgitte vil høre hennes karaoke-låt, for det er det hun skriver. Dette er min karaoke-sang. God helg alle sammen, sier Birgitte. Som ønsker vi drar på med denne fra Sophie Ellis-Bextor, episk låt fra 90-tallet, Murder on the Dance Floor.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor på NRK P1. Det var ønskelåta til Birgitte, for det var hennes karaoke-sang som hun glad I å synge på karaoke. Så den ville hun ha. Før det så var det Ann-Kristin som drømte om Paperboys og Madcon sin Barcelona. Og for det igjen Ingrid og hennes to små gutter som har planleggingsdag I barnehagen. Alltid røft når den kommer snikende. De ute og kjører bil på æren. Da vil jeg gjerne høre Vampire Weekend sin fantastiske holiday. Og først ut Frida. Eller Frida A, som gjerne ville ha altså da Knights of Cydonia det episke rock-anthemet fra Muse tusen, tusen takk til alle som har sendt sine ønskelåter I dag det ble disse fire, og jeg må få lov til å si dette ble knakende gode greier fire kvinner som ønsker seg I dag kanskje vi må kvotere inn en mann eller to neste fredag vi får se, dette finner vi ut av neste fredag nå dundrer vi videre I sendingen med fantastisk musikk fra Ikona Pop og Charlie XCX god fredag

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

For en låt i den moderne pophistoria. For en låt der. Tenk at den finnes. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. På en fredag før middag som er ferdig med å bli ettermiddag, hvor meldingene strømmer inn til mitt radioprogram. Det setter jeg altså så enormt pris på. Merete med har sett melding i appen NRK Radio og skriver at i dag flytter altså da minstemann for seg selv. Og det blir veldig rart. Han bare 27 år, står det her. Det tid for alt. Ha en fin dag, skriver Merete, som etter hvert og ser minste man flytter ut. Det må være veldig rart. Miriam med og sitter og nyter nydelig solskinn på hytta ved Nesvatten i Telemark, med strikketøy, mens Gunda, robotstøvsugeren, gjør jobben inne, og badestampen fyllast ute. For et nydelig bilde, Miriam. Tusen takk for det. Og så med oss Birgitte og Frank, som skriver hei, Ronny. Takk for hyggelig program. Det er bare hyggelig. De sender en hilsen fra sin en knallrøde Fiat Panda på vei til Kristiansand for altså da en liten hotellweekend. Så Birgitte og Frank, de skal nyte det gode livet i Kristiansand. Vi ønsker deg lykke til med det, og så er tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio, der det bare hiver seg på hvis du også har lyst. Ta med et par meldinger til, jeg synes det var litt koselig. Folk gjør, altså det er det som er, folk gjør så mye forskjellig hyggelig mens radioen står på. Bjørn Ove skriver hei og god helg, Ronny. Jeg driver med samiske håndverk og kultur, og det er noe som interesserer meg veldig mye, skriver han. Så det driver han med akkurat nå. Runar med å skrive hei, Ronny, sitter og kjører traktor og tar opp potetet til pomfripotetene. Deilig å sitte og høre på radio på en fredag og se at ting flyter. Da er pomfrien sikra for vinteren. God helg til alle som hører på, skriver Runar, vår pomfri leverandør. Randi er med og skriver hei, Ronny. Jeg og min mann har noen dager, det har noen, unnskyld, skriver han der. Det har noen dager på ferie akkurat nå i Gjøvik. Så deilig, jeg håper jeg får fin ferie. Kos dere masse. Hvis du vil hive deg på inboxen, så er du hjertelig velkommen. Appen er åpen og tilgjengelig. Fredag med Ronny, et program, der trykker du på sende melding for å sende melding til meg hvis du har lyst til det.

0: Jeg synes denne er så vakker, jeg. Fra Thomas Dybdahl. This is Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine i radioen. Og jeg har altså slått på tråden til Randi, som da ute på ferie og nyter noen rolige dager. Hallo, Randi.
1: Hallo, Ronny.
0: Hei, fortell hva dere driver med.
1: Akkurat nå, eller dagen som har gått.
0: Du, altså, jeg tar gjerne en oppdatering på hele pakka, jeg.
1: vi begynte faktisk noen dager i Fagernes. Og så kjørte vi opp I fjellet på Gol, og så har vi syklet på grusveier og masse flotte veier å sykle på.
0: Så det du vært på sykkelferie, rett og slett?
1: Rett og sykkelferie og se på høstfargen I fjellet. Det var helt nydelig.
0: Ah, det tror jeg på. Og nå dere også altså i Gjøvik og klare for et litt annet arrangement denne helgen.
1: Ja, nå vi kom ned igjen til Lavlandet, og nå det Akvittfestival. Begynner I dag.
0: Så fantastisk. Du interessert I akvitt, Randi?
1: Ja, jeg vel en sånn, jeg ikke sånn I huga, men jeg har smakt forskjellige typer akvitt.
0: Ikke sant? Og da du perfekt for å spille festival, og bare gå godt og se her.
1: Ja, jeg grugleder meg litt, jeg vet ikke hva jeg går til.
0: Men det som jeg tenker, at jeg kan ikke forestille meg at det forferdelig på en måte, det kan jeg ikke.
1: Nei, det nok ikke det. Nei. Men vi sitter nå med meg og mannen, så vi har forspill på hotellrommet med vann da. Så vi må begynne veldig forsiktig.
0: Ja, det veldig bra, det veldig, veldig bra. Men du, ja. En vekes tid eller noen dager nå på sykkelferie I fjellet, har det vært en uproblematisk affære?
1: Ja. Ja. Det har gått helt fint. Det klart at det et par timer på sykkel hver dag, så vi kjenner jo dette på. Så det klart, men det verdt det, for det så nydelig og flott.
0: Det tror jeg på.
1: Det bare lyder og lukter og alt når du sykler. Det en helt opplevelse av fjellen å sitte I en bil.
0: Lyder og lukter av fjellet først, og så litt smaking og lukter av akvitt etterpå. Det høres ut som en perfekt liten høstferie, da, Randi.
1: En fin liten høstferie. Alle sansene får være med.
0: Ja, det veldig bra.
1: Smaksansen, ikke minst.
0: Ikke minst. Jeg ønsker deg og din kjære lykke til med forspill på vatten på hotellrommet, og så blir det mer moro etter hvert. Tusen takk for praten.
1: Ja, alt I orden. God helg da.
0: God helg. Og god helg skal det bli. Vi fyrer litt E6 videre med det. Takk skal du ha, Randi.
1: Ha det.
0: Herlig, takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ja, den er grei. MC Hammer, you can touch this. Det synes jeg er helt på sin plass på en fredag på NRK P1. Ta med et par kjappe meldinger nå fra inboxen min i appen NRK Radio. Der har vi med oss nylig meldinger fra Marianne, som skriver: apropos det å være jaktenke, her blir det 13 i hus i helga. Blomkålsuppe ved ankomst i ettermiddag. Eller bare bakt eplekake til kaffe nå i morgen. Det får jeg kål. Som andre ord, hun er klar for å være jaktenke mens alle skal ut på jakt. Erik er med og skriver: hei Ronny, jeg sitter på Valentinlist legesenter og venter på legebesøk da, og har da, som jeg ofte sier, mange hører på radio på venterom, og Erik sitter da på venterom, og der står radioen på NRK P1. Så hallo til alle på venterommet på Valentinlist legesenter, og så har vi også hallo til Rolf, som rett og slett bare sitter nå og nyter en deilig lunsj med sin kone mens radioen står på. Hallo, Mathias Nylena.
1: Hei, Ronny Brede Åse.
0: Hvordan står det til med herren som leder oss gjennom dagens på P1 straks?
2: Nei, det er jo litt så spesielt med ukens siste da. Da går man liksom litt sånn, da er det ekstra energi kanskje, vi er klar for helg og kan se tilbake på en deilig uke. Vi har en spennende meny i dag. I dag er det en viktig dag for mange rundt omkring i landet, Ronny. Kanskje ikke for oss to, men mange er opptatt av elgjakt. Og den begynte i dag.
0: Ja, det er jo det. Ja, for det er i dag som er startdatoen, den offisielle pangstarten.
2: Hvis jeg ikke tar helt feil, så er det den store pangstarten, det var godt sagt, på elgjakten i dag. Og vi skal ut i skogs og direkte inn til Ole som er på elgjakt, og han har en beskjed til oss som liker å gå i skogen og som ikke er på jakt. Hva det er, ja, det får du høre hos meg.
0: Jeg har mistet godt, det handler om å være litt forsiktig. Mathias Nylena, god sending. Du sørger for aktualiteter og musikk på NRK P1 den neste timen. Og etter hvert skal Mathias Nylena også ta helg, folkens, så det er jo litt deilig å tenke på. Sitt fra meg, vi skal gi ordet nå i radioen frem til Mathias står over til Jenna Jackson, Together Again, episk låt fra ho. Og så håper jeg du får, kjære lytter, en helt fantastisk helg. Og så må jeg få lov til å si på tampen der, tusen takk for alle meldinger sendt inn i appen NRK Radio i dag. Det har vært et, som alltid, et sammen surium av så mange ulike ting folk driver med. Tusen takk for alle meldinger. Og så høres vi igjen neste fredag. Håper du har lyst til å være med du også. Mathias Nylena altså, straks med dagens, etter en oppdatering på nyhetsbildet og alt du vet, det vanlige her på P1. Og først altså, Janet Jackson i radio. God fredag.

0: Janet Jackson der med Together Again.
1: Dette er NRK
0: P1. Det er NRK P1, vet du. Takk til Ronny for suverent fredagsselskap som vanlig. Helgen er rett rundt hjørnet her nå. Men før jeg som heter Mathias Nylena går ut i det fri, ser jeg frem til å være i råden din den neste timen med nyheter, aktualiteter og litt sport. I dag blir det storpolitikk i fokus, altså, for hvem er ikke i USA denne uken? Det er såkalt høynivåuke i FN, hvor det har vært pipekonserter og buing, og land som har forlatt salen i protest opp til flere ganger. Samtidig har Kina og USAs ledere koset seg på bankett med Elon Musk i Washington. Sigurd Falkenberg Mikkelsen kommer til meg i dag for å ta oss gjennom uken i storpolitikken dagen før vår egen statsminister skal tale i FN. Og så skal det, som jeg nevnte til Ronny, ut i skogen en tur, og til en av de som allerede sitter klar og er i gang med elgjakta. Kanskje rekker vi litt landslagsfotball også. Dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Håper du slår følge. Klokken er 13, og vi begynner med en ny siktelse i en forsvinningssak i Oslo hos deg, Aksel Segelke.
2: Ja, politiet har pågrepet ytterligere en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i Oslo i 2024. Mannen ble pågrepet for 2 dager siden, melder TV2. Han er den andre som siktes for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed, som har vært savnet fra Torshov i Oslo siden oktober 2024. Ifølge forsvareren nekter mannen straffeskyld, men samtykker til 4 ukers varetekt. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK sende en ekstra person til Asia, en til Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Så tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette hver eneste dag og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
2: De nye korrespondentene skal være på plass i løpet av neste år. Bilprodusenten Volkswagen kaller tilbake nesten 3 millioner biler på grunn av problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy, produsert mellom 2013 og 2014. Og Orkla tilbakekaller et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer fra butikkhyllene etter funn av hardplast i produktet. Hvilke pizzaer det gjelder kan du lese på nrk.no. Og nå blir det flere dagsaktuelle saker hos deg, Mathias.
0: Det blir det, og vi hørte jo så vidt fra Sigurd Falkenberg Mikkelsen i bulletringen din. Han er første gjest hos meg etter musikk fra selveste Green Day.

0: da ble jeg litt nostalgisk for den låten her. Hørte jeg da Green Day spilte I Oslo Spektrum tilbake I 1995. Jeg begynner å bli gammel. Du fikk Basket Case på NRK P1. Dette dagens, og den siste uken så har jo statsledere fra alle verdens hjørner strømmet til USA for å delta I FNs høynivåuke. FNs hovedoppgave jo å sikre internasjonal fred, men ikke alt har gått like fredelig for seg.
1: Please, order in the hall.
0: Ja, sånn her hørtes det ut da 50 medlemsland forlot salen I protest da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen I FN I går, da Trump talte forlot Kuba-salen og da Iran talte forlot USA. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her I NRK. Hva har egentlig preget denne samlingen så langt?
2: Ja, det jo verdens kaos og usikkerhet da, som på møtes og viser seg fram for åpen scene I FNs hovedforsamling, og det at de tar med seg den spenningen inn jo på en måte helt naturlig, og så det jo litt urovekkende I den forstand at FN skal være et sted hvor folk prater sammen, men I større og større grad ser vi at de tar med seg de konfliktene inn, og de utspiller seg for åpent kamera. Dette I for seg ikke helt nytt, men var I hvert fall veldig påtagelig denne uka.
0: Ja, og tema for årets høynivåuke blant annet å gjenopprette tillit til hverandre og FN formodentlig, og her det åpenbart en jobb å gjøre, for hva slags tilstand befinner egentlig FN seg I 2026?
2: Nei, det ganske rufsete. Nå det sånn at FN på en måte et speilbilde på verden, da. Og FN blir jo ikke bedre enn de store medlemslandene, særlig hva de gjør FN til, og når du har en amerikansk president som så til de grader imot alle internasjonale institusjoner, og samtidig Russland og Kina som heller ikke villig til å inngå noe som helst kompromisser, og Russland som I en folkerettsstridig krig, hvor de har invadert nabolandet, så det på en måte begrenset hva man kan skylle på FN her, men at det ikke fungerer som en fredsbyggende institusjon på de store spørsmålene, det åpenbart. Og så det jo fortsatt sånn da, at de kommer til New York alle sammen, fortsatt. Så det mener jeg fortsatt et gode, og så skjer det jo mye annet diplomati I ganger I korridorer på litt lavere nivå enn akkurat det som det vi ser på TV.
0: Gjennom høynivåken skal alle få ordet, men som jeg vinner alle vil ikke nødvendigvis sitte og høre på hva du har å si, og mange forlot altså salen da Israels Benjamin Netanyahu talte I går. Moralske feiginger kalte Netanyahu de som gikk. Her han.
3: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Ja, hva slags folkemordregime fordeler flere millioner tonn mat inn I Gaza, spør Netanyahu retorisk her, for han kalte påstand om folkemord århundrets løgn. Men Sigurd, hvorfor får Netanyahu tale I FN mens palestinernes president Mahmoud Abbas nektes adgang I år?
2: Ja, det jo ganske talende for den situasjonen som verden og denne konflikten I. Mahmoud Abbas slipper altså ikke inn som følge av amerikanske visumregler. Det skal også sies at Netanyahu har et veldig kort besøk. Han flyr inn og ut. Han ikke en veldig populær mann å møte for tiden. I USA så motstanden mot Israel voksende I begge de store politiske partiene. Og det ble jo ikke noe møte med Trump. Nå var Trump I for seg opptatt med Xi Jinping, men likevel. Så det også et uttrykk, tenker jeg, for at Israel I større grad isolert internasjonalt. At han blir møtt med de reaksjonene, selv om de var forberedt på det. Og så vil jo mange hjelpeorganisasjoner mene at det en absurd påstand det han kommer med om hvor mye nødhjelp Israel slipper inn. Det jo også sånn at det veldig mye nødhjelp som holdes utenfor Gaza.
0: Vi kommer til Trumps møte med Kina snart, Sigurd, men først hører vi fra Espen Barth Eide, Norges utenriksminister, som ble sittende og høre på Netanyahu, men etter talen kom kritikken også fra norsk hold.
4: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
0: Ja, det sa Norges utenriksminister. Sigrid Teplan skal vår egen Jonas skal større tale I morgen. Hva tror du Norge vil fokusere på?
2: Norge vil helt sikkert uten fokusere på dette med internasjonal rett og at vi må fortsette de prosessene. Nå har jeg ikke lest talen til Støre, så jeg spekulerer her, men jeg vil tro at dette et budskap om at de internasjonale institusjonene viktig, og at internasjonal folkerett noe så, som verdt å stå opp for, på tross av alt vi ser av forsøk på undergraving da, som nå foregår.
0: FNs høynivåuke varer til mandag, men det jo heller ikke det eneste store som skjer I USA nå, Sigurd. Kinas leder Xi Jinping besøker jo også landet. I går festet Trump og Xi med tech-milliardærene. Mer om det etter musikk på P1 fra Violet Road.

0: Norsk amerikana fra Violet Road fikk a piece of paradise her I NRK Pen, klokken har blitt kvart over ett. Det FNs høynivåuke, men finnes det et nivå høyere enn FN? Ting kan jo tyde på det, for mens resten av statslederne møtes I FN-bygget I New York, har USAs president Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping sitt eget løp gående I Washington, og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan tolker du det?
1: Det åpenbart et uttrykk for at supermaktene Kina og USA foretrekker å snakke seg imellom og la de andre institusjonene seile litt I sin egen sjø. Xi Jinping taler jo ikke I FN og har prioritert å møte Trump direkte.
0: Og Kina og USA jo altså gamle rivaler, men det søker Kina nå å gjøre noe med. De søker samarbeid med USA, kom det fra Kina I en skriftlig uttalelse dagen de ankom Washington, men Sigurd Trump har jo langet ut mot Kina I alle år, og de står på hver sin side av så å si alle globale konflikter. Lar denne forbrødringen seg egentlig gjøre?
1: Altså, det jo med Trump så helt åpenbart at han trives med pomp og prakt, og vi så det da Trump besøkte Kina, hvor han fikk all den ære som en besøkende statsleder kan få, og han gjør det samme nå med Xi Jinping som en motytelse, tar imot den kinesiske presidenten på flyplassen som første president siden tidlig 60-tall. Han strekker seg så langt det går an for å gjøre dette så flott og pompøst som mulig, og for at, også for at, tror jeg, for at det noe media skal snakke om, men jeg litt usikker på hvor mye som konkret egentlig har kommet ut av dette møtet. Sånn som det ser ut nå, så ser det mer ut som hyggelige møter, flotte TV-bilder, men jeg litt usikker på om de har klart å flytte seg på noen av de alvorlige uenighetspunktene, som hvordan går det med Taiwan, hvordan egentlig tollkrigen, hvordan ser man dette for seg. Det har gitt seg selv to måneders kalt våpenhvile, I hvert fall frosset de spørsmålene I to måneder, men det klart det mange uløste spørsmål her. Og så har USA på en måte under Trump på en måte stått litt på to bein og ikke bestemt seg helt for hvilket av de som viktigst. Skal vi aktivt samarbeide, eller skal vi aktivt søke konflikt? Og jeg tror nok Trump fikk seg altså en trøkk da han gikk ut med disse tolltariffene sine som var knallharde mot Kina, hvor Kina satt hardt mot hardt og sier, ok, men da holder vi en eksport av sjeldne jordarter, eller de mineralene som produseres av de sjeldne jordartene, som USA helt avhengig av. Så på mange måter så jo Kina et tak på USA som de aldri har hatt før.
0: Og I går var det festmiddag da I Washington I anledning Kina-besøket. Til stede var tech-milliardærer som Sam Altman, Mark Zuckerberg og Elon Musk. Hva forteller det deg?
1: Det var jo ikke så mange tech-folk til stede fra kinesisk side, men det viser jo hvor viktig USA mener det Og han hadde jo med seg hele denne gjengen også over til Beijing. Og at her igjen da, så prøver de to ting. De har kommersielle interesser som de søker å utvide, og samtidig som de et knallhardt konkurranseforhold på teknologi og på KI med Kina. Så det jo et uttrykk for begge deler, både den amerikanske på en måte, entreprenørånden og den voldsomme kraften som ligger I det, men også da et ønske om å få til noe samarbeid. Og så virker jo I hvert fall ikke Trump det være interessert I å regulere dette eller legge noen bånd på seg, men det har også vært snakk om at de skal opprette direkte kontakt for å unngå KI-uheld, da, minne litt om en sånn atomtelefon, men hvor reelt det egentlig blir, det jeg litt usikker på. Og så det jo en ting som må sies her, da, som litt absurd når du møter den amerikanske presidenten, møter Kinas president. I Kina finnes ikke pressefrihet. Det likevel et kobbel med kinesiske fotografer og journalister med I den offisielle delegasjonen, mens Trump har utestengt amerikanske journalister. Det har vært en pågående konflikt. Noe av den løst, men det var fordi en dommer gikk inn og sa at Trump ikke har rett til å utestenge journalister, mens det fortsatt veldig sparsomlige og litt dårlige TV-bilder, fordi det en pågående konflikt der mellom Trump og særlig CNN. Da. Så det er jo en del ting her som gjør dette møtet også ganske spesielt.
0: Det det, men mens resten av verdens statsledere I New York, så har altså USA og Kinas ledere feiret hverandre på festmiddag I Washington sammen med tech-milliardærer. Nå har også USA og Kina annonsert at de forlenger pausen I handelskrigen mellom landene. Du kan lese mer om Kina-besøket til USA og FNs høynivåuke inne på NRK.no. Du vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Takk for praten.
1: Lige med deg.
0: så tar vi musikk på P1 fra Maria Solheim. Dette sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: fenomenet Tobias Sten på NRK P1. Halt forhold heter låta du fikk der. Mange av oss satt klistret til TV-en i går og så fotball, men landskampen mellom Norge og Danmark utviklet seg jo til å bli en skikkelig thriller, altså. Kampen sto lenge og vippa på 2-2 før dette.
1: Går fortaket, en ballkaptein spiller inn foran mål, og så går det mål, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring! Han sier det fra foten til verdens beste spiss.
0: Ja, det var godt når Haaland banka inn 3-2 og det gikk mot seier likevel. Men allerede nå på søndag så blir det ny kamp. Da det Portugal og ikke minst megastjernen Cristiano Ronaldo som Norge og Haaland skal møte. Kristoffer Løkberg, du fotballkommentator for NRK. Det ble seier mot Danmark i går, men de norske spillerne sleit jo tidvis veldig mot et sterkt dansk lag, og du kalte de første 20 minuttene av andre omgang et gufs fra fortiden. Hva legger du i det?
2: I det legger jeg at det var et norsk lag som så ut å ikke komme seg ut av den dårlige perioden, at i det Danmark først hadde fått initiativ i kampen, så satt du bare og ventet på den danske utligningen, og det var litt det man har sett av det norske laget i tidligere utgaver, i forkant av VM, at man mot bedre motstand ikke har evnet å endre momentum i kampen.
0: Men ok, vi redda det inn til slutt da, og slo et lag vi nesten aldri har vunnet over. Det er vel verdt å feire det?
2: Det er verdt å feire, og det her gufs fra fortiden ble jo da selvfølgelig en snakkes på pressekonferansen til Ståle Solbakken, ja. Fordi at i alt det her som er fantastisk med det norske laget, i hele den euforien vi opplever rundt det norske herrelandslaget, så ønsker jo journalisterne å plukke tak i det kanskje lille som er litt å diskutere, og da har jo jeg lært i min rolle som fotballekspert at hvert eneste ord du sier kan tas ut og kastes i fanget på Ståle Solbakken, ja, så det var litt artig.
0: Jeg merket meg det at Ståle ikke var helt happy med ordvalget ditt, Kristoffer, men det ble en sliteseier, og la oss snakke litt om slite her nå, for altså disse Europa-liga-kampene kommer på toppen av et helt vanvittig kampprogram for de største profilene. Det skal spille seriekamper, cupkamper, mesterligakamper, og da også landskamper, og Erling Braut Haaland, tomålsskåreren i går, postet bilder av sin overkropp i går kveld, full av kloremerker etter kampen. Hvor stor belastning er en sånn match og alt som følger med på dette nivået her?
2: For de største stjernene så koster det massivt med krefter fysisk.
0: I går kveld full av kloremerker etter kampen. Hvor stor belastning er en sånn match og alt som følger med på dette nivået her?
2: For de største stjernene så koster det massivt.

0: Det krevende.
1: Ja, I dag møtte Ståle Solbakken pressen og hadde dette å si om de portugisiske motstanderne som venter på søndag allerede.
2: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De nok små favoritter, men det ikke sånn at det ikke sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
1: Ja, det sa en ganske selvsikker Ståle Solbakken, Kristoffer, men hvilke lærdommer tror du han tar med seg fra gårsdagens match og inn mot oppgjøret mot Portugal?
0: Jeg håper at han litt enig med meg I at den perioden I andre omgang blir for dårlig for lenge, og at han har sammen med støtteapparatet og spillergruppa funnet noen enkle virkemidler for å komme seg ut av sånne perioder. For det vet man når man møter toppnasjoner som for eksempel Portugal, at man må lide litt I perioder, men den perioden må bli 5 minutter, ikke 15 minutter, og så det en bøtte med selvtillit som I og rundt det norske laget? For de vet jo, de kommer til å score mot hvilken som helst motstander.
1: Portugals andre kamp med ny trener, Jorge Jesus heter han. De slo Wales 1-0, det var vel I går det også. Hva mer kan du si om det portugisiske laget?
0: Ny trener, ny kanskje litt gnist inn I det laget som så litt dødt ut I sommerens VM, fikk aldri helt I gang sitt stjernegalleri. Offensivt, veldig spennende lag. Den midtbanen helt, helt fantastisk. Det blir spennende å se hvor godt vår midtbane, som begynner å bli ganske bra, også står mot den. Og så kommer man aldri utenom å diskutere den største stjerna, Cristiano Ronaldo. En positiv, en negativ for det her laget, eller ikke?
1: Ja, tidenes målskårer, en av dem I hvert fall, Ronaldo der. Blir han å se på banen på søndag?
0: Helt sikkert, og så jeg veldig usikker på om han starter kampen eller ikke. Mm. Jeg tror personlig at Jesus valgte å starte hjemme mot Wales, som en svakere motstander, mens mot Norge, at han må nøye seg med en rolle som superinnbytter. Men jeg føler meg helt trygg på at vi får se han på banen på søndag.
1: 41-åringen har aldri spilt på Ullevål før, Ronaldo. Du jakter mål nummer 1000 I karrieren, bare 21 mål igjen for å nå den gyllene rekorden der. Vi gleder oss til søndag. Også den kampen spilles på Ullevål stadion med avspark klokken 20.45. Kampen ser du på TV2 eller hører på NRK Sport. Så koser vi oss med at vi tross alt slo Danmark I går da. Det jo ikke hvert år vi klarer det heller. Takk for praten, Kristoffer Løkberg. Vi tar værmeldingen her på P1 etter solskinn. Pop fra gitarrist og vokalist John Mayer. Dette New Light I NRK P1.

P1. Glemte å si det før musikken, men altså på det meste så var 1,2 millioner tv-serier innom fotballkampen mellom Norge og Danmark på TV2. I går, det skriver NTB, så jeg var ikke alene om å se matchen som vi jo vant 3-2 til slutt. På søndag det, som jeg sa før musikken, Portugal. Vi skal forsøke å knuse på hjemmebane. Søndag ser også ut til å bli ganske fin værmessig i hovedstaden, og med det går vi til værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen blir det delvis skyet oppholdsvær i vest, mer skyet i øst, tilskyende i Finnmark, og fra sent til ettermiddag litt regn fra øst, med lite nedbør i vest, sørøst, liten kuling utsatte steder. I Troms blir det perioder med sol i øst og i nord, i kveld blir det litt regn på kysten i sørvest, og tilskyende, også i Nordland fra sent til ettermiddag, med litt regn på kysten, i kveld også litt lenger inn i landet. I Trøndelag blir det oppholdsvær, litt regn fra vest i kveld, og Møre og Romsdal får også dette regnet fra vest, i kveld litt lettere vær igjen. På Vestlandet sør for Stad blir det regn, i kveld stort sett oppholdsvær, først i ytre strøk. I Agder kommer det spredt regn i vest, ellers skyet med lite eller ingen nedbør. Østlandet får tilskyende vær, i kveld trolig litt regn også der nord for omlag Gardermoen. Og det blir stort sett oppholdsvær i fjelltrakten i Sør-Norge, men etter hvert litt regn i vestlige og nordlige områder. Og i går var Brekke på Hvaler i Østfold nærmest varmest i landet med 20,1 grader. De høyeste temperaturene i dag ventes i Agder og på Østlandet, der de varmeste stedene kan nærme seg 20-tallet. Laveste temperatur i natt hadde for øvrig Folldal. Der var det bitende minus 4. Og kaldere skal det vel tross alt bli i Folldal de neste månedene. Og ellers i landet. Musikk på piano fra Frida Amundsen. Dette låta som heter Hjem igjen.

0: Vi håper Frida Amundsen I ferd med å finne veien hjem igjen. Hun synger om det her I låta si som heter Hjem igjen. Dette dagen som nå til en nyhet som kom I dag, for regjeringen vil doble beredskapslagrene for fossilt drivstoff her I landet. Lagrene skal vare I minst 40 dager mot 20 dager I dag. Og Senterpartiet, de vil at regjeringen skal ta mye av regningen for disse økte lagrene, slik at forbrukerne ikke får enda høyere priser på bensin og diesel.
1: Det helt nødvendig, men den bør også gå lenger, for 40 dager for lite. I Sverige og Finland det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Ja, det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, for regjeringen vil nå sikre drivstoffforsyningen I en urolig verden der krig og væpnede konflikter I Ukraina og Midtøsten har gjort tilgangen på olje og gass usikker. Men næringsminister Cecilie Myrseth vil ikke love at regjeringen bidrar med ekstra penger for å få på plass større lagre I Norge.
2: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå å bruke de systemene som vi har fra før. Vi vet at det finnes kapasitet til å doble drivstofflagringen I Norge.
0: Sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet I krise og krig. Hun sier det ikke sikkert at Norge har et behov for hele 90 dagers beredskapslager som de har I Sverige og Finland.
3: Det positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det. Da. Og så får vi jo vurdere over tid om nivåene bør økes ytterligere, men da må man jo tydeligvis også bygge infrastrukturen som kreves. Og så det jo sånn at drivstoff har jo en begrenset holdbarhet, sånn at I et bærekraftsperspektiv så må man jo også sikre at man roterer det man har på lagrene.
0: Birkemo sier det fremdeles kritiske områder I det norske samfunnet som helt avhengige av fossilt drivstoff.
3: Det gjelder for eksempel fortsatt tungtransport, ikke minst I nord, der hvor temperaturene kan bli ned mot 30 grader, så det faktisk ikke mulig å ha elektrifisert tungtransport. Fiskeflåten helt avhengig av diesel, for de skal jo langt ut I sjøen, og også selvfølgelig luftfarten. Og I en type krigssituasjon, så vil forsvaret ha betydelig drivstoffbehov, spesielt til flyene.
0: Ja, det sa sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Reportere var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo.

Veldig kul låt på NRK P3 fra Maja Eline Sassinia Dønnem, som bare kaller seg Sassinia, som har med seg arktisk filharmoni på Mere skal det bli. Dette dagen, så straks drar vi på elgjakt etter musikk fra Bastille.

0: musik där från Bastille. Du hörte kore synge ut Pompeji som ni fick här I NRK P1. Det är fredag 25 september, en märkedato för många jaktglada norrmän, för idag startar jakta, älgjakta landet runt, och nu ska vi till skogs var du är, Ole Lauglo. Hej Ole.
1: Hallå.
0: Är du ute på i skogen på jakt nu?
1: Ja, nu sitter mitt I skogen vi jakter I Lenstrandmarka 20 minutter fra Trondheim sentrum.
0: Ja. Så du har ventet på den dagen her, du hadde sekundet det var lov, så for du til skogs?
1: Jeg har ventet på den her dagen I 60 år, det like gammel som meg, og det omtrent ikke lenge jeg har vært på elgjakt.
0: Hva det med elgjakt du så glad I?
1: Du, det, da har ikke vi da kan ikke vi se noe annet på NRK okay. resten av dagen. Ut I det fri helt alene, ofte sammen med hun,
0: ja.
1: Og på ettermiddag og kveldstid det sosiale fellesskapet med resten av laget.
0: Ja, for det et jaktlag som har dratt ut på tur sammen, eller nå?
1: Ja, vi rundt 15 stykker, og vi har jo jakta sammen. Noen har jo vært med like lenge som meg, og noen heldigvis mye yngre, og blandinger til freskt, ungt blod, og gamle travere, det uslåelig.
0: Men å være sammen på elgjakt betyr jo å sitte ute I skaven godt kamuflert I stillhet og vente på at noe stort skal traske forbi. Du ute I adressavisa I dag, Ole, og kommer med en liten, et lite råd til oss andre I skogen som ikke driver jakt. Hva det?
1: Ja, du kan kalle det et ønske om litt hjelp fra alle andre som bruker marka, og det at vi setter veldig pris på vi jegere at folk klær seg litt synlig.
0: Ja.
1: Det synes jeg folk skal gjøre alltid på tur, men spesielt nå I jakta, og det har egentlig ingenting med sikkerhet å gjøre, for vi vet utmerket godt hva som folk og hva som elg.
0: Ja.
1: Men det veldig enkelt for oss å orientere oss hvis vi kommer frem til en myr hvor vi har tenkt å sitte på post, og vi ser at det sitter noen folk her og der I myrkanten, kanskje plukker en bær, så finner vi oss et annet sted.
0: Men altså,
1: hvis vi ikke ser dem, så setter vi oss ned, og så I verste fall så finner vi ut etter 5 minutter at oi, der støtter jo en bærplukker som vi ikke har sett.
0: Ja, for at når jeg så den saken så var det første jeg tenkte at oi, hender det at dere retter sikte mot mennesker? Dere tenker elg når du begynner å høre at det knaker?
1: Aldri.
0: Nei, ok.
1: Jeg har aldri hengt meg av jakta I 60 år, eller I alle fall med gevær da I 45 år, og det har jeg aldri gjort. Men når du hører noe knake I skogen, eller du ser et lenger skimt av noe, så blir du jo var, du gjør deg liksom klar. Og det, jeg vet ikke hvorfor, men det ubehagelig følelse, selv om du ikke tar opp geværet, så det ubehagelig følelse å tro at det der kan se ut som en elg. Og så viser det seg at det kommer en mørkkledd turgåer.
0: Ja. Men det ikke noe vi skal kle oss ut som elg og dra på skogstur?
1: Nei, du kan jo prøve det også. Vi klarer jo å få fortell på det også.
0: Ok, men det du anbefaler oss da, det å ta på oss kanskje en oransje lue eller en rosa jakke eller noe sånt?
1: Ja, og det jo akkurat sånn som vi går kledd vi jegerne. Vi jo går jo I en del kamuflasjeklær, grønne klær, men vi har obligatorisk på laget hos oss. Du nødt til å komme I et signalplagg, altså I det minste rød, topphul, som vi sier I Trøndelag, eller en kaps, eller signalhjul, eller et eller annet, eller jakke. Du må ha noen detaljer som gjør at du vises.
0: Ja, gode råd til både jegere og andre skogfarere de neste ukene, Ole Lauglo. Det elgjakt. Nå har du sett noe elg nå, da?
1: Ja, vi så en liten kvige her for 2 timer siden, I dag tidligere, da vi gikk ut på post, og nå skal dempe stemmen litt for hunden som har ligget og sovet og kvillet seg. Nå har spratt plutselig opp, og nå står nasen midt I været. Og det her en rutinert hund, så hun gjør ikke sånn, men minner at det elg I nærheten.
0: Da skal ikke jeg forstyrre deg noe mer, Ole. Du og jaktlaget ute I skaven akkurat nå. Vi får se om det blir elgkjøtt I fryseren den neste sesongen også, Ole. Lykke til på jakta.
1: Tusen takk.

0: nærmer seg rolige 2 milliarder streams på Spotify etter hvert. Den her nå Bar Song, som Asa Shabuzi har fått en gigahit med, og som fikk gleden av å avslutte ikke bare dagens, men hele ukas dagens, for vi I ferd med å ta helg. Til å lage den utgaven du fikk den siste timen her nå, var Jon Arne Hoff Johansen og Tor Amund Hagen. Ansvarlig for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og da gjenstår egentlig bare for meg å si riktig god helg. Nå klokken blitt 14, og vi skal høre at landets nest største by har fått ny politisk ledelse, Aksel Segelke.
1: Ja, Høyre I Bergen gjorde I dag endringer, og bergenserne har fått en ny byrådsleder. Denne nye lederen, Kristjørgen Rødland fra Høyre, sier det tre saker han ønsker å prioritere fremover.
2: Det første handler om å få bedre skoleresultater I Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise I denne byen. Samtidig også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser I denne byen.
3: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
2: Veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse som partiet var tydelig på at de ønsket I vår nominasjon.
1: Reporter Vidar Eidhammer. Tyrkisk politi har pågrepet 83 personer som mistenkt for å være medlem av terroristgruppen IS. De pågrepne mistenkt for å ha finansiert IS-aktiviteter gjennom tredjepersoner og fiktive veldedighetsorganisasjoner. De blir også anklaget for å ha spredd IS-propaganda I sosiale medier. Flere ALS-pasienter vil ha en medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen, men pasientene har ikke fått tilgang fordi medisinen lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet kritiske til at blant annet Irene Mjelde ikke får tilgang.
4: Det vondt at man får vite at det bare et løp, og det ingenting å gjøre med det.
5: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå talemaskina stemmer henne ut til været.
4: Jeg har livsglede og livslyst.
5: Kristian Eilertsen I Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
6: De vet at de kommer til å dø. Men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
5: Ole Martin Stenberg Slyngstadli I helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
7: Vedtaket I Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det vi I gang med.
1: Reporter I denne saken var Fride Kvamsø Rekdal. Så tar vi med at Pave Leo den 14. Innledet I dag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike, og det med et stikk til sin landsmann, USAs president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke mitt program, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra det hvite hus. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
8: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Det er fredagsstarten sin, det tenker jeg. Girls just wanna have fun. Det gjelder nok gutta også. Cyndi Lauper, og passer seg fint på en tidlig fredag ettermiddag, 2:07. Velkommen til oss til ettermiddag I Vestfold og Telemark. Guro Hatlo, Robert Hansen og Marianne Åkerman dagens vertskap. Vi starter med det gode. Her dagens værmelding fra Sigrid Marie Vilskog Auganes.
1: Jo, det har startet litt grå, men nå har det begynt å sprekke ordentlig opp, så nå det sol veldig mange steder, så det lover jo godt for resten av dagen med. Det litt vind på kysten oppe I frisk bris, kan hende periodevis liten kuling. Skydekket kommer til å være ganske greit frem til sent I ettermiddag, da skyer det til litt igjen, men det bare med å holde på varmen over natta, før vi får en ganske fin dag I morgen også.
0: Ikke fint. Helgen blir kjempebra, tror jeg, best I morgen. Det kan jeg jo avsløre hvis ikke du allerede har fått det med deg. Har litt sånne utfordringer med nettsiden til Vy. Enten så går det fryktelig få tog, eller så det noe gærent. Det skal jeg forsøke å finne ut av. Fortell meg gjerne hvis du vet, hvis du står der ute et eller annet sted. Ellers så det også problemfritt på Torp, på flyplassen, men det et lite, bittelite men. Bergens fly var forsinket, og det betyr at det blir litt forsinket tilbake til Bergen også. Skulle gå 3:30, går 4:10. Det 20 minutter, men da I hvert fall, det I hvert fall nevnt. Og ute på veiene så det som det pleier å være på en tidlig fredag ettermiddag. Det begynner å bli litt tett med trafikk på veiene allerede nå. Også på E18 mellom Larvik og Porsgrunn sørover ved Langangen. Der det allerede ganske tett. Så da det sagt. Robert som vanlig høyt og lavt. Jeg vet ikke om han kommer like høyt som I kirkespiret I Kjøllingkirke der han var I går, men han nå I hvert fall rundt, og vi skal ta han inn etter De Lillos som kommer her. Skal vi høre hva han har på planen I dag.

0: Det var hold på en venn det, de Lillos. Du, har du fingret I en twist på seg I dag også, Robert?
1: Nei, nei, nei, nå jeg ute I skogen.
0: Ja, du har dratt til skogs I dag. Ja, ja, ja.
1: Og jeg på Bokemoa I Stokke. Dette jo fantastiske bøkeskogen da, som ligger nord for Larvik da, så det kanskje dette verdens nordligste bøkeskog, kanskje. Men her skal jeg nå snart møte en filmskaper som har laget en litt skummel film fra her om hekser. Og så det litt skummelt akkurat nå da. Han står borte her og ser på meg. Så det en av grunnen til at jeg I skogen, men jeg har en grunn til egentlig da, hvis du vil høre den nå.
0: Ja.
1: Og det at jeg verdens dårligste palmeinnehaver.
0: Har du ikke grønne fingre?
1: Nei, jeg har palmesykose akkurat nå, fordi nå det jo blitt, går det mot vinter da, nå jo nettene lengre enn dagene, vi gikk jo forbi den punktet her for to dager siden, men I hagen min så står det palmer, og hvert eneste år, altså siste 4-5 årene, så har jeg ikke klart å få de til å overleve vinteren. Så jeg stressa nå. Hva gjør jeg for å få mine eksotiske planter til å overleve vinteren? Det så dette også litt med trær og sånn gjør det da.
0: Ja. Ok, så det en grønn tråd fra deg I dag, egentlig.
1: En grønn tråd helt uten tvist I dag.

0: Dette var fra Larvik Drama. Og Daydreamer. Lite drama I der du Robert, eller kanskje ikke?
1: Lite drama, men mye sånn, litt sånn gysere skrekk, kanskje skal vi kalle det for det, ja, muligens.
0: Absolutt.
1: Nå det altså inne I Bokemoa, denne skogen, bøkeskogen, som den ser veldig fredelig ut, men det høstløv og litt, det begynner å bli litt sånn Halloween-aktig, for å si det sånn. Og da har jeg dratt med meg en filmskaper, Thomas Pollen Stavik fra Stokke. Hallo, hallo.
2: Hei, hei.
1: Du, vi har lyst til å snakke med deg, for du god til å lage film, og du gjør det veldig billig.
2: Ja, det har jeg prøvd å bli flink I, å gjøre det billig. Ja,
1: for når du har laget to kortfilmer nå, en I Tønsberg, hva handler den om sånn kort?
2: Det en action-adventure-film basert på Star Wars-universet, egentlig.
1: Ja. Ok, uten penger. Star Wars uten penger der, og så har du laget en her oppe på Bokemå. Den litt skummelere.
2: Ja, den handler om en mann som utfører rituelle drap basert på legenden om Signe Kile, som ble brent for hekseri for lenge siden.
1: Du, altså, jeg synes du har veldig store ambisjoner da, til å ha nesten null budsjett da.
2: Ja, det kanskje, jeg vil jo prøve, man må jo sikte høyt da, tenker jeg. Man må jo sikte høyt. Jeg synes jo det gøy å få det til å se bra ut. Og, ja.
1: Hvor ung gammel du da?
2: Jeg 38 år.
1: Og hvor lenge har du hatt interesse for film?
2: Siden jeg var sikkert 10, ja, så begynte jeg å lage siden jeg var, når jeg var 16, tror jeg, så begynte jeg med film og video.
1: Men det jo ikke din dagjobb da, for da du...
2: Jeg jobber som prosjektplanlegger I Kongsberg Maritim.
1: Ok, hva sier de på jobben da, at du driver sånn, lager filmer på siden, som litt, både litt skumle og litt Star Wars-aktig?
2: Nei, ofte så får jeg spørsmål om hvorfor gjør jeg det? Og da sier jeg, spør du en artist om hvorfor han lager sanger?
1: Du bare må få det ut.
2: Ja, nei da, jeg synes det bare gøy egentlig, og de synes det gøy de også.
1: Det litt sånn mini-Hollywood da, her I Stokke. Hva er målet ditt da?
2: Til slutt så vil jeg gjerne lage en langfilm. Det vel det hovedmålet. Så.
1: Og den skal handle om?
2: Det vet jeg ikke nå. Den har jeg ikke skrevet enda.
1: Men her, for to uker siden, så ble du ferdig med innspillingen her på Bokemoa. Og nå holder du på å redigere, skjønner jeg?
2: Ja, nå jeg I redigering og ja, ferdigstilling.
1: Det så skummelt å sitte og redigere som du... Altså, det en litt skummel film. Det litt skummelt?
2: Jeg prøver jo å lage litt sånn uhyggelig følelse da, men jeg prøver ikke å ha det uhyggelig rundt meg når jeg klipper, det vet jeg ikke.
1: Nei. Jeg vet jo at André Bjerke, når han skrev I Dødes kjern, så badet han alene på natta I kjernet for å få den følelsen av å være redd. Ja. Du har ikke prøvd å gå her I skogen på natta?
2: Nei, jeg ikke sånn method actor, så jeg gjør ikke sånn dessverre. Jeg ganske normal, jeg har to barn.
1: Og når kommer den på, du skal på kino dette her lokalt?
2: Lokalt kanskje en visning på Hjertenes kino snart, og så får vi se videre.
1: Ja. Det blir noe internasjonalt også.
2: Skal sende til festivaler, så det spørs jo på hva de syns om den da, får vi se, egentlig.
1: Ok, Marianne, spennende saker dette her, så ja, det kan ses på Hjertenes om noen uker.
2: Nei, noen måneder.
1: Noen måneder selvfølgelig, det tar litt tid til det.
0: Da venter vi I spenning.

0: Trang fødsel og sunne sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. På denne fredags ettermiddagen så har jeg funnet fram en fin blå radio som skal få skifte eier mot slutten av dagens sending. Det altså konkurransetid. Og fordi jeg synes det veldig moro å høre om fredagen deres, så kjører vi I gang med strekkoderulett også I dag, akkurat som vi gjorde forrige fredag. Hvis ikke du vet hva strekkoderulett fordi du gikk glipp av sendingen forrige fredag, så det altså så enkelt som så. Se deg rundt, og så finner du en ting som har en strekkode. Melkekartongen I kjøleskap, eller kanskje du har en liten pastilleske I veska, eller du sitter med et ukeblad på fanget, hva vet jeg. Et eller annet sted på den tingen så står det en strekkode, og så sender du de tre siste siffrene I strekkoden. I en melding I appen NRK Radio til meg. Ta med navn og adresse, skriv hvor du fant strekkoden din, og gjerne også hva du gjør akkurat nå, hva som planen din utover fredags ettermiddagen. Så, det sånn da, at den som kommer nærmest den strekkoden jeg har funnet, for jeg har også en strekkode, den som kommer nærmest mitt tall, den som vinner radioen som står ved min side. Lykke til!
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
0: Dasha dette som

Da klokka passert 14:30. Vi skal kikke innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Der leser jeg at politiet ønsker tips etter at en mann ble utsatt for vold I Tønsberg sentrum onsdag 16. September. Dette skjedde på kveldstid. Politiet fikk rundt 8:45 melding om at en person I 30-årene skal ha blitt truet med kniv. To personer, en I 20-årene og en I 30-årene, pågrepet og har status som siktet I saken. Politifullmektig Maria Diana Slettviks melding om at en person I 30-årene skal ha blitt truet med kniv. To personer, en I 20-årene og en I 30-årene, pågrepet og har status som siktet I saken.

Den har fortalt om sin interesse for bøker, får kritikk for måten han bruker KI på når han leser, skriver VG. Torsdag fortalte Vestelin på Facebook at han har matet KI-assistenten Claude med innhold fra bøker for å få hjelp til å forstå innholdet. Vestelin forteller blant annet at han har lastet opp sikkert 300 bilder fra boka Antifragile, Things That Gain From Disorder. Katrine Sandnes, som generalsekretær I Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, NFFO, sier til avisa at hun synes det forferdelig synd at Vestelin gjør dette fordi det bryter opphavsretten. Samtidig mener Sandnes at det bra det setter søkelys på problemstillingen fordi man ikke klar over at det ulovlig. Vestelin sier til VG han skjønner bekymringen for forfatternes rettigheter og burde ha sjekket nøyere før han anbefalte metoden videre. Vi har hatt problemer med appen sin siden klokka ett I dag, og folk får ikke betalt eller søkt opp reiser for å se hvilke tog som går. Samtidig det togstreik og mange tog som innstilt. Det veldig kritisk, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby. Han ber folk om å møte opp på perrongen og sier togene skal gå som normalt, ikke inkludert togene som innstilt på grunn av streik. Lundeby forteller at folk som skal med toget kan henvende seg til en konduktør. Får man reise gratis da, spørsmålet fra oss? Ja, man får uansett være med, svaret fra Lundeby, som legger til at feilen oppdaget og at vi jobber med å rette den.

Det var det. Det ingen store problemer I trafikken, så vidt jeg vet. Nå har vi jo hørt da, at Vy-appen litt, ja, den har litt problemer, så det ikke så lett å finne ut om togene går, men som vi hørte, Åge Kristoffer Lundeby I Vy ser at togene går, så møte opp til vanlig tid, og så jobber de med å få rettet denne feilen I appen. Sola skinner, det deilig vær. Litt vind det på kysten, og det kan komme opp I stiv kuling utover, så det kan jo også være verdt å nevne. Ellers så gleder jeg meg over å lese meldingene som kommer inn fra dere. Jeg har ikke rukket å lese alle enda, faktisk, men veldig gøy med strekkode rullett. For eksempel så forteller Marit at hun har funnet koden sin på en boks med O'Keefe's Working Hands, og jeg var sånn, jaha, hva det? Det en håndkrem. Ok, så det kjempefint. Hun har akkurat kommet tilbake med tur fra hunden og skal innom butikken for å handle før hun skal på hyttetur I helga. God tur, Marit. Mens en som Aina, heter hun, forteller at hun har funnet strekkoden på lakrismiksposen som blir til kaffen I kveld. De gjør I stand grillet lammelår. Åh, så deilig. Det blir digg. Hun skal servere det til venner I kveld. Men Solveig har funnet strekkoden sin på en bok som heter Remitt Sommer, som hun sitter og leser I. Hun var på bokbad med forfatteren Anne Sverdrup på Stokke Bygdetun, og da kjøpte hun også med seg boka. Bli med på strekkoder lett du også. Ta tak I noe som ligger nær deg som har en strekkode. De tre siste tallene det som gjelder, og den som har tallet som kommer nærmest min strekkode den som vinner radioen. Jeg har funnet fram til dagens konkurranse. Og som sagt, veldig hyggelig om du skriver hvor du fant strekkoden, og ikke minst hva du gjør akkurat nå, eller hva du skal da. Utover ettermiddagen og kvelden. Dette Queen. The show must go on.

0: de neste minuttene så skal vi ta for oss litt av NRKs TV-tilbud helgen som kommer. La oss starte med lørdag. Alle mot en samler hele familien eller vennengjengen både for å se på og delta I konkurransen. Jeg må innrømme det, jeg digger det. Det jeg alltid like spent på hva slags elleville utfordringer vi skal få se og gjette på. Det skjer mye rått I studio, men så det jo alltid gøy da, når de ute, og det hver, da, hver gang så det sånn uteoppgave, og denne helgen så det Sandefjord, som åsted for det store uteoppdraget. Og reporter for anledningen, Else Kåss Furuseth.
1: Hei, hei!
0: Ja, det mye hemmelighetskremmeri med dette her? Jeg må spørre.
1: Ja, det jo litt hemmelighetskremmeri, for noe av dealen, Marianne, du vel enig med det, at noe av det som spennende at det skjer akkurat der og da.
0: Ja.
1: Det skjer akkurat der og da, men jeg jo da reporter på lørdag, og det handler jo veldig ofte om å samle folk. Mm. Og jeg alltid veldig redd for å være ensom og bable om det I tide og utide. Så dette ikke et unntak da.
0: Nei.
1: Så jeg håper jo at hvis du I Sandefjord og omegn, at dette kommer å hjelpe meg. Hvis ikke så blir det jo en uverdig opplevelse for alle involverte.
0: Ja, altså jeg tenker jo at vi må jo gå for at Sandefjord skal sette rekord I hvor mange som har møtt opp til et alle for en stent.
1: Altså det selvfølgelig alltid målet. I hver morgen når jeg våkner tenker jeg, la oss lage rekord. på et eller annet vis, positivt eller negativt. Nei, men dette jo det å samle folk og hive seg litt rundt, uavhengig alder, det synes jeg innmari gøy da. Så dette en veldig fin sånn lørdagsjobb. Jeg gleder meg vilt.
0: Men du kan ikke si noe om hvor det skal være og hva folk skal bidra med selvfølgelig.
1: Nei, nå føler jeg meg som en sånn veldig kjedelig influencer som ikke kan røpe noe som helst, men det faktisk sant at jeg tror, her ikke jeg sjefen altså. Mm. Her jeg reporter på jobb som da, men det Sandefjord, ja.
0: Ja.
1: Og det jo lørdag kveld.
0: Men har dere gjemt det? Altså det sånn at liksom, dere for det tar jo litt tid å rigge til en sånn NRK-produksjon, det gjør jo, det må vi være ærlige på, det tar jo, dere kommer ikke dit klokka 8:30 liksom. Det gjør dere jo ikke. Så vil dere være synlige? Kan folk se etter?
1: Ja. Så vi du må bare prøve på noe da. Det jo I Sandefjord. Jeg sover jo I Sandefjord så å si hver eneste natt, så jeg kommer ut og være der. Og jeg jo lett å se I bybildet, jeg. Ja. Så det vil bare se etter en som litt sånn utspråket prateglad dame da I 40 år.
0: Ja, nei, jeg skal ikke prøve å fritte deg ut mer, Else.
1: Ja, for da tror jeg mister jobben før den har begynt.
0: Ja, nei, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke det, at du skal det. Du, alle mot en handler jo om å tippe riktig. Du god på å gjette?
1: Utrolig dårlig. Jeg veldig, veldig positiv, jeg.
0: Ja, men kan vi ikke prøve å gjette nå da? Hvor mange sandefjordinger dukker opp I morgen kveld?
1: Hvor mange har det vært I andre stedene, vet du det?
0: Nei, jeg vet ikke. For forrige helg så var det vel liksom opp mot 500 da, eller noe sånt?
1: Nei, da sier vi 8000 da.
0: 8000.
1: Du skjønner nå at jeg dårlig til å tippe, fordi jeg tenker, hvorfor ikke ta det helt ut? Helt ut. Anne, jeg glad å høre, nå var det buss for toget her, og da jeg veldig glad for å høre din latter nå da. Jeg trengte litt livsgnist.
0: Du, jeg må si 8000, det kjempekult. Og det det som så fint med Vestfold, det ikke så langt. Så det kan komme folk fra Tønsberg og fra Horten og fra Narvik.
1: Vi diskriminerer ingen.
0: Nei, og det tar ikke så lang tid å kjøre, vi rekker det.
1: Det rekker vi, Marianne.
0: Ok, nei, men da blir det rekord. Tidenes alle mot en rekord I antall deltakere I morgen I Sandefjord. Et eller annet sted. Med en eller annen ting.
1: Ja. Da ses vi da, du kommer du også.
0: Jeg må prøve på det, vet du. Må det?
1: Prøv på det, bare si ja da.
0: Ja, jeg sier ja. Det greit. Ja. Jeg kommer.
1: Da ses vi I morgen da.
0: Ja, det gjør vi. Men ikke legg på, for vi skal snakke om søndagen, og du kraftig involvert der også, så bare heng på.
1: Det gjør jeg.

0: Emily, hallo! Neste stasjon her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1, og vi snakker med Else Kåss Furuseth, og på søndag, når vi kommer dit, da det premiere på Kåss går det. Du I vinden om dagen, Else. Kåss går det?
1: Jeg synes det går veldig bra. Akkurat nå så kommer jeg inn på bussen her, på bussen vei ned til Sandefjord. Så da går det veldig, veldig bra.
0: Ja,
1: det hører du at... Plass nummer en da, på litt viskestemme.
0: Ja, nå har du dempet det.
1: Det irriterende folk som sitter og jabber seg på bussen, ikke sant?
0: Men du får bare si, jeg på radio. Jeg snart ferdig.
1: Ja.
0: Du, hvordan står det til med premierenervene I forhold til Kåss går det da?
1: Nei, det jo alltid veldig spennende. Og det som spennende jo at det jo dette programmet da, som handler om ensomhet. Det de fire veldig rause folk, som alle fra Sandefjord, som byr på en egen ensomhetserfaring, hvis det et ord da. Så det litt ekstra spent, for det jo alltid viktig at publikum da, altså du og seerne, tar dem godt imot da.
0: Ja.
1: Og at de skjønner hva vi prøver på da. Og det jo rett og slett, vi prøver jo banke inn at det ikke sikkert vi klarer å redde hele verden, eller at vi kan rydde opp I alle traumene dine, men at vi må bli flinke til å være der for hverandre I hverdagen, da.
0: Ja.
1: Og inspirere litt.
0: Jeg har klippet ut en pitteliten bit fra traileren din. Vi må bare høre på den.
2: Dette en god idé, eller hva?
3: Jeg tror at ensomme, de veldig vanskelig å få tak I.
2: Absolutt.
3: Nettopp fordi de ensomme.
2: Og tenker vi tvinge folk til å bry seg om ensomhet, så må vi gjøre noe idiotisk. Ja, da kommer de kanskje.
0: Kjenner jeg veldig spent på det. Hva, gjør du noe idiotisk I denne serien?
1: Ja, vi prøver jo. Det handler jo også om å samle folk, da.
0: Ja.
1: Så det utrolig, så det bare med, noen ganger så handler det bare om å møte opp. Så vi har jo, alle blitt veldig ivrige på vegne av felles middager. Altså det der at vi, men det jo ikke så idiotisk det, men vi har jo prøver jo å samle flest mulig folk til enhver tid. Fordi vi, en ting sikkert alle må jo spise. Og prøve da å være mer sammen med folk vi kanskje ikke kjente fra før da.
0: Ja, det var siste gang jeg snakket med deg I sendinga. Det var den gangen da du skulle samle folk til middag på Jotun Arena. Ja. Så, ok, jeg skjønner koblinga, Else. Du, hvorfor var det viktig å lage dette programmet her da? Helt til slutt, før bussen går?
1: Vil du legge på da? Nei, det var tullig. Nei, jeg tror at vi er I Norge I dag, så vi gode på å snakke om åpenhet. Vi gode til å snakke om psykisk helse. Sånn. Men akkurat det med ensomhet faktisk litt mystisk for folk. Og det å tørre å innrømme at man ensom, koster litt. For da sier man på en måte egentlig at ja, det noe galt med meg. Og det det jo ikke. Og så prøver vi også å se på det at hvis man ensom, så handler det kanskje ikke om å motta hjelp, men å prøve å finne ut av hvordan vi kan bli nødvendige for hverandre. Da. Rett og slett. Og dette denne serien her, dette ikke true crime hverandre, det ikke forræder, men det et rungende og kanskje litt rørende jubelbrus for frivillighet og hverdagsglede.
0: Så deilig. Du, dette her virkelig en sånn kampsak for deg. Kampen mot ensomhet, kommer du noen gang til å gi deg på det?
1: Nei, jeg tror ikke det, men jeg ikke så veldig smart heller, så jeg holder på med om at. Nei, men jeg tror ofte når vi snakker om det, hvordan vi har det, og hvis man opptatt av følelser og sånn, så handler det veldig mye om tilhørighet da. Så prøve å finne ut da, hva må vi få til å gjøre for å få til den der togethermessen som Haaland snakket om I sommer,
0: ja.
1: Når alle rodde for anslottet. Jeg skjønner at det kan vi ikke gjøre hver dag, men det har vært deilig hvis vi kunne fått litt mer av den følelsen. Selv om ikke landslaget I USA.
0: Mm. Klokka 6 på morgenen på søndagen så ligger første episoden klar I NRK TV, nettspilleren. Mm. Litt vilt kanskje å sette vekk klokka på 6 på en søndags bare for å se programmet, men jeg gleder meg til å se. Det gjør jeg
1: anerkjenner at det da du vil se på det, men du kan også se på den 7:50 på kvelden.
0: Ja, det
1: I sofaen og krølle opp og kjøre litt smågodt og gjøre det mer tradisjonelt.
0: Ja, det hørtes veldig mye deilig ut. Jeg tror kanskje jeg kjører den. Uansett, premiere på søndagen. Du, god tur til Sandefjord og velkommen hjem.
1: Takk.

Wide Awake, synger han Pål Flåta. Klokka nærmer seg tre, da blir det nyheter her hos oss som vanlig. Frem til det så tar vi med oss Sam Smith, som sammen med Ed Sheeran synger Who We Love.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassnæringen på land tatt ut I streik. Fem Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder I Fellesforbundet Terje Lund sier uenighetene gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
1: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
2: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
1: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi I en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her må gå ut I streik for å få det samme som man nå har gitt I alle andre oppgjør.
0: Over 100 ordførere har skrevet under på drivstoffoppropet som I dag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. I oppropet peker ordførerne på at drivstoffprisene steg kraftig igjen etter avgiftskuttene ble fjernet, og de krever derfor at kuttene blir gjeninnført. Et stort flertall av ordførerne fra Senterpartiet, men flere ordførere fra FRP, KrF og Høyre har også skrevet under. Sparebank 1 Sør-Norge første bank som hever boliglånsrenten etter at Norges Bank satt opp styringsrenta I går til 4,5%. Det melder E24 I ettermiddag. Fem personer savnet etter en eksplosjon I en bygning I Aten I dag, blant dem tre turister. Eksplosjonen skjedde I Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen I dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så I morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst da, det vi må gjøre bedre I neste kamp, for det et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Og på det meste var 1,2 millioner seere innom TV-en da Norge slo Danmark 3-2 I Nasjonsligaen I fotball I går kveld. Kampen på søndag starter klokken 20.45. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

Sara Bareilles var det, og hennes love song. Nå er Viappen opp og går igjen, Kit. Det er fint og flott. Da ser man om toget går, og det ser det ut som de gjør. Ikke noen store forsinkelser å spore på fredags ettermiddagen fra på togene, så vidt jeg kan klare å skaffe meg oversikt over. Det er fint, det liker vi. Sol er og blåser litt på kysten, men stort sett en veldig, veldig fin fredag. Hvor folk driver med så mangt, får jeg vite nå da, i forbindelse med strekkoderuletten som ruller og går gjennom sendinga. Laila kjører taxi for eksempel og drikker Monster, der fant hun koden. Kvelden skal tilbringe sammen med samboer og hun Vicky, og i morgen så blir det tur til Lunde for å se på veteranbiler. Mens Thor fant sine tre tall på en kurv med jordbær, kjøpt på Søndersrød. Det er ikke norske. Nei, det vet jeg ikke, for det skriver han ikke noe om, Thor, men de var søte og gode, bæra, i hvert fall. Og også Anne Burger har en strekkode, i hvert fall emballasjen. Den er sendt av Kari, som leser en bok i en serie av Raymond E. Feist, som heter Sagan om Riftkrigen. Bra og eventyrlig, så der fikk vi en bokanbefaling i tillegg. Mens Anne-Lise har vært på svømmetur i sitt eget svømmebasseng på hytta og fant da koden på solkremen. Nyter en sensommerdag på hytta, søndag lukkes det for vinteren. Men tenk da, altså fredag 25. september 2026 så er det så deilig at man kan ta seg en dukkert i bassenget. Sikkert oppvarmet, men allikevel deilig. Vidar fant sin strekkode på en universal klut. Han gjør en kjøkken og lager middag, mens Arne Kristian spiser på stiller. Ja. Og hilser fra solfylt gjestehavn i Horten. Runar tar opp poteter og spiser sjokolade, og Morten han sitter i kø og ja, han var kjørt, skriver han, kjerringa til flyet på Torp og fant strekkoden på en tomboks i bilen. Åh, dette er deilig. For en fredag vi har! Fortsett å sende meldinger inn i appen NRK Radio. Konkurransen er jo altså som følger. Du tar en ting du har i nærheten som har en strekkode. De tre siste tallene sender du til meg. Og når klokka blir sånn cirka 5:10, så kårer vi vinneren. Og vinneren er den som kommer nærmest min strekkode. Så det kan være alle. Alle har like stor sjans for å være den som kommer nærmest min. Du må bare ta sjansen og sende inn strekkoden din. Og gjerne også en melding da om hva du gjør og hvor du fant strekkoden din. Dette er fint. Straks får vi besøk i studio. En sykehus i Vestfold prøver noe nytt. Det er helt fritt for nåler og kniver og sånne ting man stikker i halsen. Bare snakking. Det skal du føre mer om etter Bruce Springsteen.

0: Hungry Heart sang han Bruce Springsteen. Mandag starter Sykehuset I Vestfold med noe helt nytt, og de kaller det La oss snakke om det. Og det skjer på Papirhuset faktisk I Tønsberg teatersal der altså. Andreas Aas Engstrøm, lege på Sykehuset I Vestfold. Ja, la oss snakke om det da. Hva skal dere snakke om?
1: Ja, dette tror jeg kan bli et veldig sånn fint rom hvor fagfolk møter folk.
0: Ja.
1: Man har jo I ulike varianter de siste årene forsøkt å starte dette her fra sykehusets side, og så tror jeg det også, eller vet at det foregår, og det har foregått sporadisk seksjoner eller avdelinger, har tatt initiativ til noe sånt. Men så målet mitt nå, som jeg har tatt over utviklingsfeltet, sammen med resten av ledergruppa, vi har tro på at dette noe, altså sykehuset må være en samfunnsaktør, også hva gjelder å formidle helseopplysning. Helseopplysninger, vi må øke helsekompetansen blant befolkningen, og det må ikke være en enveis kommunikasjon, det skjer gjennom dialog, og det derfor jeg håper vi kan klare å skape dette rommet fremover, hvor målet at vi, ikke bare I Tønsberg, nå du Papirhuset teater nå I høst, men at vi kan være I ulike byer og ha ulike temaer under knaggen «La oss snakke om».
0: Ja, men dette vel ikke for at folk skal bli bedre på selvdiagnostisering,
1: eller? Absolutt ikke.
0: Nei.
1: Det det ikke. Målet jeg tror, jeg meg selv inkludert, da jeg gikk på studiet og ble lege, så det mye jeg lærte der, og jeg tenkte at dette burde jeg visst tidligere. Eller hvorfor det ingen som har fortalt meg det? Så jeg tror det veldig mange temaer der ute som folk gjerne ønsker å vite mer om,
0: ja.
1: Og ikke når du står I en utredning selv. Og ikke minst for å forstå det vi har snakket om her tidligere, det at det å ta en ekstra blodprøve for sikkerhets skyld, ikke nødvendigvis medfører noe godt, at det også kan skade.
0: Mm. Så hva skal dere snakke om på mandag da?
1: På mandag, vi hopper jo rett I det.
0: Ja.
1: Tema på mandag behandlingsavklaring, forhåndssamtalen, altså sikre verdighet I livets sluttfase. Vi for dårlige på å snakke om døden, vi for dårlige til å snakke om hva vi ønsker oss når livet går mot slutten, når man har alvorlig sykdom, og man ikke har lenge igjen. Og så tror jeg dette foregår, eller vi vet at dette foregår mange steder, så en del av oss gjør det, men det ikke satt I et system. Og så skjer det ofte for sent. Så forhåndssamtaler som begrep, det pasient- og pårørendes samtale på pasient- og pårørendes premisser, med mål om å kunne formidle hva en selv ønsker når livet går mot slutten.
0: Så på mandag så skal dere forklare litt hva det sånn at folk beklarer at dette noe vi egentlig bør ha når vi kommer dit?
1: Helt riktig.
0: Okay.
1: og så ikke dette like lett. Jeg tror dette, det, akkurat som vi forskjellige som personer, her vil det også være forskjellige meninger, og det vi skal prøve å få fram,
0: ja.
1: Gjennom litt ulike dilemmaer. Hva ville du valgt hvis du hadde stått I den situasjonen? Og jeg tror vi to ville valgt ulikt, og det tror jeg gjelder alle mennesker. Så det å lage en, og det jo derfor denne forhåndsmentalen så viktig, for vi kan ikke på forhånd gjette hva en ønsker. Og når man kommer der midt på natta, om man innlagt på et sykehjem, og så det pårørende som skal ta denne umulige avgjørelsen om en syk far eller bror skal måtte inn på et sykehus eller ikke. Hvis man ikke har snakket om det på forhånd, så det vanskelig å ivareta interessene til en som kanskje ikke der og da klarer å formidle det.
0: Så hvordan blir dette da I Papirhuset teater? Det jo en teatersal, jeg antar lysene skal være på. Det lov å rekke opp hånda og stille spørsmål underveis, ja. For eksempel?
1: Det jo det vi håper på. Vi skal ha en fastlege, eller en spesialist I allmennmedisin, Heidi Hullin, og så det Espen Eriksen, som nyrelege på sykehuset, som overlege I nefrologi, som skal innlede litt og snakke om hva dette her, og belyse det med litt ulike fiktive pasienthistorier, som nok mange av oss har opplevd ulike varianter av. Så skal sykehusprest Lise Lotte inne, som skal intervjue en pårørende som har fått oppleve en forhåndssamtale til en nær. Og så målet om å åpne opp for en dialog,
0: ja.
1: Mellom sal og fagfolk. Fagfolk møter folk, hvor forhåpentligvis også jeg tror Lise Lotte kommer til å være et en veldig riktig person, nettopp I det å stimulere til gode spørsmål og prøve å trekke ut essensen, for her det også mye etikk. Det ikke et fast svar med to streker under svaret.
0: Nei. Så hvor kommer den ideen fra? Altså, du sier det, snakket om det lenge, men hvordan kom man på at dette kunne være lurt?
1: Jeg tror det litt sånn tiden vi står I. Vi vet at det utfordrende. Vi vet at andelen over 80 år dobler seg I løpet av neste 15 årene. Vi står overfor så store utfordringer. Endring I demografi, sammensetning av befolkningen, antall yrkesføre per arbeidsfør, holdt jeg på å si. Som betyr at vi kommer til å leve lenge, og vi lever lenger med kompleks sykdom, og da vil nettopp økt helsekompetanse, tror jeg, være en forutsetning for de valgene vi står overfor. Og ideen, akkurat I det vi la oss snakke om, var at faktisk at jeg for halvannet år siden ble invitert ned på Midtløkken, der godt voksne mannfolk samles en gang I måneden og har ulike temaer og samles over en kaffekopp, for jeg ble spurt om jeg ønsket å snakke om tarmen.
0: Ja, hyggelig tema for et kafébord, ja.
1: Gastromedisin, som mitt fagfelt, så jeg sa ja, det synes jeg kunne være interessant. Og vi hadde to, det var altså så givende og meningsfylt, to timer der nede, hvor vi snakket om tarm og magesekk og lever og avføring, og det ble delt historier, det ble en veldig, veldig, veldig fin seanse. Og I etterkant av det, så var det flere andre som ønsket at jeg kom og skulle snakke om tarmen. Og når vi kombinerte det med et ønske fra sykehuset, og når vi I ledergruppa snakket om hvordan vi skal øke helsekompetansen, folkemøter har vi snakket om I flere år, andre steder I Norge gjør noe lignende, så var det veldig naturlig at her har vi jo en helt konkret idé. La oss snakke om serien hvor folk skal møte fagfolk.
0: Ja, for det skal være en serie, så nå hva annet enn det, altså på mandag så det dette med forhåndssamtale og sånne ting. Hva annet skal dere snakke om da utover høsten?
1: Ja, tarmen jo veldig naturlig å trekke fram som et konkret eksempel. Ja. Og så jo det en invitasjon da. Vi ønsker jo innspill. Hva det folk? For jeg tror nok vi kan si at vi skal bestemme hva vi skal snakke om. Nå har vi også inkludert en fastlege som jobber som samhandlingslege på sykehuset, Geir Lundseth, skal være med å videreutvikle denne serien. Vi ønsker å invitere kommunen inn. Vi håper jo at dette noe vi kan gjøre I fellesskap, sykehus, kommune, fastleger. Med vidt forskjellige temaer, så det kan være så konkret som tarmen. Vi har en del viktige temaer innen psykisk helse og rus, og psykisk helsevern, som vil være aktuelle. Og så har vi jo lyst til å holde, vi har noen ideer, men ikke dele de riktig ennå, fordi jeg tror det vel så viktig å høre hva det folk ønsker at vi snakker om, og snakker mer om. Så dette blir også en åpen invitasjon. Ikke det at alle rytterne skal ta en telefon til meg I løpet av ettermiddagen, men brukerutvalget for eksempel hos oss, som også tett involvert, har jo vi oppfordret til hvilke temaer det som opptar befolkningen, og så skal vi prøve å imøtekomme det og lage et godt program sammen med fastlegene og kommunene.
0: Mm. Vi kan jo si, gå inn på siv.no og se om du finner en e-postadresse der du kan bruke, ellers det lov å bruke appen NRK Radio også, så lover jeg å videreformidle til Andreas. Hvis det noe dere sitter og tenker, det hadde vært fint å høre om dette, så send en melding, så skal jeg videreformidle det. Du, så veldig spennende. Lykke til på mandag.
1: Takk, vi gleder oss. Det fortsatt plasser, og så det et gratis arrangement, selvfølgelig, men man må hente ut billetter, fordi at det begrenset med plasser, og det nesten fullt.
0: Hvor henter man billetter?
1: Da går man på papirhuseteater.no, og der det link til gratis billettkjøp, hvis man skal kalle det.
0: Ja, vi kaller det.

Gunn Kåle, nå det som synger Breathe, og jeg sitter og leser meldinger fra dere, strekkodemeldinger. Toril har nettopp snudd kjøttkaken I stekepanna, så det blir ikke taco, skriver hun. Egentlig for fint å være til å stå inn og lage mat, men, god helg, og fant altså strekkoden på en tube med håndkrem, som sikkert står lett tilgjengelig på kjøkkenet. Mens Klaas fant sin kode på en pakke med allergimedisin som han akkurat har hentet på apoteket. Den har gjort at jeg nesten allergifri, skriver han. Åh, så deilig! Det må du nyte. Mens Tom Egil fant koden sin på mosa jordbærflaske som topper havregrøten som han sitter og koser seg med på en fredag ettermiddag. Det bra. Hege Karin på Beverøya camping I nydelig vær og fant koden sin på en boks med cola, mens König lager sjokoladekake og solboller til bursdagsfest I helga med familien. Det koselig. Melispakka bidro med tallet inn til oss. Du må gjerne være med på strekkoderuletten du også. Tar du en ting I nærheten? De tre siste tallene I strekkoden det jeg vil ha, og som da blir med I konkurransen. Om å gjøre å komme nærmest koden min, for jeg har jo selvfølgelig funnet fram en ting jeg også. Premien? Det en fin blå radio som kan komme til en kjøkkenbenk nær deg hvis du blir med I konkurransen. Dette Sib og Niv. De synger Breathe.

Klokka har passert halv fire med et halvt minutt. Vi svinger innom nyhetssenteret på NRK.no og ser litt på nyhetsbildet I Vestfold og Telemark den ettermiddagen. Politiet ønsker tips etter at en mann ble utsatt for vold I Tønsberg sentrum onsdag 16. September. Hendelsen skjedde på kveldstid, og politiet fikk melding sånn kvart på ni om at en person I 30-årene skal ha blitt truet med kniv. To personer, en I 20-årene og en I 30-årene, pågrepet og har status som siktet I saken. Politifullmektig Maria Diane Slettvik sier politiet har gjennomført flere etterforskningsskritt, men at det ønskelig med mer informasjon for å få klarhet I hele hendelsesforløpet. Så de ønsker at personer som har oppholdt seg I området rundt Farmannstorget og Tønsberg jernbanestasjon I tidsrommet mellom 20 og 21, 16. September altså, og har hørt eller sett noe de tenker av interesse, tar kontakt med politiet. Influencer Oscar Westerlin, som den siste tiden har fortalt om sin interesse for bøker, får kritikk for måten han bruker KI på når han leser, skriver VG I dag. Torsdag fortalte Westerlin på Facebook at han har matet KI-assistenten Claude med innhold fra bøker for å få hjelp til å forstå innholdet. Han forteller blant annet at han har lastet opp sikkert 300 bilder fra en av bøkene. Han har fått KI-assistenten Claude med innhold fra bøker for å få hjelp til å forstå innholdet. Han forteller blant annet at han har lastet opp sikkert 300 bilder fra en

0: appen sin nå I ettermiddag. Det har gjort at folk ikke har fått betalt eller søkt opp reiser for å se hvilke tog som går, men nå, glad nyhet, nå appen fiksa.
1: Ettermiddag.

0: Og nå som appen til Vy virker igjen, så har jeg kunnet sjekke hvordan det står til med togtrafikken. Og det ser fint ut altså. Det gjør det. Det går stort sett på rute. Et par sånne små minuttforsinkelser kan det være, men ikke noe mer enn det. Vi kikker litt kjapt på trafikkkartet også, ser at det mange som trolig, det er bare en teori fra min side selvfølgelig, sikkert mange som på vei hjem fra jobb, men jeg tipper at det mange som kanskje på vei på en aldri sliten helgetur også. Trafikken tettner seg til på E18 mellom Larvik og Porsgrunn ved dette punktet, Langangen, som vi er så vant til. Der er det nå tett trafikk i begge veier. Så er det også mye trafikk inn mot byene. Begynner å nærme seg helg nå for de aller fleste av oss. Det er fine greier. Vi kan ta med værvarslet for morgendagen også. Sola har jo kommet fram i dag, og den, selv om det blir skyet i kveld, så blir det sol i morgen.
1: Det blir litt skyer sånn natt til i morgen, men når det sprekker opp så blir det egentlig knall sol hele dagen. Det blir litt vind på kysten, så frisk bris til liten kuling.

0: I morgen også, men ellers så blir det veldig fint, og enkelte steder kan faktisk få opp I 20 grader.
1: Lene sitter på jobb og skriver med en tusj. Der fant hun en strekkode som hun har sendt meg. Så gleder hun seg til at hun skal hjem, om ikke veldig lenge. Og da skal hun fylle makronene hun bakte I går, for de skal med I bursdag I morgen. Mens Lene Merete, hun sto med et pulverkaffeglass I hånda da hun hørte om konkurransen på radio. Så da så hun på strekkoden, og så tok hun opp telefonen og sendte melding I appen NRK Radio. Ane Iselin fant strekkoden på en grønn arbeidsbok som hun har på skolen hun jobber på, Kragerø skole, og så skal hun gjøre seg ferdig på jobb, handle litt, komme seg hjem, og så skal hun rive en vegg. Ja, det var også noe å bruke fredagskvelden på, tenker jeg. Det var greit å få ut litt sånn ukesfrustrasjoner før man tar helga sånn ordentlig, og hva vel bedre enn å rive en vegg? Ja, nå bare spekulerer jeg, for jeg har faktisk aldri revet en vegg, men det høres litt deilig ut. Det tror jeg kanskje jeg må prøve en gang. Girl in red nå. Dette Hemingway.

0: Girl in Red, dette var Hemingway, hun fra Horten, og Horten en sånn liten by at det føles nesten naturlig å spørre, kjenner du Robert?
1: Nei, har aldri møtt Girl in Red, for jeg nemlig Man in Green.
0: Ja, nettopp. Det jo sånn, for et par dager siden så var det høstjevne døgn, så nå nettene lengre enn dagene. Vi har kommet så langt, men det fint, for det jo fortsatt sommer. Vi har fått melding fra en som driver og svømmer i svømmebassenget sitt, liksom, utendørs. Det så fantastisk at det sånn. Men det høst, og det går ubenhørlig mot vinter. Men du klamrer deg litt til sommeren.
1: Jeg sånn sommerkar, altså. Jeg liker bading, og jeg liker å være ute og trene og kose meg. Jeg blir litt glad i faktisk i skigongen, altså det har reddet vinteren litt da, men nå har jeg litt sånn småpanikk, skjønner du, fordi jeg har gått i samme fella som de 3, 4, 5 siste årene. Jeg sitter altså med terrassen full av palmer.
0: Ok.
1: Og de er ikke sånne små dvergpalmer. Her snakker vi om sånn, de rekker meg liksom opp til nesa og lenger kanskje, altså over hodet. Og de ganske tunge etter hvert da, for de tunge krukker. Og så, nå har jeg gått på smellen igjen. Hva i all verden gjør jeg nå da, når høsten kommer med disse tunge palmene?
0: Du skal ikke ha dem inn, med andre ord, eller får dem ikke inn, eller?
1: Nei. Og du kan heller ikke ta dem inn, fordi det er for varmt inne. De skal nemlig ikke ha sånn veldig varmt, for da blir det for tørt. Fordi vet at palmene, de sover de på vinteren, de går i hi. Så det skal være mye kaldere enn det inne i norske stuer på vinteren.
0: Men ikke så kaldt som det ute i den norske vinteren?
1: Nei, det tåler ikke de heller, vet du. Og her går vi på en smell, fordi i fjor så tenkte jeg, ok, jeg kjører opp til mine foreldre i Horten, og så setter jeg den i kjelleren der, for de en sånn ganske kald kjeller. Men da jeg i vår skulle ned, og de vannet den hele vinteren, kanskje litt for mye, tror jeg, og de hadde det som en liten barn i kjelleren der, i en sånn mørk potetkjeller. Og da jeg da lukket opp lemmen i vår, da var den død.
0: Ja.
1: Da var den borte.
0: Uffa meg.
1: Og nå står jeg med to svære dyre palmer, og vet ikke hva jeg skal gjøre, for jeg har ikke lyst til at jeg skal liksom miste de hvert eneste år.
0: Nei. Jeg må jo si at det jeg trekker ut av dette her, Robert, det at du skikkelig optimist.
1: Og glad i sommeren.
0: Ja, men altså, du prøver jo igjen og igjen og igjen. Det litt sånn, ja.
1: Altså, palmer liksom, for meg det den ultimate friheten. Altså, når jeg var liten på gutterommet, så hadde jeg ikke bilder av biler eller popstjerner. Jeg hadde sånne palmesyden, sånne sydalsbilder hadde jeg på hele dørene. Altså, det var sånne veggplakater. Jeg drømte meg bort at jeg var i et annet land. Mm. Men nå går jeg på smell.
0: Jeg føler at du ber om hjelp, og jeg må innrømme, Robert, jeg har ingen råd å komme med. Ingen verdens ting.
1: Nei. Men jeg var innom en fyr i stad, da.
0: Ok, så du har vært ute og søkt hjelp der ute i verden. Ja.
1: Så om litt så kommer kanskje noen gode råd.
0: Ja, vi satser på at du og andre som like optimistiske som deg, får gode råd etter at vi har hørt The Black Eyed Peas.

0: Shut Up sang de The Black Eyed Peas. Som vi hørte, så altså Robert inne I en slags palmesykose om dagen. 4 år på rad så har palmen hans ikke overlevd vinteren. Optimist, synes jeg. Men han dro nå I hvert fall til gartneriet på Gjennestad I Stokke for å få gode råd fra gartner Frode Torgrimsen. Men I stedet for trøst, så fikk Robert kanskje litt nedslående nyheter.
1: De aller, aller fleste her I verden tåler ikke norsk vinter. Så vi pleier å si at alt det som står I bakken, det pleier å tåle normal norsk vinter. Men det du har I krukker, palmer, oliven, oleander, margaritter, georginer, pelagonier, det burde inn på vinteren.
2: Ja, hvorfor tåler ikke vinteren da?
1: De ikke laget for norske forhold, så de klarer ikke å produsere frostvæske, for å kalle det det, sånn at de fryser på vinteren og sprenger skjellene sine.
2: Så våre norske planter, de har en innebygd frostvæske som gjør at de overlever?
1: Ja, det helt riktig. Det en enkel måte å si det på.
2: Nå har det vært populært lenge med palmer og oliventrær og sånn for å få litt sydlandsstemning på terrassen. Og så sliter folk nå på høsten, da, for hva gjør man med en kjempestor palme nå? Hva slags råd har du for at de skal overleve?
1: Da håper jeg du har et veldig stort hus og et stort rom som kan trille det inn I. Gjerne en vindtrage hvis du har det, som har godt naturlig lys og mulighet til å sette på litt vekstbelysning. Og holde temperaturen på mellom 5 og 10 grader. Det det beste rådet jeg kan gi.
2: Fordi, det fordi at plantene på en måte I dvale de også om vinteren?
1: Plantene I dvale, og de slapper av litt på vinteren. Og da må de ikke ha det for kaldt, og de skal ikke ha det for varmt.
2: Så du kan ikke ta det inn I stua ved peisen liksom, på 25 grader?
1: Det vil jeg ikke anbefale.
2: Hva med vanning på vinteren?
1: Fælt lite. De skal ha minimalt med vanning, så de skal ha lett fuktig, så det kan være snakk om en desiliter gang I måneden kanskje. Litt avhengig av størrelse på plantene selvfølgelig.
2: Hvordan trenden nå med middelhavsplanter og palmer I Norge?
1: Den litt nedadgående. Vi var kjempepopulære for en del år siden, men nå ser vi at den på tilbakegang.
2: Hvorfor det da?
1: Jeg tror det kommer av det at folk blir litt lei, det en ting, og det andre at det vanskelig å overvintre, og du må ha plass til det, noe folk mangler.
2: Så folk har gått på noen smeller, sånn som jeg har gjort, da, at de får det ikke til på vinteren?
1: Det mest sannsynlig, så har de fleste gjort det, ja.
2: Men det lettere med oliven enn med palmer?
1: Nei, de nok så like der å ha med å gjøre. Enkelte palmesorter kan nok kanskje være litt enklere enn oliven, men her kommer helt an på hvordan hus du har, for det så mye forskjellig nå til dags.
2: Men det står jo på disse merkelappene at de tåler -5, da. Hvorfor stemmer ikke det da?
1: Det forskjell på 5 kuldegrader I Italia, og middelsavnsområdene kontra her I Norge. Det blir kaldt over lengre tid, og vi har ikke 5 kuldegrader. Vi har fort 10, 20, 30 kuldegrader over lang tid, og det tåler ikke plantene.
2: Men jeg har også hørt at noen kan ta sånn varmekabler rundt og så pakke det inn. Det en mulighet?
1: Det mange muligheter, men du må ta en god jobb rundt det, og det vanskelig å få til.
2: Så ditt råd egentlig at man enten må du ha det inn, eller så må du droppe det helt?
1: Kjøp nytt hvert år for nye, friske, fine planter til terrassen hver vår.
2: Så palmer og sånn, det bare sånn bruk og kast I, altså?
1: Ja, for mange så blir det en flott sommerplante som du kan nyte hele sommersesongen.
2: Hva har du på terrassen din hjemme da?
1: Der det mye forskjellige sommerblomster, men jeg har ikke palmer og ikke oliven.
2: Så du har ikke hoppet på den bølgen?
1: Nei, det har jeg ikke.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 16. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed per nå to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones i fengsel, sier politiadvokat Anders Mørland.
1: Det vi har gjort nå å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått i tidligere dommer. Og hvis vi får medhold i retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
2: Og hvorfor mener dere dette er nødvendig nå?
1: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da er det ikke så mye annet vi kan prøve. Da er det neste i verktøykassa vår er fengselsstraff.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank i går satt opp styringsrenta til 4,5%. Det melder E24. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK ha en ekstra person i Asia, en i Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
0: NRK har i dag 12 korrespondenter, de 3 nye skal være på plass i løpet av neste år. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Det forventet at Manchester City kommer til å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Shoot.
1: Ja, fredag og Beyoncé med Texas Hold'em hører fint sammen. Hei og god ettermiddag til deg som hører på. 4:07. Dette ettermiddag I Vestfold og Telemark. Marianne Åkerman heter jeg og har kikket litt på hvordan det ser ut I trafikken. Stort sett greit altså. Mye trafikk på veiene. Akkurat nå så det spesielt mye på E18 fra Vestfold og ned mot Telemark og andre veien også for så vidt. Inn mot byene så det også litt trafikk, men jeg tipper at det roer seg ganske snart nå. Så det fredag, og så det helg. Og det sol, litt vind, men sol. Så skal det skyge litt til I ettermiddag og kveld. Og så blir det liksom hengende igjen litt sånn skyvær I natta. Og kanskje litt ut på morgenen. Men det forsvinner, og så blir det sol fra knallblå himmel I hele morgenen. Det blir litt vind I morgen også, men sol melker vi oss. Opp mot 20 grader på lørdagen. Det bare deilig. Så det en helg å glede seg til, og vi har konkurransegående. Det fint å høre med på en fredag det også. Det strekkoder lett vi spiller I dag. Roger feirer fredagen med pils på terrassen I sola, og fant strekkoden på flaska. Liv fant tallet sitt på saloflaska, og Karin på en boks med krentopper. Karin venter på datteren som har bursdag I dag, 54 år. Hurra, og gratulerer fra studio. Ja, og så kommer svigersønnen også da, på kaffe etterpå. Det blir hyggelig. Nils Thomas har vært på tur I skogen og slapper av med vann, og på vannflaska stod koden som nå med I strekkoderuletten. Vegard unna seg en sol og brus I lunsjen, skriver han. Kan jo hende at det var lurt, det vet vi om en snau time. Elin fant koden på maskevaire som hun bruker til strikketøyet, som jeg tenker hun sitter og koser seg med I bilen på vei til hyttehelg på Gol. Hvor mange rader rekker du på en hyttehelg på Gol, Elin? Inger på vei til frisøren, og da en flaske sjampo lett tilgjengelig, naturlig nok, med strekkode. Men Stian har vært på oppdrag på Sandøya I Eidangerfjorden, og på kaffekoppen, der sto hans bidrag til konkurransen. Kristine har hatt en flott tur ute på hesteryggen og nytt den fine høstdagen. Så deilig. Og på en velfortjent boks med Mosell sto koden som nå med I konkurransen. Hvis du har lyst til å være med, så bare ta tak I noe du har I nærheten som det står en strekkode på. Jeg vil ha de tre siste tallene. Og den av dere som kommer nærmest, det tallet jeg har funnet på en ting I nærheten av meg, den som vinner en helt splitter ny blå radio som står her ved siden av meg. Den skal jeg få sendt ut. Det blir en vinner når klokka cirka 10:05.

0: Ah, Big Bang og Wild Bird var det vi hørte der. I morgen så det duka for en, ja vi må si fargerik høstfest midt I Tønsberg sentrum, nærmere bestemt på Løkken. Der inviteres både små og store til en dag fylt med matglede, aktiviteter og alt det gode høsten har å by på. Bente Bugge Erlingsen, hallo, hallo!
1: Hei, hei!
0: Hei! Det nærmer seg, og dere steller I stand til høstfest på Løkken. Jeg antar at det full fres oppe hos deg nå.
1: Ja, nå har vi holdt på I hele dag med å rigge og preppe mat og gjøre klart. Så været har snudd om og blitt bra, så nå det duka klart for høstfest her I morgen.
0: Mm. Ja, jeg håper å si, det en fordel at det knallblå himmel og strålende sol en sånn dag?
1: Absolutt, da sitter man ute og koser seg med masse deilige smaksprøver og unger som får drive med masse ulike gjørestasjoner rundt på området her, så det en fin dag med sol, ja.
0: Hva slags mat dere skal by på da?
1: Det jo det høsten har å by på, da. Så det blir mye rotgrønnsaker, smaken plante har vi noe som heter, det laget gulrotsuppe, her, og det brød og kake, så vi har mye gratis smaksprøver. Mm. I tillegg så det en markedsdel I hagen vår også, nederst I hagen sammen med Slottsfjellsmuseet, som har hvor du kan kjøpe litt andre matprodukter også.
0: Ja. Hvorfor en sånn fest?
1: Det egentlig kommet sammen av et privat næringsliv og kommune og fylkeskommune. Det var et prosjekt som startet for 4 år siden. Og så tenkte vi at Løkken og hagen her mellom Slottsfjellsmuseet og Geitmyra, som vi her vi holder til, et ideelt sted å bruke byens grønneste lunge. Så og kunne gi noe tilbake igjen da, til alle som bor her og de som måtte finne veien frem til Tønsberg den dagen.
0: Hva formålet da? Det liksom bare komme og bli med på fest, eller skal man gå inn på Løkken og smake seg frem og se og oppleve, og så gå hjem og føle sånn at man har lært noe?
1: Ja, både og, tenker jeg. Her det jo spesielt for barn da, å se hvor maten kommer fra. Det blir jo høstet litt her, ungene får lov å prøve å høste litt, og man får dyrke, og man smaker seg gjennom masse deilige grønnsaker. Så det mye å lære, absolutt, både for barn og voksne. Så jeg tenker at matglede jo en stor overskrift som vi hekter oss på, og formidling, ja.
0: Ja. Du, det ikke sånn at man må melde seg på, eller det bare å komme?
1: Her det bare å komme. Det skilta litt bortover veien fra togstasjonen, så det ved siden av Slottsfjellsmuseet. Så det bare å komme mellom klokka 11 og 2. Da vi her.
0: Ja, og vi hører jo at dere har forberedt dere I hele dag, så da vet vi at det mye mat. Skal ikke være redd for ikke få smakt på ting.
1: Absolutt ikke. Det masse å smake på og masse å gjøre.
0: Lykke til med høstfesten I sola I morgen, Bente.
1: Tusen takk skal du ha.

0: Her og nå, Ingebjørg Bratland, har du fått her I Vestfold og Telemark, ettermiddag I Vestfold og Telemark heter det. Nå begynner det å bli sent på fredags ettermiddagen, det skal bli godt med helg. Hyggelig at du hører på, uansett. Denne dagen det nok mange som har gledet seg til, særlig de som interessert I jakt, for I dag så gikk nemlig startskuddet. For jakt på elg og rådyr I fylkene våre. Og reporter Linnea Berg Torkelsen fikk møte en jeger, Tom Nalum, I Stavern, som gjorde seg klar til å starte årets jaktsesong. Og hun lurte litt på komforten og hvordan man holder varmen. Det sånn vis ikke-jegere lurer på, vet du. Når man sitter på post mange timer av gangen.
1: Nei, holder varmen. Ja, vi sitter nok ikke så lenge stille. Ikke I området her, sånn, for veldig vanlig så det lagsjakt da, med drivende hund på rådyr. Og da posterer vi ut, så kanskje et sånt drev tar en time da, normalt sett. Og det pleier å gå veldig greit å holde varmen og sånn. Så veldig ofte folk har med seg en stolsekk å sitte på, da, et eller annet komfortabelt, eller sitte ute på en stubbe, eller hva som helst. Det finner man fort ut av, hva som komfortabelt.
2: Men nå så jeg, vi har jo kjørt litt stykke, og så du hadde med deg en sekk som du la bak I bilen her. Kan vi ikke gå og ta en kjapp titt, hva det? For jeg lurer veldig på hva du pakker med deg når du skal ut på tur, og ja, man må jo gjerne ha litt kos, må man ikke det?
1: Jo, der vanligvis så det jo pølser og kaffe for gjennomsnittsjegeren, tror jeg. Ja. Men så det jo mye variant der og andre ting som oppe I en sånn sekk, da. Ja. Men det viktigste en kniv må du ha med. Helt avgjørende. Neida, skal vi se. I en sånn sekk så har vi en kikkert, handkikkert. Vi har en kniv, og har jeg også hueløkt. Hvis det blir mørkt når du jakter om kvelden da. Ja. Vet aldri.
2: Ja, nei.
1: Skal hjem igjen, så det. Så det mørkt. Så det jo I grunn ikke så mye mer som oppi der. Mange har jo med kaffekjel og de som drikker kaffe da.
2: Ja, ikke
1: sant. De jo veldig ivrige på det som regel, ja. Får brukt den.
2: Ja. Hva vil sjokolade og sånt da, må det til?
1: Det hender nok her oppi de fleste sekker, tror jeg.
2: Men altså, jeg kan jo bare si for meg selv, som jeg var på jakt en gang for mange år siden da jeg var en liten jente, og synes det var noe av det kjedeligste jeg hadde vært med på, for jeg hadde sittet stille der sånn I mange timer. Hva det som gjør jakta spennende for deg, Tom?
1: Nei, jakt jo spenning I seg selv, da. Det jo det å sette seg inn I adferden til dyra, da, og så lære de å kjenne, og sånn at du kan jakte aktivt, så du vet hva som lurt å gjøre I enhver situasjon. Da. Så det jo det som spenningen, og greie å komme på skuddhold, se om det noe som på kota, eller om man skal spare det, eller ja. Alt spennende, så jo som lagsjakt med drivende hund her, så jo moro for mange, for en bikkja da, den springer jo etter rådyr, det som den springer og bjeffer, så folk kan høre hvor den da. Og hvis den nærmer seg, så begynner jo spenningen å stige, og så kan den dreie av gårde til naboen da, og så rundt omkring, så det jo spennende for mange da. Smygjakta jo hver og en, da. Lager seg egen spenning, men, ja. Men det nok noe som bor I oss mennesker, en jakt.
2: Eller,
1: ja. Spenninga.
2: Ja. Ja, men da håper jeg du får en fin helg, og at du får tak I de rådyra du har tenkt. Sier man lykke til, eller det sånn eget jaktbegrep?
1: Det skittjakt som regel folk sier, men jeg tror ikke det betyr noe.
2: Ja, da sier vi skittjakt.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Bo Kaspers orkester sang «Hun er så søt» først, og så har vi hørt Ari Baigora synge «Falle og slå seg». Så er klokka snart 5:02. Vi skal kikke innom nyhetssenteret på nrk.no/vt og se hva som rører seg. Esso i dialog med myndighetene om mulig utnyttelse av tankkapasitet på Slagentangen i Tønsberg, som i dag ikke i bruk. I dag så ble det kjent at regjeringen ønsker å øke norske beredskapslager av drivstoff fra 20 til 40-45 dagers innlandsk forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre skaper usikkerhet rundt tilgangen til drivstoff også her til lands. Så ønsker politiet tips etter at en mann ble utsatt for vold i Tønsberg sentrum onsdag 16. september. Hendelsen skjedde på kveldstid. Politiet fikk melding 8:45 om at en person i 30-årene skal ha blitt truet med kniv. To personer, en i 20-årene og en i 30-årene, pågrepet og har status som siktet i saken. Fikk melding 8:45 om at en person i 30-årene skal ha blitt truet med kniv. To personer, en i 20-årene og en i 30-årene, pågrepet og har status som siktet i

0: Hedda heter hun, Just By Looking heter låta hun hadde med seg til ettermiddag Vestfold og Telemark I dag. Det mindre trafikk inn mot byene nå, så det mer trafikk på E18 ved, altså på hver side av Langangen da. Så det sånn det ser ut akkurat nå, eller så ser det ut som det går greit I trafikken. Ta med oss værvarslet for lørdag og søndag.
1: Det blir litt skyer sånn natt til I morgen, men når det sprekker opp så blir det egentlig knall sol hele dagen. Det blir litt vind på kysten, så frisk bris til liten kuling I morgen også, men ellers så blir det veldig fint, og enkelte steder kan faktisk få opp I 20 grader. Søndagen blir ikke nødvendigvis like pen med knall skyfri himmel, men det blir litt sol, og det blir opp I 17 grader, så ikke så veldig mye kjøligere heller. Litt mindre vind på kysten blir det også på søndagen, så det en veldig fin helg vi går I vente nå.
0: Ja, vi må nyte det, for når vi kommer til neste uke så endrer det seg litt.
1: De tre første dagene neste uke ganske sikre I prognosen våre. Det starter med litt regn på mandag, og så blir det litt sånn smågrått I de dagene som følger, og så etter torsdagen egentlig, så vet vi nesten ikke hva som skjer, fordi prognosene våre driver og hopper fra det ene til det andre, så hvis man har noen utendørsplaner fra torsdag utover, så ha litt is I magen, sjekk yr ofte, og spesielt når vi kommer inn I neste uke, da begynner vi å bli sikre.
0: Men nå skinner sola, og det merkes at folk nyter fredagen. For eksempel Une Kristin sitter på hytta og renser tyttebær og hører på radio. 15 liter tyttebær. Det høres mye ut. Gratulerer til deg, Une Kristin. Strekkoden fant hun på en isboks, og den nå med I strekkoderuletten som rundes av om et kvarters tid. Trine fant strekkoden sin på en sjokolade som hun sneik seg til før hun kom hjem. Det må være lov på en fredag. God fredag til deg og alle andre, Trine. Jeg ser jo, det så morsomt, ikke sant, rensing av tyttebær, spiser sjokolade, det sånn

litt utenfor og veldig fylt av glede. Det kan det også for så vidt være det Norun driver med. Hun fant strekkoden sin på en pakke med engangsmopper, og det gledelig å ha et rent hjem på fredager også. Litt samme stilen for Venke som fant strekkoden på en kartong med vaskepulver. Så det fredagssysler. Jorunn har handlet inn mat og en god flaske vin oppå den flaska. Så sto strekkoden hun har bidratt med. Det mulig altså å være med på strekkoderuletten. Finn tre tall på et eller annet du har i nærheten av deg, og så sender du de tre tallene til meg. Så du med i konkurransen. Premien, det en fin radio som står ved min side. Den skal ut til en av dere. Dette Lionel Richie.

0: Say You, Say Me heter denne låta fra Lionel Richie altså. Nå pågår den tradisjonsrike eplefesten på Gvarv. Der startet programmet så vidt I går, fortsetter I dag og så avsluttes det I morgen med masse arrangementer og konserter og markedsdag. Og reporter Camilla tok turen og ble med på både vandring I en frukthage på Gvarv og omvisning og stelefrukt. Og til slutt så fikk hun være med til elevene ved Folkestad skole, der blant annet ordfører Siri Blikkfeldt Dyland var med og delte ut epler.
1: Nå har vi beveget oss fra frukthagene og fruktpakkeriet til Bø, hvor vi på Folkestad skole sammen med fire niåringer, og de venter nå på å få, de skal få epler. Før I gamle dager så var det sånn at elevene hadde med seg epler til lærerne, men I dag skal dere få epler. Og jeg står her da med Jenny og Henny og Vårin og Vemund på ni år. Hva synes du om at dere skal få epler?
2: Bra.
1: Liker du epler, eller, Henny?
3: Ja.
1: Hvorfor det?
3: Fordi de gode.
1: Hva tenker du, Vårin?
4: Det blir gøy.
1: Vet du hva som skal skje her I dag, Vemmen?
5: Jeg tror vi skal synge eplesangen.
1: Eplesangen? Kan dere eplesangen, eller? Kan... Ikke så godt. Litt kan jeg få høre.
6: En eple, to eple, tre.
1: På Folkestad skole så det ordfører Siri Blikkfeldt Dyland og
7: Jorid Vale.
1: Jorid Vale, som og hun har vært ansvarlig for å levere ut eplene til alle. Hun skal levere ut epler I hele dag. Hvorfor det?
7: Vi feirer at hvert tredje eple som blir solgt eller blir dyrket for salg I Norge kommer nettopp fra dette området, fra Gvarv og området rundt. Så det vært en norsk eplefest.
1: Og Siri, du med som ordfører. Hva synes du om norsk eplefest?
8: Jeg synes det helt fantastisk å kunne feire det, og I dag skal vi jo gjøre det sammen med barn og unge. Og det synes jeg så flott å dra rundt på skolen.
1: Vi skal ta oss og teste dere litt I eplekunnskap. Jeg har laget en liten quiz, og da lurer jeg på hvor mange eplesorter finnes det I Europa?
7: Det mellom 25 og 30 cirka, midt kanskje rundt 25 eller rundt der, midt I.
1: 25 helt korrekt. Siri, nordmenn glad I epler. Hvor mange kilo epler spiser vi sånn cirka hvert år, tror du?
8: Da sier jeg 14 kilo.
1: Det jo fantastisk, for det mellom 10 og 13. Og da tenkte jeg at det her I Gvarv og Bø, så tenkte jeg at dere spiser litt ekstra mye. Skal vi se, da har vi to spørsmål til. Hvilke vitaminer inneholder epler mest av?
7: C-vitaminer. Og mye antioxidanter, men det jo ikke vitaminer nødvendigvis, men det veldig sunt, og vi bør spise det hver dag.
1: C-vitamin helt korrekt. Og hvilken eplesorter egner seg aller best til eplekake, synes dere?
8: Da tenker jeg rubinstepp, fordi at det så syrlig og godt, så tenker det passer.
1: Hva synes du?
7: Jeg litt gammeldags. Jeg tenker gravenstein, helst gul gravenstein, men den får du ikke kjøpt lenger. Men hvis du har et gammelt opphold, så pass godt på den, for det så saftig, og da blir eplekaka ekstra sånn, holder lenge og veldig saftig.
1: Høres nydelig ut. Men nå skal vi bevege oss inn i skolegården. Hva det som skal skje her? Nå ser jeg, det noen som har kledd I noen fargerike, det sånne overaller.
7: Og høstutstyr, tror jeg. De har plegg på huet og fine snekkebukser I akkurat eplefargene. Oransje og gult og... Nei, oransje og rødt og grønt. Men det elever fra Sagavold Folkehøyskole. Og de har vært med på eplefesten fra første stund. Og det jo elever som kommer fra hele landet. Så da kan vi liksom med sikkerhet si at vi feirer eplefest I Norge.

0: Julie Bergan var det. Nobody loves no one. I premierefilmen Heart of the Beast spiller Brad Pitt mot årets beste filmhund. Det påstår I hvert fall NRKs kritiker Birger Westmo, som kaller dette en severdig overlevelsestriller.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Overlevelsesfilmer fascinerer alltid. Det noe grunnleggende eksistensielt ved kampen mellom menneske og natur som fenge. Heart of the Beast et dramatisk eventyr med Brad Pitt I noen hjertepumpende spenningstoppa. Riktig nok lener regissør David Ayer seg tungt mot det sentimentale, noe som slår negativt ut mot slutten av filmen. Heart of the Beast har imidlertid et vinner-S I form av titelens Beast. Det viser seg å være en alldeles nydelig schæferhund med et hjerte av gull og en uttrykksfullhet av en annen verden.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
1: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
2: Brad Pitt spiller en rolle der de yttre utfordringene kanskje større enn de indre. 62-åringen tegner likevel et tydelig bilde av en traumatisert ekssoldat som bokstavelig talt søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke I Alaskas ødemark må de stole på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både flora og fauna. Filmens genistrek det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og schæferhunden. De tilfører en stor dose hjertevarme mellom de mange dramatiske høydepunktene.
1: You can do it. I got you. Easy, fella.
2: Heart of the Beast spektakulært filmet med flott dybde I de superbreie naturbildene. Villmarka fremstår ekte og troverdig, med unntak av noen vilddyr som åpenbart digitale skapninger. Filmen inneholder I tillegg noen militærglorifiserende drømmeglimt fra James og stridshunds krigsopplevelser som blir for skjematiske. Og avslutningen altså I overkant melodramatisk I forhold til tonen I filmen ellers. Men ikke misforstå, Heart of the Beast likevel en severdig overlevelsestriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
1: Sorry to find the dog.
4: No, you did not.
1: One last mission.
5: We're not gonna die out here.
6: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmos anmeldelse av premierefilmen Heart of the Beast. Du kan alltid lese anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

Ah, Kings of Leon, Sex on Fire var det. Nå skal vi kåre dagens vinner av konkurransen. Det var jo om å gjøre å komme nærmest mulig den strekkoden jeg hadde plukket meg ut. Strekkoden fant jeg faktisk på den radioen som premien I dag. 398. Og Inger, som var på vei til frisøren og fant koden sin på en flaske shampoo, hun var ikke bare nærme, hun var rett på 398. Så, dit går premien I dag. Det altså en glede å lese om deres små hjørne, ja, det dere driver med på en fredag. Så takk for alle meldinger inn. Ikke rukket å lese alle på lufta, beklager det. Men tusen hjertelig takk for alle meldingene. Og så avslutter jeg med en aldri så liten hilsen til mannen til Åsa. Hun står nemlig og lager middag, biff bourguignon, til hans 70-årsdag som skal feires I morgen. Det ble siste meldingen vi fikk med oss. Så håper jeg dere får en god helg alle sammen. Robert Hansen, Guro Hatle og Marianne Åkerman det som har hatt, jeg vil si, vel så mye fredagsselskap I dere som dere har hatt I oss. Vi høres plutselig igjen. Her til slutt I dag så skal du få Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? God helg!

0: NRK Nyheter klokka 17. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta i saken før i dag.
2: Befinner vedkommende seg i Norge nå?
1: Nei, vedkommende er ikke i Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg i Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede i saken?
1: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på den her svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten ber retten vurdere om resten av denne straffen bør sones i fengsel fordi han nå har begått nye straffbare forhold. Det norske fotballlandslaget har bare 2 døgn til neste kamp mot Portugal etter gårsdagens seier over Danmark. I dag har spillerne bare trent lett på formiddagen, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5-7 minutter presentasjon av Portugal, og så det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Kampen på søndag kan du høre i NRK Sport, eller se på TV 2 klokka 20.45. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straff ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Takk for nyhetene, og kan man offisielt si at det helg nå? Ja, jeg tror det. De aller fleste av oss iallfall ferdig på jobb og kan ta helgen med god samvittighet. Og jeg har tenkt å følge deg inn i den med god musikk og godt selskap.
5: Helgestart.

Da Robert Smith skrev den låten, så syntes at han var så fengende at han måtte ha stjålet noen for andre ubevisst. Så han ringte rundt til en øye med folk og spilte av låten og lurte på om de hadde hørt han før. Og da ingen kjente han igjen, så skjønte han endelig at låten faktisk var hans egen. Og da ble jo en svær hit for The Cure, selv om andre medlemmer i bandet synes han var alt for poppete for en mørk, dyster goth-gjeng. Friday, I'm in love, fikk du her i helgestart, og det er jo faktisk fredag, helgo er i gang, og jeg står klar for å holde deg med selskap i tre fine timer fremover. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg har tenkt å gi deg både helt ny musikk og den musikken som du kjenner godt. Etter hvert så blir det og konkurranse, og så tar jeg veldig gjerne imot ønskelåter som kan hjelpe deg med å få den gode helgekjenslen. Kjekt å ha deg her sammen med meg. Fin fin duett fra Marie Tveiten og Inge Bremnes nå. En og hvile øyne på.

det er så fin. Du vet dette her fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile øya på. Det ikke veldig mye som skjer I sporten sett med norske øyne denne kvelden, men noe det. Det jo Nations League nå, og jeg synes nå det spennende uansett om Norge spiller eller ikke. I går så møtte vi når Danmark vant 3-2. Det ble kanskje hakket mer spennende enn vi hadde trodd, men det gikk bra til slutt. Og så spilles det et knippe med Nations League-kamper I kveld også. Første begynner klokka 18, og jeg har tenkt å holde deg oppdatert på hvordan det går med deg. Og så det også en kamp I Eliteserie håndball for herrer som også starter 18. Bergsøy møter Elverum. Jeg skal gi deg stillingen der etter hvert som da utvikler seg.

Kenya Grace og hennes store hit Strangers fikk du her i NRK P1, hvor du hører på Helgestart. Og jeg har, må jo si at jeg har en ganske så fin spilleliste i dag. Jeg er ganske fornøyd med den. Jeg tror det skal være fin musikk for noen og en kvar som alle kan like. Og, men så er det jo sånn da at jeg er veldig åpen for forslag ifra deg om du brenner inne med en god ønskelåt som du kan ønske deg å høre, som gir deg den ekstra gode helgefølelsen. Så kan du ganske enkelt gå inn i appen NRK Radio, søk opp Helgestart, og så sender du en melding til meg med hva for en låt du ønsker deg, og gjerne noen ord om hvorfor, og det synes jeg er veldig hyggelig. Og så får jeg det rett inn i inboxen min her, og skal du få plass til både en og to ønskelåter nå i løpet av den neste tida. Akkurat nå så går vi litt tilbake igjen til litt klassisk boyband-musikk fra Take That. Her er Pray.

0: Låten på sommeren I 1993, og det ble en stor suksess, Take That, og deres Pray, hørte du her I NRK P1. Hører du den blåsrekord der? Å, for ei perle altså. Det selveste Quincy Jones fra 1981 med I Know Corrida, en låt som fremdeles får deg til å rykke I dansefoten, men ting kanskje ikke helt som jeg skulle tro med denne låten her. For eksempel titelen. Det ikke en spansk titel, som jeg skal innrømme at jeg alltid har trodd.
1: Dette 80-son.
0: Titelen I Know Corrida faktisk hentet rett fra plakaten til en fartsfylt, men ekstremt kontroversiell japansk erotisk kultfilm fra 70-tallet. Den britiske låtskriveren Chas Junkel gikk forbi en kinoplakat. Han syntes ord og klang så stilig, og vips, så var ideen tent. Og når giganten Quincy Jones skulle gjøre sin versjon til albumet The Dude, så hentet han inn et helt vanvittig hemmelig våpen på vokal. Gospelsangeren Charles May, som leverer en vokal så full av energi og soul at det rett og slett gnistrer av det. Dette sporet, det ble ikke bare en gigantisk klubb-hit. Det var her Quincy Jones og supermusikerne hans peilet inn den rå, heite funkelyden som bare ett år senere skulle forandre Vero på Michael Jackson sitt album Thriller. Skru opp volumet. Her Charles May og Quincy Jones. I Know Corrida.

Quincy Jones og Charles May med deres Aino og Corrida hørte du her i NRK P1. Og nå skal du få norsk musikk som riktig nok like så godt kunne vært litt amerikansk disco fra 70-tallet. Her Dagny med Say La Vie.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Tonje var dette her med Lojal i NRK P1. Det er noen artister som påvirker verden rundt seg så masse at når de går bort så fortjener de rett og slett en egen minnedag. Og få har vel vært tydeligere mer fortjent for da enn Dolly Parton som gikk vekk for ikke så veldig lenge siden. Og nå har hun fått sin egen dag. Da skal det handle mer om straks her I Helgestart. Men akkurat nå så skal du få George McRae med låten Rock Your Baby.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: Da sangen George McRae, Rock Your Baby. Det finnes flere minnedager gjennom året, og nå har også countryartisten Dolly Parton fått en sånn. Artisten døde 25. august I år, 80 år gammel. I den amerikanske delstaten California så ble det nylig vedtatt at hvert år den 25. september så blir det en årlig minnedag for Dolly der. Datoen selvsagt et ordspill på den kjente Parton-sangen 9 to 5. I USA så blir datoen som regel skrevet med måned først og så dagen, så da datoen passende nok 9 to 5. Den norske musikeren og artisten Ingrid Bjørnov har kallet Parton for banebrytende. Tidligere I dag så snakket hun om sitt forhold til Dolly Parton på nabokanalen vår P1+, og Ingrid innrømmer at hun oppdaget Dolly sent.
1: Ja, altså, jeg kom ganske sent på banen. Jeg visste jo hvem hun var. Coat of Many Colors, So I Will Always Love You og sånne ting, men jeg oppdaget vel ikke country på alvor, eller tok det vel ikke på alvor før jeg fylte 50, så jeg kom da Dolly Parton begynte å henvende seg til popverden og ble det man kaller en crossover-artist, altså sånn type rundt 1977, og en helt fantastisk låt som heter Here You Come Again, det tror jeg var min innfallsvinkel, så dermed var jeg liksom klar når 9 to 5 kom. Men det var på poppremisser. Hun måtte via popmusikken for å vinne mitt hjerte på det tidspunktet.
0: Ja, det flere grunner til at Ingrid Bjørnov elsker akkurat den sangen.
1: Den selvfølgelig en fantastisk pianointro. Jeg var jo ganske pianofokusert, og det ennå.
2: Ja.
1: Og så det masse tonarter, den flytter seg rundt. Og nei, dette synes jeg en strålende låt. Men jeg tror jo liksom, det tok lang tid før jeg skjønte hvilken kapasitet og hva slags eksepsjonell artist og kvinne det der var, altså. Det jo noe med å lage sin egen, hva skal jeg si, som hun sier, altså, det jo så mange sitater, altså det ene kjeften. Derfor jeg jo veldig fornøyd med at det 25. september som 9 to 5, altså det helt I tråd med hennes snert og teft, og hva du sier, det dyrt, det koster veldig mye å se så billig ut som jeg gjør, altså. Tenk deg det på 60-tallet I Nashville. Altså det mest konservative miljøet du kan tenke deg, at hun kom ut av det som en bauta. Nei, legende. Lenge før nå.

Dolly Parton, for det som hennes offisielle minnedag I California, 25. september, altså 9-2-5, og du vet låten Here You Come Again. Jeg har bedt om ønskelåter fra dere som hører på. Jeg har fått inn en god del her I inboxen min. Mellom annet så har Siv-Katrin sendt meg melding om at her har vi rullet på veggen siden 5:30 I dag tidlig. Kan du spille Helbidis med den fineste jeg vet? Det kjæresten min Anders som sitter ved siden av meg. Fortjener det altså når dere har kjørt bil så lenge. Her har du han. Kos dere videre I bilen.

Hellbillies ønskelåt, kveldens første sådan. Om du har en ønskelåt, ja, så går du inn i appen NRK Radio, så finner du Helgestart, og så sender du meg en melding. Ja, og den fineste jeg vet til låten, da glemte jeg å si, men da skjønte du, kanskje det jo en av de virkelig store norske låtene da der. Og fredag er jo fin låt, fin dag for låter, spesielt for nye låter, for det kommer veldig masse fin musikk ut på fredag. Og i dag har det kommet veldig masse fin norsk, og ganske snart så skal vi høre en fra artisten Kløver, som vi har blitt kjent med her i P1 nå det siste året. Men aller først så skal du høre Metteson og hans utrolig fine låt Water.

Mette som var det der med Water i NRK P1. Kløver kjent røyst for deg som har hørt på P1 det siste året. Jeg har spilt Bit av meg en stund. For når

nå låten «Selv om du hater meg» sluppet ut I verden. Dette en låt om å være den som har ødelagt relasjonen, men likevel ikke greie å slippe tanken om at han kan reddes. Luca Kalentix, som han egentlig heter, har jobbet I kulissene hos flere profilerte artister som Undergrunn, Jon Ranes og Musti. Nå han godt på vei inn I spotlighten selv med ærlige og sårbare tekster. Og her den ferskeste, altså, «Selv om du hater meg».

Det var Kløver med helt ny låt Selv om du hater meg, som du hørte her I helgestart. Og nå skal du få Anne-Grete Preuss og hennes å sitte på trappen.

Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry, som det heter I NRK P1. Nå det straks nyheter her hos oss, klokken nærmer seg 18. Jeg heter Alexander og skal være med deg I to fine timer til. Frem til nyhetene så skal du få Chris Holsten, bare når det regner.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole I Oslo bør sone en tidligere straff I fengsel. Gutten tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones I fengsel, det sier politiadvokat Anders Mørland.
1: Det vi har gjort nå å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått I tidligere dommer. Og hvis vi får medhold I retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel, som betyr at han må sone.
2: Og hvorfor mener dere dette nødvendig nå?
1: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han, og da det ikke... så mye annet vi kan prøve. Da det neste I vertekassa vår fengselsstraff.
0: Reporter her var Erika Wedding Kronheim. Streik rammer Equinors gassanlegg I hele landet. Over 200 ansatte I kantine og renholdstjenester ved Equinors anlegg på land gikk ut I streik I dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo, det forteller Ellen Marie Kjelsbekk I Equinor.
3: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget I kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg, men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre cruise-skatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på cruise-turene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Hvert år det 300 000 cruise-turister innom Oslo, og antallet fortsetter å øke. Dette fører til slitasje på byen. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall I byrådet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Tusen takk for nyhetsoppdateringen, Emilie.
5: Alexander Wallestad mitt navn. Jeg står her I studio midt I Bergen sentrum nå når ettermiddagen har blitt kveld. Klokka har passert 18, og du hører på helgestart.

watermelon sugar. Det kunne jo vært en reklame for Barma eller noe sånt, denne her, men egentlig så deler denne låten rom med låter som Prince sin Peach og Little Richards sin Tutti Frutti. Altså låter som tilsynelatende handler om frykt, men som egentlig handler om, ja, noe annet. Men alt i alt en strålende fin og sommerslig låt fra X One Direction-stjerna Harry Styles. Watermelon Sugar hørte du i NRK P1. Helgestart ruller videre inn mot helga, og om ikke alt for lenge så det konkurransetid, og du har høvet til å vinne deg en fin og velklingende premie. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg selskapet ditt fram til klokka 20 i kveld. Vestlandsk musikk skal du få nå. Her Frida Amundsen, Hjem igjen.

Fridamensen, hun kommer fra bygda Vaksdal. Om det ikke du er lokalkjent, så er det en bygd som ligger omtrent midt mellom Voss og Bergen. Du hørte låten hennes hjem igjen her I NRK P1. Du hører altså på Helgestart, og ganske snart så skal vi I gang med noe av det aller kjekkeste jeg vet, nemlig konkurranse. Og som vanlig så vårt svenske dansband klar med en svenskifisert norsk låt, så det bare til å kvessa øyrene, om det heter da. Om ganske få straks skal du få oppgaver. Før den tid så får du Climb Fisher Rise to the Occasion.

Slimy Fisher var dette her med Rise to the Occasion. Og den natt er det her I helgestart I NRK P1. Og nå det konkurransetid. For det på tide å dra fram fredagsgrabberne. Dette vårt fiktive svenske dansband som ved hjelp av kunstig intelligens, altså KI, framfører norske sanger I svensk dansbanddrakt. Din oppgave å finne ut hva for en norsk låt fredagsgrabberne har svenskifisert I kveld. Og ja, det ikke så lett å følge melodien, så du må følge veldig godt med på teksten.

Ja, klarte du høre hva for en norsk og ganske så kjent låt det var, som var blitt både svenskifisert og dansbandifisert. Om du vet hva for en låt det er snakk om, ja, da går du inn i appen NRK Radio og finner Helgestart, og så trykker du på knappen der det står send inn, send, og så sender du riktig svar da og får med navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne vår utrolig fine premie, nemlig Helgestarteren, en trådløs høytaler som du kan bruke til å høre på akkurat hva du vil. Nå skal vi høre litt grann norsk musikk som ikke er blitt svenskifisert. Her er Trygve Skau og hans våpendrager.

0: meg.
1: Trygve skriver dette her med våpendrager. Og jeg begynner å frykte at dagens oppgave var litt vanskelig. Jeg har ikke fått veldig mange riktige svar, for å være ærlig. Men det blir selvsagt flere muligheter til å finne ut hva for en norsk låt det er som har blitt svenskifisert av vårt KI-band Fredagsgrabberne. Og nå må du bare spise ørene, for her kommer et hint.

Ja, klarer du å finne ut hva for en kjent norsk låt det er som har blitt svenskifisert? Det er altså teksten du må høre på. Om du vet da, så går du inn i appen NRK Radio, søk opp Helgestart og send inn svaret der. Få med navn og adresse sånn at du kan være den som stikker av med vår fine fredagspremie, nemlig Helgestarteren, en trådløs høgtaler som du kan bruke til å høre på både radio og musikk og hva det måtte være.

Juno. Dette her med Sabrina Carpenter, som du har hatt her I NRK P1. Og vi midt inn I vår helgestart-konkurranse. Og det vanskelig I dag, altså. Det mange som har sendt inn svar, og det noen som har riktig også, altså. Det ikke sånn at alle har bommet, men en god del har bommet. Og jeg tror rett og slett at ja, jeg må ha et hint, jeg, for hva for en låt det som har blitt svenskifisert av vårt KI-band Fredagsgrabberne. Og nå får du høre ordentlig godt etter.

Ja, hva for en kjent norsk låt var det som var blitt svenskifisert? Om du klarte det nå, så sender du svar inn ved å gå inn i appen NRK Radio, søk opp Helge Start og trykk på knappen der det står send inn. Så passer du på å få med navn og adresse, sånn at du kan få premien vår tilsendt, som er en fin trådløs høyttaler. Nå skal vi høre litt mer musikk, og så skal jeg rett og slett trekke inn vinner jeg. Låten vi skal høre nå, det er The Corrs med Runaway.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: En vinternatt I 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
5: De må ikke komme her og komme her.
4: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her.
6: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

ikke eksisterende KI-band har, ja, skal vi si, skamfært en kjent norsk låt. Jeg fikk inn ganske mange svar, ikke fullt så mange riktige som det pleier å være, så denne var kanskje litt vanskeligere enn jeg trodde da jeg satte i gang, men nok har i hvert fall fått riktig til at det skal gå helt fint å trekke en vinner, og her er fasiten.

Yes, låten som de hadde svenskifisert var så tre små kinesere sin hjertemedisin. Og en av de som visste da, og som vinner vår fine høgtaler, helgestarteren, da var Laila Rinde ifra Kalvåg. Gratulerer så mye! Og så blir det nye sjanser til å vinne neste fredag, så det bare til å henge med. Og så må vi jo som alltid da høre låten, fikse opp igjen da litt feller som vårt digitale dansband har gjort med låten. Her er tre små kinesere, hjertemedisin. Hjertemedisin.

Ulf Risnes og hans tre små kinesere med deres store hit Hjertemedisin, som også var svaret på dagens konkurranse. Døren på helgestart. Klokka den har blitt ja, snart 6:50 denne fredagskvelden, og nå skal du få The Voice-vinneren Inger Lise Hope med hennes låt Paralyzed.

Men nå jeg altså tilbake med ny musikk og nå I norsk språkdrakt. Min bydel heter sången som hun allerede har framført på flere konserter denne sommeren. Julia har sagt at med denne så kjennes det litt som å gå inn I en ny æra. Og kanskje det starten for en rekke med låter på norsk fra Julie Bergan. Tida for visa. Men her får du min bydel.

Julie Bergan med helt ny musikk, hva dette på norsk, for ja, er det første gang, jeg tror da. Min bydel heter låten, og du hørte den her i Helgestart, i NRK P1. Og så minner jeg om at du hjertelig velkommen til å sende inn en ønskelåt, om det en låt som gir deg litt sånn ekstra energi inn mot helga, som virkelig roper helg for deg, ja. Da tar du og går inn i appen NRK Radio og sender meg en melding, så får jeg deg inn i inboxen min her. Jeg har tenkt å få plass til noen flere ønskelåter før jeg gir meg her i kveld, og jeg holder på en god stund til, altså. Helt frem til klokka 20 skal jeg være ditt selskap. Akkurat nå så skal du få The Darkness, I Believe Anything Called Love.

Laurent var dette med Die For You I NRK P1. Og nå det ikke mange minutter igjen til klokka 19. Da skal du få nyheter her hos oss, og så jeg med deg en hel time til etterpå og spiller massevis av fin musikk for deg. Frem til nyhetene så skal du få Whitney Houston Saving All My Love For You.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, det sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta I saken før I dag.
2: Befinner vedkommende seg I Norge nå?
1: Nei, vedkommende ikke I Norge. Så mitt bekjent så befinner han seg I Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede I saken?
1: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på den her svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt I etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter I Asker frikjent etter et millionsøksmål, det skriver avisa Budstikka. Rundt 40 tidligere medlemmer gikk til søksmål for å få tilbake pengedonasjoner som skulle gå til nytt menighetsbygg som aldri har blitt bygget. Retten mener at medlemmene hadde rett til å få pengene sine tilbake, men at kravet kom for sent og var foreldet. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert I dag. Funnene skuffende for mange, det sier lege og førsteamanuensis Peter Holger Jonsen.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring I tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik I begge gruppene.
5: Jeg tror de som har fulgt studien de fortvila nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging I dag.
4: Det sier Mats Johansson som generalsekretær I Magetarmforbundet.
5: Samtidig så jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt I denne studien ikke virket.
0: Reporter her var Eli Bjelland. Og til slutt så tar vi med oss at advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg. Det melder han selv på Facebook. Stang påpeker at det få Oslo-gater å velge mellom, og mener at det beste å døpe om Universitetsgata. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
6: NRK PE Ja, takk for det, Emilie. Alexander Wallestad den som bak mikrofonen her I NRK P1 og styrer sprakene frem til klokka 20 I kveld. Veldig hyggelig å være her sammen med deg.

Bruno Mars er en av de absolutte perfektionisterne I musikkbransjen. Når han og produsentteamet The Stereotypes sitter I studio og snekker sammen låter som dette her, så kan de bruke vekesvis bare på å skru til den helt rette trommelyden eller finne den rette snerten I basslinjen. Og alt for at det skal høres ut som en gjemt skatt hentet rett ut fra et støvete vinylarkiv fra 1983. I Just Might hørte du I helgestart I NRK P1. Det kjekt å ha deg her sammen med meg, mitt navn Alexander Wallestad, og det jeg som på mest mulig komfortabelt vis fører deg inn I helgen din. Spillelisten min den proppfull av gode låter, og nå skal du få en av våre aller dyktigste norske popstjerner, Emma Steinbakken, for alltid type ting.

Dette var Emma Steinbakken, dette med for alltid type ting. Og du hører altså på helgestart denne fredagen, og jeg heter Alexander, og har ønsket meg at du skal ønske deg låta her hos meg. Det fritt fram for å sende inn ønskelåta, og da gjør det ved å gå inn i appen NRK Radio, finne helgestart, trykke på den knappen der det står send inn, og så kommer det rett inn til meg her. Og en av de som har ønsket seg en låt, han heter Peder Andreas, han skriver at Madcon med Don't Worry er en god helgestarter for meg. Jeg på vei til Bremanger i dag, Ulsteinvik i morgen, for å se Karsten Warholm springe og åpne ny stadion. God helg til alle som hører på. God helg til deg også, Peder Andreas. Her har du Madcon og Ray Dalton, Don't Worry.

og Ray Dalton med Don't Worry. Fikk du her i NRK P1. Og du Helger hører på Helgestart, og her hos meg så skal du snart få helt ny musikk fra en av våre aller største artister som opp og til varslet allerede så lite stilskifte. Vi skal høre det nye fra Kurt Nilsen ganske så snart. Men aller først så skal du få til oss Didn't See It Coming.

oss. Didn't see it coming. Kurt Nilsen, han jobber med et nytt album som også blir et stilskifte. Når han nå samarbeider med Trondheimsolistene, så beveger lydbildet seg mer innen det orkestrale og filmatiske landskapet. Vi kan vente oss strykarrangement i kombinasjon med historiefortellinger til Nilsen. Nå skal du få en smakebit fra det kommende albumet som ute. Chandelier handler om ensomhet, en kjensle alle opplever for tid til annen, enten en er alene eller omgitt av andre mennesker. Kurt Nilsen han fikk inspirasjon til sången da han satt alene og spiste middag, og der begynte han å betrakte en stor lysekrone. Utgangspunktet ble tanken på alt det lysekrone hadde sett gjennom året på et vis. Her har du Kurt Nilsen med Chandelier.

Kurt Nilsen med helt ny musikk I samarbeid med Trondheim-solistene. Det blir spennende å se hvordan dette prosjektet utvikler seg. Det var I alle fall veldig så velklingende. Nå skal du få Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: Urørt-finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: deilig norsk soulet her ifra Sørlandet, Les In Trim med Love and Flowers. Den hørte du her I helgestart I NRK P1. Og nå I kveld så NRK med på et gigantisk europeisk radioshow. Da samles 12 radiostasjoner fra 11 europeiske land for å lage Europe's Biggest Dance Show. Og det kanalen vår MP3 som skal få representere Norge og NRK fra 20 til 20.30 I kveld. Programleder der da Martin Holmen. God kveld, Martin!
1: God kveld! Du, ja, dette en stor kveld, altså.
0: Ja, da, du må fortelle litt om dette konseptet, for dette hørtes veldig spennende ut.
1: Du, det en ting som vi har vært med på noen år nå I MP3, og det et konsept som handler om at vi hele Norge skal, hele Norge og hele Europa skal sammen danse, så man skal forene seg da, på tvers av dansemusikken. Og så det som du sier da, det 12 stasjoner, 11 land, så det jo ganske mange millioner lyttere som kommer til å høre på det her nå. Og det jo akkurat nå I gang. Altså det startet nå klokka 7 I Storbritannia, og klokka 7:30 nå, 19:30, så startet Sverige, og så kommer vi klokka 8 nå om en halvtime.
0: Det, hvordan ble du involvert I dette her I utgangspunktet?
1: Du, det litt sånn, vi ikke så store, altså NRK MP3, vi høres kanskje ganske mange ut, men vi ikke så ganske mange som jobber med det. Så vi litt sånn en liten gjeng, og så får vi forespørsmål om det her, så sånn, det må vi slenge oss med på. Og egentlig bare sånn, så bare sånn, Martin, kan du? Ja, jeg kan. Ok, sleng deg rundt, Martin, bli med på noe her, sånn. Ja, men jeg programleder på radio, men jeg ikke noe god DJ. Så jeg sånn, hvem skal vi få med oss da, som DJ til å lage det her? Og så tenkte vi sånn, vi alltid sånn, først vi hadde med oss Kygo, vi hadde med oss Broiler, altså andre, og så tenkte jeg sånn, I år må vi ha med noen som, som har gjort det stort, men som unge, så det gjenspeiler kanalen vår. Og da har vi med oss Oscar med K, med. Så han har laget musikkmiksen, og sammen så har vi da liksom, laget en halvtime da, som skal gå I hele Europa.
0: Så kult! Og så det jo det å lage radio for hele Europa for så mange millioner, det jo litt annerledes enn å gå på luft og her hjemme. Hva tenker du om å være med på det?
1: Nei, det jo en stor forskjell. En ting alle, altså det jo, man mange dobler jo lyttertallene, det jo en ting, men en annen ting at man snakker engelsk, og det jo sånn, det går jo bra, det ikke det, men når du tenker på mange som skal høre på å snakke engelsk, så det sånn, oi, oi, oi. Vi der, ja.
0: Men hva fokuset ditt da, når du skal få hele Europa til dansa?
1: Du, fokuset har vært, både Oscar og mitt sitt fokus har vært da norsk musikk, så norske artister, og det fokuset, og så det jo det å få spede sammen min energi da, oppi det hele. Så det blir veldig sånn, du kommer til å høre på, kommer du til å tenke sånn, ja, det her Martin, ja, det MP3, det god stemning, det fredag kveld, det målet vårt da.
0: Og om 28 minutter, da går din porsjon av programmet på lufta, hvordan nervenivået nå?
1: Ja, det liksom, det høy nerve faktisk, så nå holder jeg på å snakke engelsk da, så bare som barakkeren, fordi du vet når du bytter fra norsk til engelsk, det ikke så lett, så nå har jeg holdt på nå I flere timer å snakke engelsk, og nå jeg føler meg godt forberedt altså.
0: Ja, nå hjernen skrudd om.
1: Ja, litt, men samtidig nå går jeg tilbake til norsk, kan jeg snakke med deg.
0: Ja, skal vi ikke gjøre dette på engelsk med
1: det? Ja, we should.
0: Det bare en ting å si til deg, og det good luck, så jeg taler på engelsk.
1: Ja, da sier jeg thank you, sier jeg da.
0: Yes. Takk for praten, Martin.
1: Lige måte, ha en fin kveld videre.
0: Takk for det.

nok å regne som verdens største, i alle fall mannlige popartist, The Weeknd fra Canada, In Your Eyes, fikk du her I NRK P1. Snart så skal vi høre at en av våre mest folkekjære artister klar for å gi ut sitt aller, aller første live-album. Hvorfor Maria Mena velger å gjøre det akkurat nå, da skal vi høre snart rett etter vi har hørt på Sinevo og hennes heldige.

Dette var Synnevo, dette med hennes nylig låt Heldig. Maria Mena kom i dag med nytt album med gamle låter. Ja, det er litt mer sexy.

0: Det høres ut som, men dette nemlig det første live-albumet hun gir ut. Det heter Perspective Best of the Live Sessions from Oslo Concert House, og titelen avslører et litt spesielt premiss for skiva. På vanlig vis vil ei samleplata summere opp karrieren til artisten, mens dette er plata om hvordan sångarna har forandret seg for Maria selv etter hvert som året har gått. Som hun selv har sagt, sångarna är de samma men ordet betyder något annat. Maria Mena har också tidigare prövat att spela en liveplatta utan att vara nöjd. Nu har du större vokal trygglek.
1: Jag ger ut ett livealbum för att jag känner mig klar till att dela ett livealbum sån helt vokalmässigt så har jag på något sätt Jeg tror den Letterman-greia har sittet så lenge i meg at jeg har vært rett og slett redd for å ta opp min egen stemme live for at det ikke er bra nok. Det har nok vært bra nok lenge, men det var først nå jeg følte meg selvsikker nok til å virkelig spille det inn og dele det. Dessuten så er det sånn at det er såpass mange av mine låter som jeg hører så annerledes ut på originalklippene at det var på tide å lage nye versjoner av de, rett og slett for publikum sin del, at når de kommer fra en konsert hos oss og tror at det det de skal høre når de setter på plata, så det jo en 15 år gammel Maria Mena de får høre. Så nå har de versjoner som mer representative overfor hvor vi nå i livet og min vokal.
0: Og de 21 sporene på plata er hentet fra 4 utsolgte konserter i Lillesalen i Oslo konserthus i februar i år. Maria fylte også 40 tidligere i år og feirer i tillegg et kvart århundre som artist. Fra den nye liveplata så har vi hentet fram låten All This Time.
1: Thank you so much for coming. Thank you so much for being a part of my life. This is All This Time. Thank you.

Augustar Fontena på Jungstorget her I Helgestart I NRK P1, og jeg har fått plass til ganske mange ønskelåter nå I kveld. Jeg rekker en til, altså, før jeg gir meg I kveld, og den kommer jeg for Hilde, som ønsker seg Ray, Where is my husband? Fin sang å høre på mens jeg står på kjøkkenet. God fredag, skriver Hilde. God fredag til deg også. Her Ray.

husband. Ja, hun er så rå til å synge Ray, Where is my husband, heter du i NRK P1. Og nå får du Ingrid Vårvik med Bare en mann.

Dette var Ingrid Vavik med Bare en mann i NRK P1. Klokken den kryper mot 20. Ganske snart så skal du få nyheter her hos oss. Og så det min gode kollega Martha Våge som tar og holder deg med selskapet videre ute ved i kvelden. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg takker så mye for følge denne fredagskvelden. Alltid er stor glede å få lov til å være her med deg i helgestart. Fram til nyhetene så får vi en ordentlig norsk popklassiker. Her Donkey Boy med Crazy Something Normal.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd, det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.
1: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
2: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
3: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 væpnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørom.
4: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykter for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder I saken. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Lovbruddene skal ha skjedd mellom 2009 og 2018. Straffen enda ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer på nrk.no. Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en ny sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje I VM-fellesstarten for U23-ryttere I Kanada I dag. 21-åringen kom I mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry og tapte for spanske Hector Alvarez I spurten om sølvet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK
5: P1 Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste par timene her på P1. Altså, jeg leter frem så mye god musikk som vi skal høre på I dag, og den aller første låta, da må vi tilbake til 1990.

Ja, det var svenske Emilia med låta Big Big World. Den kom altså ut i 1998, og herlighet hvor den kom ut. Den havnet på første plass I mange land I Norge, inkludert. Skikkelig hitlåt. Tilbake til enklere tider, kanskje låten var litt enklere, og en modulering var alltid en god idé. Ja, det synes jeg fortsatt altså. Vi skal videre til en låt som kom ut tidligere I år, med skuffende lite modulering, men den bra likevel. Det her Violet Road og A Piece of Paradise.

0: Ja, det var Leon Frick med Like Bak her I NRK P1 denne fredagskvelden. Det der var en litt sånn fredagskveld-låt, synes jeg. Det kjennes ut som du liksom setter jeg I kjellerstovet, la med vennene dine, og ralla litt rundt. Det var litt den følelsen jeg gikk for akkurat her og nå. Hvis du synes at det var kjekt å være med på, så hurra for det. Hvis ikke, så skal du få en litt annen variant nå. Litt roligere, det kan jo også være en fredagskveld, når du skal legge av deg hele veka som vår, ikke sant? Klar for helga og lade opp igjen. Det Jason Mraz med I Won't Give Up.
1: When I look into your eyes

0: No.
1: Jason Mraz med I Won't Give Up. Altså den låta her, det den andre litt sånn superhitten hans. Den første var jo I'm Yours, du husker den der ukulele låta. Og Jason hadde sagt i et intervju at etter I'm Yours-suksessen, altså den lå jo på topplistene kjempelenge, og han tjente masse, masse penger på den, så var han egentlig litt opptatt av å lage en ny hit. Han var mest opptatt av å bruke den her kjendisstatusen sin til å prøve å gjøre noe godt i været. Så han reiste rundt i hele været, han var på Antarktis i lag med Al Gore og snakket om klimaendringer. Han var ryddet opp etter noe oljesøl i Meksiko. Han reiste til Ghana og hjelpte til med et prosjekt der. Altså han bare virkelig for rundt og gjorde det han kunne for å gjøre været bitt litt bedre. Og så ut av det så kom denne låta plutselig likevel, uten at han helt prøvde på det kanskje, og så ble jo det også en kjempehit. To flue i en smekk der altså fra Jason Mraz. Det kan du være glad for som får kose oss med musikken. Dette er Hedda og Just By Lookin'.

0: love når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar var det som sung Elsker deg her I NRK-P1. Nå skal vi til Kanada. Ja, vi må jo ta turen dit innimellom. Det mange som interessert I Kanada om dagen. En som deg har by på Cameron Whitcomb, som altså var med på American Idol. Men I fjor så kom debutplata, og på den plata så låta Medusa. Den var en skikkelig hit, og den har vi spilt mye her I P1. Den skikkelig kul. Den handler jo om noe som på ingen måte kult. Altså, den handler om både om å slutte å prøve å ruse seg, altså det handler om avhengighet, å prøve å komme seg ut av det. I tillegg til å gå gjennom et heftig samlivsbrudd. Ja, stort verre enn det blir det ikke. Men musikken, den blir bra. Dette Medusa.

kakebrygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døde

Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen var det som fikk være først ut når jeg skal spille tre på rad med norsk på norsk. Og det litt deilig å begynne med en sånn vise, det jo en skikkelig vise låt, fordi det da det norske språket virkelig kommer til sin rett, synes jeg. Altså du virkelig får høre teksten. Og det her var også det Maria Haukås Mittet tenkte da hun skulle begynne å synge på norsk, og hun sunger mye på engelsk. I 2014 så ga hun ut en plate den her var med på, der hun tolka forskjellige norske vise låter. Skikkelig fint det. Ok, hun jo fra Senja. Vi skal bevege oss litt nedover kysten til vi kommer til Nordmøre. Ja, det det fylket jeg kommer fra, men det ganske langt fra Sund til Nordmøre. Vi skal i alle fall høre Øyvind Veiseth sin regnbue.

Øyvind Leiseth for det som sång Regnbue. Og med det så har vi fått to litt sånn ettertenksomme låter med store tekster, og så handler om viktige ting. Og det er jo kanskje den neste her også, men den litt mer fest I alle fall. Det passer jo godt, for nå reiser vi enda lenger sørover kysten til vi kommer til Bergen, og der det skikkelig fredagsstemning.

Litt Marvin Gaye på en fredagskveld. Det blir ikke så snær helgefølelse enn det, nei. Altså, den låta her, Sexual Healing, den kom I 1982. Da hadde Marvin Gaye flyktet nesten fra USA, fordi han ikke hadde lyst til å betale skatt. Og det ville jo myndighetene at han skulle det, naturlig nok. Han ville heller ikke betale ekskonene sine, altså mye greier han ikke hadde lyst til å betale. Og så har han blitt uvenner med plateselskapet sitt, Motown, så da flyttet han til Europa. Og så ga han altså ut den her på et nytt plateselskap, som da var den første sånn ordentlige singelen etter han gikk fra Motown. Og han, altså Marvin Gaye høyres jo Motown ut, alle sammen skjønner jo at han kommer derfra. Men den låta her, så beviste han at han klarte å stå på egne bein til de grader. Det ble en kjempehit, og den sitter fortsatt altså. Ja, det synes jeg virkelig. Det her Kristian Kristensen, og litt lengre.

Christian Christensen er det, Harstad-gutten også, som var med I The Voice, var det I 2013. Den låten her litt lengre kom I 2019. En annen fyr som vi spiller mye her på PN, som fordi han gjør god musikk han også, men som også på en måte startet I et sånn reality-program, Benson Boone. Han var med I American Idol I 2021, og han kom videre og alt, men han slutta midt I, fordi han syntes, det her programmet, det ikke for meg. Slutta, ga ut debutsingelen sin, og godt var nå det, for det ble en megahit. Låta Ghost Town gikk rett til første plass her I Norge, og flere andre plasser I verden også, og det skjønner vi jo godt. Den jo helt nydelig. You fill me up to your empty

Det er Taylor Swift vi hører her med The Fate of Ophelia, og hun får være nest siste ut før det blir litt av nyhetsoppdatering her I NRK-P1. Og så jeg som heter Martha Våge tilbake med mer musikk etter det, altså, så bare slapp av. You saved my heart from the fate of Ophelia. Men frem til nyhetene skal du også få med deg den her norske klassikeren. Dette Madrugada og Anne Brun med Lift Me.

0: här är NRK Nyheter, klockan är 21. Flera ALS-patienter vill ha en ny medicin som forskarna hoppas kan bremsa sjukdomen. Men patienterna får inte tillgång för medicinen är lite forskad på, och det till trots för ett stortingsvedtak om att allvarlig sjuka likväl ska kunna få denna möjligheten. Fremskrittspartiet är kritisk till att bland andra Irene Mjelle inte får tillgång.
1: Det är vondt att man får veta att det är bara ett löp och det är ingenting att göra med det.
2: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå er talemaskina stemma hennar ut til væra.
1: Jeg har livsglede og livslyst.
2: Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har følgt opp stortingsvedtaket.
3: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
2: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble følgt opp.
4: Vedtaket i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
0: Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal. En jury i New Mexico har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken er knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemmingen rundt Brexit. Pavelleo ble varmt mottatt av president Macron da han i dag kom til Frankrike på et 4 dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemene ved KI, som er en av flere saker paven har engasjert seg i den siste tiden, det sier korrespondent Anders Børingbo.
5: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pavelleo er her, men det Pavelleo i hvert fall kan si er at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg i andre saker. Han har gått ut imot krigen i Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni, og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje i VM-fellestarten for U23-ryttere i Kanada i dag. 21-åringen kom i mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry. NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
6: Tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg heter Martha Våge, og jeg skal holde deg med selskap den neste timen, og vi har mye god musikk vi skal kose oss med. Vi skal begynne med en skikkelig knalllåt fra Lis.

When I'm Alone med amerikanske Lisse. Den kom ut I 2010, og altså den var jo en monsterhit her hjemme, og jeg trodde den var en like stor hit I resten av verden, men jeg tror faktisk det her en helt norsk ting. Nordmenn elsker Lisse. Mange gode grunner til det, og så det jo en utrolig kul låt. Ok, det her en låt av en litt nyere merke. Det selvfølgelig Zimmermann og Riper I lakken.

Men Zimmermann er det som står bak låta Riper I lakken, som handler om folk som har fått en liten knekk, rett og slett, en liten, et lite skår, som har blitt merket litt av livet. Det jo de beste type folka. Ja, jeg helt enig med han I det. Ok, vi skal tilbake til 1991. Dette Simply Red og låta Stars.

Eilere som synger Duo Stil her I NRK P1. Hun var med I samme Grand Prix med den låten her I 2023, og efter det så har vi altså spilt den her, og den så kul! Ok, vi skal tilbake til 1985 og det britiske bandet Marillion, og der aller, aller største hit Kaylee. Og Kaylee, det handler jo selvfølgelig om en dame, men det ikke et så veldig kjent britisk damenavn. Eller det var ikke det, før 1985. Men nå det ganske mange som heter det borti den britiske øyene der, så det kan jeg takke Marillion for.

Inga Molle Songe, la meg leve her I PN, og vi skal bevege oss fra Skjervøy I Troms, der Ingeborg Molund, som hun egentlig heter, fra, og bit litt sørover langs kysten der, til vi kommer til Bjarkøya, og der finner vi artisten Ruben, som gitt ut denne nydelige låta I 2025, Milk and Honey.

Jeg synes den låten her så kul. Det Ruben med Milk and Honey. Den handler altså om å møte en gammel flamme på byen, og så bare være litt sånn, åh, ja, kanskje vi skulle prøve det litt til da. Det en dårlig idé, men åh, kanskje det verdt det. Helt nydelig, synes jeg i alle fall. Det vi skal fortsette litt med å høre deilig ny norsk musikk. Dette Tuva Grandal fra 2026 med At du blir.

skal videre til en, ja, den norsk-sveitsiske Deborah Scarlett. Johanna Deborah Bussinger, som hun heter, egentlig hun var med. Hun representerte Norge I Eurovision I 2015 med låta A Monster Like Me. Vi skal høre den som kom ut året etterpå. Det her To Figure.

Det er Bruce Scarlett som synger To Figure her i NRK P1 og fikk være nest siste ut før jeg som heter Martha Våge skal pakke sammen sakene mine og takke for meg. Men jeg håper du får en alldeles strålende fredagskveld her på NRK P1. Vi skal avslutte med litt Aha, Hunting High and Low.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. En av verdens største fotballstjerner, Cristiano Ronaldo, landet på Gardermoen I kveld. Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonalligan på søndag. David Velde og faren kjørte I 10 timer fra Haugesund for å få et glimt av Ronaldo, og det var det verdt.
1: Ja, hvordan gikk det? Ble det signaturen til Ronaldo?
2: Ja, det ble det. Og Rafael Leao.
1: Hvor happy du nå?
2: Jeg så glad.
1: Hvordan synes du det var å møte Ronaldo og de andre?
2: Det kanskje det beste som har skjedd med noensinne, jeg kan ikke tro det.
0: Intervjuer her var Jarle Fredagsvik. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd. Det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gran.
3: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
4: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
5: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 væpnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørholm.
6: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykter for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre krusskatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på krusturene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
7: Da du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. En ny nyhetsoppdatering får du om en liten time her I NRK P1.

Og kona Peggy har vært på en fest hvor vertskapet konsekvent kalt dem for Al og Betty. Musikkvideoen også et smykke I seg selv. Simon har fått med seg komiker og skuespiller Chevy Chase I videoen, og sistnevnte mime med entusiasme og munterhet til sangen, mens Simon han hadde et uttrykk I ansiktet som om han kjedet seg. Håper du kjeder deg denne fredagskvelden. William Frey og Sande skal være ditt selskap her I NRK P1 fram mot midnatt. Håper du har funnet roen og klar for et par timer med litt bra fra meg, men heldigvis mest herlig P1-musikk. Emily Hallow neste fra meg. Dette neste.

helt tilbake til 1974 og Charles Aznavour. Den ble skrevet sammen med Herbert Kretzmer som kjenningsmelodi til den britiske tv-serien Seven Faces of Woman. Aznavour han spilte inn også på flere språk, men 25 år senere så fikk låta nytt liv da Elvis Costello sang den I Notting Hill. Og her var det altså ikke snakk om noe tyveri, men det skal vi få nå. Du får Vassingen Taus og hennes tyven.

Kent som nå ferdig med comeback-konsertene sine. Og etter sigende så det slutt igjen for svenskene, men slutt I musikkbransjen jo et ganske fleksibelt begrep. Kent hverken det første eller siste bandet som har tatt farvel fram til neste gang de sier hei. Tromsøartisten Sassinia derimot, hun nok neppe ferdig med det første, for hun sier mer skal det bli.

Wet Wet Wet med Love Is All Around, låta som fikk hele 90-tallet til å sitte og snufse litt foran fire briller på en gravferd og som ble gjenfødt I Love Actually noen år senere. Men mens bandet telte listeplasseringen så satte mannen som skrev låta Reg Presley fra The Troggs og tenkte på kornsykler. For mens andre rockesterne brukte millioner på raske biler og villa på Ibiza, så brukte Reg Presley utbetalingen sin på UFO-konferanser, alkemi og jakten på mystiske mønstre I åkerne I Sør-England. Han laget til og med sitt eget lokale tv-show om fenomenet, og ifølge han hadde han sett 14 UFO, så Wild Thing fikk plutselig en helt ny betydning. Så neste gang du hører Love Is All Around, husk at låta ikke bare finansiert kjærlighet på film, den finansiert også en manns helt seriøse jakt på romvesenet.

Elton John og hans Nikita, som kom I 1985 da den kalde krigen fortsatt var høyst levende, og Elton og Bernie Taupin, de brukte skille mellom øst og vest som bakteppe for historien om en umulig forelskelse I en grensevakt ved Berlinmuren. Og selv om navnet kanskje får noen til å tenke på sovjetlederen Nin, de brukte skille mellom øst og vest som bakteppe for historien om en umulig forelskelse I en grensevakt ved Berlinmuren. Og selv om navnet kanskje får noen til å tenke på

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

Nydelig samarbeid mellom Lina Haug og Herman Lie på La meg finne. Og de to studerer til daglig rytmisk musikk I Kristiansand og fant hverandre etter at de tilfeldigvis ble satt sammen I en prosjektgruppe på skolen. Og etter en time så var denne låta ferdig skrevet. Det var to av tre I era av norsk musikk på norsk. Siste skudd på det norske treet kommer fra Eva Vel Skram. Dette La meg være.

amerikanske Mark Amber med Belong Together her I NRK P1. Amerikanske Mark Amber med Belong Together her I NRK P1, hvor vi hopper elegant videre til Victoria Nadine og hennes Real to Me. It's good.

Noen møter I musikkhistorien bare klaffer mer enn andre. Dagen før Tina Turner skulle spille konsert I Vancouver, fikk Bryan Adams beskjed om at hun hadde lyst til å møte den. Han dro backstage, og Tina fortalte at hun elsket It's Only Love, og dagen etter så sto hun I studio og spilte inn sin del. Adams har senere beskrevet opplevelsen som om en tornado hadde blåst gjennom studio, og da Tina gikk, sto teknikeren nærmest målløs igjen. Adams måtte bare spørre, dere fikk vel det her på tape. Og det gjorde de heldigvis. Du fikk It's Only Love her I NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men vi rekker 3 minutter fra danske Lucas Graham før den tid.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Pave Leo ble varmt mottatt av president Macron da han I dag kom til Frankrike på et 4-dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemer ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg I den siste tiden. Det forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pave Leo her, men det Pave Leo I hvert fall kan si at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg I andre saker. Han har gått ut imot krigen I Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straffen ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Dette veldig alvorlig for internasjonalt fotball, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det jo en økonomisk doping, der ser ut til å bli den største I særklasse, største skandalen I engelsk fotballhistorie. Det kan ende med degradering, det kan ende med poengstraff som gjør at de blir flyttet nedover. De kan få bøter som ikke vil bety noe. Det som sikkert at de andre klubbene forventer at det blir så alvorlig at det virkelig svir, fordi den følelsen av at det har vært juksa så lenge, det må få konsekvenser.
0: Et nytt og veldig effektivt vektreduserende legemiddel har hatt en kraftig økning I beslaglegging hos tolletaten. Tolletaten har gjort 273 beslag av legemiddelet så langt I år, det skriver TV2. Legemiddelet ulovlig I hele verden, og ifølge NHI det kraftigste vektreduserende middelet til nå. Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg, det skriver han på Facebook. Stang påpeker at mange kongelige allerede har gater oppkalt etter seg, og at kong Harald burde få en gate I nærheten av sin far og bestefar. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hjertelig takk til nyhetene. Du finner hele nyhetsbildet som vanlig på nrk.no. Nå skal vi til en real partystarter av en helgalåt. Det her Petra Marklund og hennes Hendene mot

Hvis det litt tamt på dansegulvet på festen eller I bryllupet, så det bare å sette på Petra Marklund og hennes Hendene mot himlen. Den låta har nærmest dansegaranti, til og med den minst danseglade onkelen kommer garantert å hive seg ut på når den her dras I gang. For meg så det her rett og slett en perfekt fredagslåt. Det fikk du her I NRK P1, hvor jeg, William, skal være ditt muntlige selskap frem mot midnatt. Snart får du musikk fra både Muse, Bendik og Mark Kuhn. Men først nå, fra vår egen nasjonalskal, Odd Nordstoga, en sång som finst.

Da Muse vant en pris for låta Uprising I 2010, så takket Matt Bellamy, produsent John Leckie for å ha lært dem hvordan man produserer musikk, og Rick Rubin for å ha lært dem hvordan man ikke gjør det. Litt småfrekt fra Muse, men det var sikkert på sin plass fra Bellamy og resten av gjengen. Uansett, du fikk Uprising her I NRK P1. Hjemme igjen nå og til Bendik og hennes alle tårer uten grunn.

Mark Coon med Walking in Memphis, en låt som faktisk ble til ganske så tilfeldig, for Mark han dro rett og slett til Memphis for å få orden på en skrivesperre og endte opp med sitt livs gjennombrudd. Så enkelt, men også så vanskelig.

Mektige Ordinary fra Norgesvenn Alex Warren, som I fjor spilte inn en musikkvideo I nydelige Nordangsdalen på Sunnmøre. Et projekt som skapt enorm oppmerksomhet med 3,5 millioner visninger på YouTube og millioner av følgere på Instagram. Og hvis du ikke har kjørt gjennom Nordangsdalen og glad I stupbratte fjellsida I en nesten klaustrofobisk dal, så anbefaler jeg virkelig en tur dit. Kanskje ikke I høst, men til våren eller sommeren. Og fra Nordangsdalen skal vi til Nordigarden, som

Please don't say you love me, signert Gabriella Applin. Håper du har en fin fredagskveld med meg her I NRK P1. Og kanskje du så heldig at du har bursdag I dag og deler datoen med din her, Herman.

dag fyller Will Smith, nemlig 58 år, og det jo sånne her tall som får en til å føle seg veldig gammel. For oss som vokste opp på 90-tallet, så husker man jo Smith som ungt utskudd I tv-serien Fresh Prince in Bel-Air. Da var han jo bare I begynnelsen av 20-årene, men I dag fyller altså skuespilleren og artisten 58. I kjølevannet av suksessen med Fresh Prince, så ga han I 1997 ut debutalbumet sitt Big Willie Style, og der finner vi blant annet den her, Miami. Miami. South Beach, bringing the heat.

Morgon gutt her I NRK P1, en låt inspirert av tida etter at sønnen hennes Reiel kom til verden, og den handler rett og slett om å stoppe litt opp og sette pris på det fine mens det skjer. Og til våren kommer det mer fra Dybedal, da kommer det et album med naturen, havet og kystlivet som rød.

En fin liten notis om Sister Sisters hit I Don't Feel Like Dancing er at Elton John var med på å skrive denne låta og han spiller til og med piano på innspillingen. Og denne uka for 20 år siden så toppet den faktisk VG-lista for andre uke på rad. Det var nesten alt jeg rakk før midnatt. William Freosande takker for følge denne fredagskvelden som I ferd med å bli til lørdag. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Men før jeg pakker sakene så tar vi med oss en siste helgestarter av en låt, nemlig Madcons Glow som fikk hele Europa til å danse I 2010. Og med det så sier jeg fortsatt riktig god helg.

0: Här är NRK Nyheter vid midnatt. Den 59 år gamle svensken som nyligen blev siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld, det upplyser försvarer Ulrik Smeberg till NRK någon timme efter att Östpolitidistrikt kunngjorde att en ny person är siktet för medverkning till drap. Därmed är två personer siktet i saken där Anne-Elisabeth Hagen försvann från hemmet sitt i Lørenskog för snart 8 år sedan.
1: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen sedan hon försvann den 31 oktober för snart 8 år sedan. Politiet mener hun drept, og saken en av de største politietterforskningene i norsk historie. Ingen noensinne dømt i saken. I dag ble en ny person siktet.
2: Det en 59 år gammel svensk mann som siktet på drap eller medvirkning til drap.
0: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlobakke, og reporter er Sverre Holm Nilsen. Det meldes om harde kamper flere steder i Etiopia fredag, og telefonnettet i Tigray har brutt sammen. Det skaper stor frykt for en ny borgerkrig. Ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep i Afar-regionen. Over 600 000 mennesker mistet livet den forrige borgerkrigen i landet fra 2020 til 2022, skriver NTB. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen i kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i nasjonsligaen på søndag, og Ronaldo tok seg tid til fansen etter landing.
3: Ronaldo! Ronaldo!
4: Et idrettsikon har landet i Norge. Cristiano Ronaldo, en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, ble møtt av fans på Gardermoen. Og 41-åringen tok seg tid til å signere autografer. Så kjørte bussen inn mot hovedstaden. Søndag møter Ronaldo og Co. Norge på Ullevål stadion i Nasjonsligaen.
0: Det sa reporter Jørn Lien. En jury i New Mexico i USA konkluderte med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemningen rundt Brexit. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra det hvite hus. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Det er Jo Nesbø det som synger om håp her i natt radioen, og for det var det rockerne i Backman Turner Overdrive som satt oss i gang. Og det passet jo bra, det en lørdag med litt gammel 70-talls rock. Men det kommer nyere musikk allerede nå. Her Sugar Babes. Nils Åge Lomstad på plass i studio, og velkommen inn.

A piece of paradise sing Violet Road og Hole in the Head sing Sugar Babes. Ja da. Mange var nok litt småforelsket I bursdagsbarnet jeg tenker på akkurat nå, og da snakker jeg sånn sent 70-tall og utover 80-tallet, da hun virkelig slo igjennom I en film der det var ungdommelig forelskelse og mye gris I håret, for å si det slik. Ja da, mer om damen etter Oscar A.

Oh, Sandy, ja. Dette var John Travolta I Grease. Og Sandy, det var jo Olivia Newton-John. Den litt tilkneppede, men vakre jenta som han var så forelsket I. Men som liksom ikke var rå nok for de kule kompisene hans. Men det ordnet seg jo, og det var nok mange som la merke til den flotte dama med den vakre sangstemmen. For filmtilbudene sto jo I kø for Olivia etter suksessen med Grease. Men å gjenta suksessen, det greide hun vel ikke. For eksempel gikk vel filmen Xanadu ikke så veldig godt, selv om filmmelodien ble en liten slager. Dessverre så gikk jo Olivia bort I 2022. Men vi markerer fødselsdagen hennes likevel her I Nattradion og tar fram en av de fineste fra Grease da. Her Sandy, altså Olivia Newton-John, svært så forelsket.

Fra musikalfilmen Grease, Olivia Newton-John sang Hopelessly Devoted to You, og den kom fordi hun ble født på dagens dato I 1948.

0: Martika er det som synger om Toy Soldiers, mens Zezi Nando sang om Rosa Sky.
1: En podcast fra NRK.
2: Her er det brann utfør her. Dette må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke ut ifra.
1: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
6: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
7: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
8: Hver dag.
7: Nei!
6: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
7: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
6: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
7: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

Og etter å ha hørt både Aurora og tre små kinesere her I nattradion, vi var det klare for nattnøtta. Og om det egentlig passer for dagens artist å sitte I nøtta, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke hun ville ha greid å holde munnen så veldig lenge, så der får vi komme I gang. Her kommer fire korte klipp, og jeg lurer på hvem det som synger.

er kanskje ikke den verste nøtta å knekke dette. Hvem var det? Og har du fått et lite jernteppe, så lover jeg å hjelpe deg med fasitte om litt.

mens vi danset sammen med Sophie Ellis Baxter, så har du kanskje fundert over hvem som sitter I natten nøtta. Du skal få oppgaven en gang til nå. En kvinnelig artist, såpass kan jeg jo røpe da, men nå det opp til deg å finne ut hvem det

Ja, dette var vel det låta som gjorde at vi virkelig oppdaget Gabrielle den gang Ring meg. Det var faktisk I 2011 at den kom og ble en radioslager. Og siden har jo Gabrielle levert og levert og levert flotte låta. Du fikk den her I nattradion som skal slippe til en nyhetsoppdatering nå klokka ett, men vi har en time igjen etter det, så det bare å henge med. Og frem til nyheteren, her TLC. Creep.

0: NRK Nyheter klokken ett. USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart i delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete i representantenes hus under mellomvalget i november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det i en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for Trump. Det ligger an til tøffe forhandlinger i Stortinget i høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet hvis slik fiskerne lenge har krevet. MDG helt uenig. Arbeiderpartiet avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør i Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
1: Det her blir helt sikkert bråk i høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at de diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man i et slags skjebnefellesskap, så man jo også i et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker i nå i høst.
0: En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen i kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
2: Dette verdens mest fulgte person på Instagram. Han 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo en vandrende verdensrekord. Det ingen som har skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det ingen som har spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste i verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte i Real Madrid. I Real Madrid skårer han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang i historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk, ifølge Zelensky. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

var hjerteknuseren til Kaisers Orkestra som satt I gang nattradioen igjen etter nyheten den lørdagsnatta. Vi har en liten time igjen da. Nils Hågen Onstad I studio og skal holde rede på musikk og andre saker. Og det

OM sing Jeg vil aldri hjem og Cry Me a River, det var Justin Timberlake. En skikkelig musikalsk gentleman kan feire bursdag I dag. En som sto I spissen for et av 70-80-tallets største band, og som etter bandet gjorde det like bra som soloartist. Og hvem snakker jeg om? Jo, det får du høre om litt.

Frida Amundsen er dette hjem igjen, og før det var det Starship her I Nattradion. Og jeg nevnte jo en musikalsk gentleman som kan feire bursdag I dag, og jeg tenker på Bryan Ferry. Rockeren som ja, stiller I de stiligste dresser og alltid nyfrisert. Og er jo en legende siden han startet I Roxy Music på 70-tallet. Og ja, han jo stadig på farten som soloartist da. Opplevde han både på Norwich Wood og Bergenfest for noen år siden. Stadig en cool og flott entertainer. Og 81 år altså tallet I dag. Og nylig var han I studio sammen med Nile Rodgers. Det blir spennende å høre hva det som kom ut av det. I år det akkurat 50 år siden Ferry slapp soloplata si Let's Stick Together, så da passer det jo å hylle Bryan Ferry på bursdagen med titelsangen derfra.

Ja, det akkurat 50 år siden denne låta slapp løs Let's Stick Together, titelsangen på Brian Ferrys album som kom I 1976. Og den kom her I nattradion fordi Ferry feirer bursdag I dag.

0: Adrian Jørgensen var dette Baby It's Time sang han også før det. Glass Animals heter gjengen som sang Heat Waves.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var sangen om månen det. Hilde Heltberg og Cato Sanden som avrundet den norske trippelen. Vidar Wang før det livet gir, livet tar. Og Even åpnet det hele med Bli her.

Imagination heter gjengen som synger Just an Illusion her I nattradion. Ja, en av de kuleste gutta I amerikansk film gikk ut av tiden akkurat på dagens dato I 2008. Og jeg snakker om Steve McQueen. Han ble 83 år gammel. Men for generasjoner var han jo skikkelig filmstjerne og en av de største. En kjekk kar med roller som involvert mye bilkjøring, vakre kvinner som falt for det stålblå blikket, og det var masse kule kommentarer. Steve McQueen ble også en av heltene til Sheryl Crow, og hun laget til og med en låt om han. Akkurat som Steve McQueen I mange filmer, så synger Sheryl Crow om lysten til å ha en rask bil for å komme seg unna. Og denne frihetsfølelsen av å kunne stikke fort av gårde inn I solnedgangen gjennomsyrer låta, der Crow synger om en av sine helter.

Steve McQueen ble jo kalt The King of Cool, og var virkelig en av de største filmstjernene på 60-70-tallet, med sin litt sånn anti-helt-image, som gikk sine egne veier. Noe Sheryl Crow tydeligvis satte pris på, og kanskje kjente seg litt igjen I. For hun ikke redd for å fronte sine meninger, om det protest mot USAs kriger I Irak og Syria, eller å fronte kampen mot global oppvarming. Videoen til låta også en hyllest til Steve McQueen, der flere bilscener I filmen hans gjenskapes, med Crow bak rattet. Temmelig heftige greier. Låta kom I 2002 og gjorde det hyggelig på listan uten å gå helt til topps, men likevel. Låta ga den rocka countrydamen en Grammy for beste kvinnelige rockevokal.

Kyss med over gjerdet. Ja, en hyggelig melding fra Hilde Selvikvåg der. Og før det var det Sheryl Crow da, som sang om en av sine helter, Steve McQueen, som faktisk da gikk ut av tiden akkurat på dagens dato i 2008. Vel, vi skal avrunde her i Nattradion nå. Nils Hågen og Star har vært der de to siste timene, men natta i NKP1 jo langt fra over, så bare heng med oss. Dennis Lloyd blir siste musikalske gjest, så får du en riktig fin natt utover.

0: Her NRK Nyheter klokken to.
1: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffskyld. Det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden.
2: Svensken har vært inne til 2 avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
3: Nei, vi har hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
1: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo-Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land tatt ut i streik. 5 Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder i Fellesforbundet Terje Lund sier uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
4: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
5: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
4: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppa her må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
1: I Kongo minst 14 personer døde etter at et fly med en militær delegasjon styrtet. Blant de omkomne lederen for landets militærdomstol og riksrevisoren for forsvaret. Flyet var på vei til hovedstaden Kinshasa da det fikk tekniske problemer og styrtet i byen Kenge, det opplyser lokale myndigheter. Ingen ombord overlevde. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent, men hendelsen blir nå etterforsket. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra Det Hvite Hus. Og det kinesiske presidentparet nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.